Bob Marley je bil tole malo regi glasbe za uvod v novo uro nočnega druženja na Radio SI in Valu 202. 6 minut je čez drugo. Dobro jutro.

0: An accident is obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between the junctions Mirna Peč and Novo Mesto in the direction of Novo Mesto. And there are thunderstorms in some parts of Slovenia. Drive carefully. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Novo Mesto v smeri Novega Mesta. Regionalna cesta Soteska Črmošnice pa je pri Črmošnicah zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta. No ponekod po Sloveniji se še vedno pojavljajo nevihte, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: An accident is obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between the junctions Smirna-Peč and Novo Mesto in the direction of Novo Mesto. Otherwise, traffic on Slovenian highways is running normally at the moment. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Novo Mesto v smeri Novega Mesta. Regionalna cesta soteska Črmošnice pa je pri Črmošnicah zaradi prometne nesreče zdaj popolnoma zaprta.
1: Nedolg nazaj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnul. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se kje un sjaj v njenih

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, medtem ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni in spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu senatu, ki je izglasoval obsežne sankcije proti Rusiji. Kot je dejal, bo zakon pomagal povečati pritisk na Rusijo, da konča svojo invazijo. Paket energetskih ukrepov je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Jemenski hutjevci so znova napadli cilje v jemenskem mestu Marib. V obstreljevanju z droni in raketami sta bila ubita 2 človeka, še 14 ranjenih. Hutjevci navajajo, da so napadli vojaške sile, ki jih podpira Saudska Arabija. Združeni narodi opozarjajo na visoko tveganje za obnovitev državljanske vojne, ki jo je leta 2022 prekinilo premirje. Slovenski rokometaši so v polfinalu evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko s 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Še vreme, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najviše dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

An accident is obstructing traffic on the A2 highway Karavanke Ljubljana between the junctions Naklo and Kranj Zahod in the direction of Ljubljana. Otherwise, traffic on Slovenian highways is running normally at the moment. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj Zahod v smeri Ljubljane. Tukaj je zaprt vozni pas, no na regionalni cesti soteska Črmošljice. Pri Črmošljicah, kjer je prišlo do prometne nesreče, pa zdaj promet poteka izmenično enosmerno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k varčevanju z vodo v gospodinjstvih, v kmetijstvu in industriji. Suša je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Saudska Arabija, Turčija in Pakistan so v Meki sklenili sporazum o medsebojni obrambi. Sporazum povezuje sunitske zaveznike Združenih držav, ki so zaskrbljeni zaradi vojne v Iranu. Po sporazumu bodo države kakršenkoli napad na eno izmed njih razumele kot napad na vse tri, drugih podrobnosti zaenkrat ne razkrivajo. Tajske oblasti so po včerajšnjem strelskem pohodu 14-letnika v bližini Bangkoka napovedale zaostritev zakonodaje, po kateri bo orožje dovoljeno nositi le še vladnim uradnikom med službovanjem. Mladoletnik je najprej z dedkovo pištolo ubil svoja stara starša, nato pa v streljanju v srednji šoli severno od tajske prestolnice ubil najmanj 5 ljudi. Več kot 30 jih je ranjenih, od tega jih je 9 v kritičnem stanju. Gladina največjega ameriškega vodnega zbiralnika je padla na najnižjo raven v zgodovini. Umetno jezero Mead na meji med Nevado in Arizono je nastalo sredi 30-ih let prejšnjega stoletja po izgradnji Hooverjevega jezu na reki Colorado. Od njega je odvisnih več kot 20 milijonov ljudi. Strokovnjaki med razlogi za upad navajajo dolgoletno prekomerno porabo vode ter podnebne spremembe. Še vreme? Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Lola Jank je bila tole 5 minut čez pol peto, no pred nami pa je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, tako opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se namreč končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature, zato če se odpravljate na ceste, predvsem potrpežljivo in pa varno.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

There's a delay on the A4 highway before the border crossing Gruško-Ematzen in the direction of Croatia, and delays are also on the A1 highway Koper-Ljubljana before the rest stops Ferneteči, Povir, Raubar, Komanda and Lom in the direction of Ljubljana. Drive carefully. Občasno se pojavljajo zastoji na izvozih na počivališča Ferneteči, Povir, Raubar, Komanda in Lom na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Vozila lahko stojijo tudi na voznih pasovih, no zastoj pa tudi pred mejnim prehodom Gruškove na podravski avtocesti med priključkom Zakel in pa mejnim prehodom Gruškove v smeri Hrvaške. Previdno.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, medtem ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni ter spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, čež da se ne bodo uklonili pritiskom in grožnjam. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu senatu, ki je izglasoval obsežne sankcije proti Rusiji. Kot je dejal, bo zakon pomagal povečati pritisk na Rusijo, da konča svojo invazijo. Paket energetskih ukrepov je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom 2024 in septembrom 2025 omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto slovesno obeležil upokojitev Anžeta Kopitarja. Med drugim bodo upokojili dres številko 11 ter razkrili bronast kip v njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri pri Los Angeles Kings osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL in postal najboljši strelec kluba v zgodovini. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti pri priključku Bič, priključek Trebnje zahod proti Novemu mestu. Zastoj na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški trenutno dolg 3 km. Občasni zastoji so še na izvozih na počivališča Fernetiči, Povir, Rauber, Komanda in Lom proti Ljubljani. Vozila lahko stojijo tudi na voznih pasovih. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami danes od 7. do jutri do 19. Ponekod po Sloveniji pa so to jutro ceste mokre in spolzke. Pazite na varnostno razdaljo. 5 in 4 minute.

Jack.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Rasto Pahor. Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo v gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Napovedali so, da si bodo še naprej prizadevali za stabilno oskrbo s pitno vodo. Iz Kijeva so po noči poročali o novem ruskem napadu. Po navedbah lokalnih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, v več okrožjih so izbruhnili tudi požari. Ukrajina se sooča z dolgotrajnim pomanjkanjem protiletalskih obrambnih sistemov, ki bi lahko sestrelili ruske balistične rakete. V Kolumbiji je prisegel novi predsednik Abelardo de la Espriela, ki je ob tem obljubil oster boj proti trgovini z drogami in varčevalne ukrepe. 48-letni desničarski politik je v predvolilni kampanji napovedal tudi omejitev kriminala in 40-odstotno krčenje javnega sektorja. Napovedal je še, da se bo proti nezakonitim nasadom koke boril s pršenjem herbicidov iz zraka. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požara nad Srednjim vrhom pri Kranjski gori, ki so ga prekinili sinoči. Včeraj so ogenj omejili na vzhodnem delu, na zahodnem pa se je še naprej širil. Zaradi težko dostopnega terena lahko območje gasijo le iz zraka. Občane so zato pozvali, naj se izogibajo predelom, kjer helikopteri in letala zajemajo vodo za gašenje. Slovenski rokometaši so v polfinalu Evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko s 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi, doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najvišje dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
2: Sledijo še podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in pokritim okopom Medvedjak proti Obrežju ter na primorski avtocesti na viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Zastoje na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Potovanje se tam podaljša za približno pol ure. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8 in 13, na primorskih cestah pa med 6 in 16 uro.

Polona Casal in Danaja Tomaža Pengova. Ja, kar pošljemo v svet, se rado vrne. Pomembno drugačno. Prihaja bumerang, zavrtel ga je Blaž, izbrala ga je Neja, pospremim ga Ajda. In če sem še malo direktna, dobro jutro ob valu 202.

Rekordno nizki vodostaji evropskih rek te dni razkrivajo, ja, tudi nas. Donava je v Srbiji znova pokazala razbitine nemških vojaških ladij iz druge svetovne vojne. Drugod v njej so našli neeksplodirano strelivo, človeške ostanke in celo kosti volnatega mamuta. Skratka, evropske reke so to poletje tako nizke, da na površje ne prihaja samo njihovo dno, ampak tudi kakšno človeško dno. Nekakšna karta preteklosti, bi se rekla. Karta, skratka, in za La Gašper potem pa preverimo ozračje.

16 minut je zdaj le. Po noči so predvsem severno, severozahodno in osrednjo Slovenijo prešle krajevne plohe in nevihte. V tem jutru počasi slabijo, na vzhodu in delu juga pa je marsikje ostalo tudi povsem suho. No, o jutranji, recimo temu znosnosti, pa pričajo naslednje številke Agencije za okolje. Ljubljana, pretežno oblačno 19 stopinj Celzija, Slovenjgradec in Postojna, pretežno oblačno 18, Murska Sobota in Novo mesto, pretežno oblačno 19, letališče Portorož, pretežno oblačno 25, Bilje pri Novi Gorici, tudi pretežno oblačno, 24 stopinj Celzija so namerili, Rogla 12, Celje in Ptuj 19, Maribor 18, Krško 21, Črnomelj 22, Kočevje 18, in pa Koper 27 stopinj Celzija.

0: Skladba z naslovom Gelbi je bila to v prevodu Moje srce. Odiseja te dni priljubljenega lika je srce nazaj na Itako vleklo 10 let, Jana Urbasa pa nazaj v Olimpijo približno 20. Hokejisti Olimpije so uradno začeli priprave na novo sezono in zdaj je čas za športno zgodbo.
1: Športna zgodba.
0: Sredi prihodnjega meseca se bo začela nova sezona v regionalni hokejski ligi, kjer bo znova kot edini slovenski predstavnik igrala Olimpija. Ljubljančani prav danes začenjajo z uradnim delom priprav. Več o moštvu izpod Rožnika, Tomaž Langerholc.
2: Hokejisti Olimpije so v minuli sezoni naredili korak naprej, ko so se najprej neposredno uvrstili v končnico, nato pa po doseženih 4 zmagah v četrtfinalu odpravili Bolzano. V polfinalu jih je nato zaustavil še en italijanski predstavnik Pustertal, a končna ocena je bila pozitivna. V še večjem številu kot sezono prej so se v Tivoli začeli vračati navijači. V povprečju je tako v dvorani Tivoli ledene spektakle spremljalo nekaj več kot 3000 navijačev. Izvrsten spremljevalni program v Ljubljani pozitivno ocenjujejo tudi tekmeci. V novo sezono v klubu pod Rožnikom znova vstopajo z velikimi pričakovanji. Želja je narediti še korak naprej, kar preprosto pomeni uvrstitev v veliki finale. A pot bo dolga, daljša kot v zadnji sezoni, ligi se je namreč pridružil še tretji italijanski klub iz mesta mode Milana. To prinaša po 4 tekme več, skupaj 52, za vsako moštvo v rednem delu sezone. Nosilci igre iz minule sezone so ostali v Ljubljani. Tako najkoristnejši igralec lanskega rednega dela sezone, branilec TJ Brennan, kot tudi najboljši strelec Nikolaj Majer. Nekateri so odšli, kot denimo Jan Drozg, ki se je preselil na drugo stran Karavank k najuspešnejšemu avstrijskemu klubu Kacu iz Celovca. Odšel je tudi kapetan Robert Sabolič, a na njuno mesto je ljubljansko vodstvo pripeljalo 2 izkušena slovenska igralca Jana Urbasa in Žigo Jegliča. V zeleno-beli tabor se znova vrača reprezentančni vratar Žan Us. Kot zadnjega so v Ljubljani predstavili mladega napadalca Luko Gomboca, ki je v zadnjih sezonah igral prav v Celovcu. Novinca pa sta še 2 napadalca iz Severne Amerike, Joshua Lawrence in Chris Douglas. Da je pri igralcih čutiti veliko željo po dokazovanju, govori podatek, da je večina njih izkoristila možnost ledenih treningov že pred današnjim uradnim začetkom skupnih priprav. Od torka je, čeprav še iz strani, z navdušenjem treninge spremljal tudi trener Ben Cooper. V sklopu priprav na novo sezono bo Olimpija odigrala 6 pripravljalnih tekem, otvoritvena v Tivoliju bo 30. avgusta ob prostem vstopu proti nemškemu Landshutu. Pred samim začetkom lige bodo Ljubljančani gostovali v Bremerhavnu v Nemčiji, kjer nemški klub pripravlja posebno zahvalo nekdanjima igralcema Žigi Jegliču in Janu Urbasu. Novo sezono regionalne lige pa bo Olimpija odprla sredi septembra s 3 zaporednimi gostovanji v Budimpešti, Székesfehérvárju in Lincu.

0: Nekaj malega čez pol sedmo smo. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je včeraj sporočila, da so svetovne cene hrane julija dosegle najvišjo raven v zadnjih malo več kot 3 letih. Navzgor jih seveda potiskajo predvsem neugodno vreme, pa vojne, pa motnje na ključnih predelovalnih in izvoznih območjih. No, to je ena od novic iz gospodarstva, ki se prej ali slej znajde tudi na naših krožnikih. Ob 7 na Radiu Slovenija serviramo aktualne vesti in sledi nekaj poudarkov jutranje kronike.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Ob vrhuncu turistične sezone pozivi k dodatni previdnosti na cestah in v gorah. Zaradi nadaljevanja sušnih razmer inšpektorat poostril nadzor nad zajemanjem iz strug. ZDA po dolgotrajnih pogovorih znova uvajajo sankcije na rusko energetiko. Zamejski Slovenci kritični do sprememb avstrijskega zakona o dvojezičnem sodstvu in krčenja zajamčenih pravic.
0: Sledijo še podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med priključkom Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Obrežju ter na primorski avtocesti na viaduktu Črni Kao proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Primorski pa promet ovira predmet na vozišču. Zastoje na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, potovanje se tam podaljša za približno pol ure. Danes pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer od 8 do 13, na primorskih cestah pa od 6 do 16.

Pogledujte gor. Zemlja že potuje skozi sled drobnih delcev kometa Swift-Tuttle, ki bodo čez nekaj noči poskrbeli za vrhunec Perzeidov. Skoraj prazna luna jim bo pustila tudi dovolj teme. Dobro jutro in naj se svetlika. Glow je ta po nejnem izboru.

0: še dobrih 15 in bo 7, z nami na valu 202 pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, prejšnjo soboto se je vaš sodelavec precej trudil, da bi nam nekako ulil nekaj upanja na znosnejše vreme in je previdno napovedal, hladneje bo. V mislih je imel ta konec tedna, je obljuba izpolnjena in predvsem, kako kratkega daha bo ta osvežitev.
1: Ja, v bistvu res današnji dan bo najhladnejši dan v tem tednu, če lahko temu sploh tako rečemo, in v bistvu zelo zanimivo. Ne? V tem tednu smo kar spremenili perspektivo in se nam temperatura okoli 30 stopinj kar naenkrat zelo všeča, ne? Proti tem, kar smo imeli v preteklih dneh. In ja, res danes, tako tudi noč je bila precej prijazna, tudi danes verjamem, če je koga zbudil dež po noči, ni bil na to jezen, ampak je rekel, kar naj traja, ne? Tako da dobršen del Slovenije je prejel nekaj dežja, predvsem severna polovica Slovenije. Seveda, to je še vedno zelo majhen del k temu sušnim razmeram, to ne bo pomagalo, ampak vsaka kaplja šteje, je bolje kot nič, namreč pred nami je spet dolgo suho obdobje, vsaj teden dni ne bo še nobenih konkretnejših padavin, danes popoldne še kakšna ploha lahko nastane v gorskem svetu, tudi potem ponedeljek, torek, sicer pa kar suho vreme in ja, kot ste rekli, iz dneva v dan bolj vroče nekako, ampak kot kaže, bodo temperature ostale tam med 30 in 35 stopinjami Celzija, ne bodo šle znova nad 35, malo drugačne razmere pa na Primorskem, tam o kakšni osvežitvi ali pa saj o nekoliko omilitvi vročine težko govorimo, namreč včeraj je po tej motni zapihala tudi burja in že današnja noč je bila pri njih kar topla, temperature trenutno na Primorskem na obali okoli 25 stopinj že in se bodo danes čez dan dvignile tja proti 35, medtem ko ja, kot sem rekla, v notranjosti le okoli 30. In ja, pri njih o kakšni prekinitvi vročinskega vala ne gre govoriti. Pri nas v notranjosti pa majhna omilitev in v prihodnjih dneh a potem znova 2-3 stopinje topleje, ampak nekoliko bolj znosno, morda se je temperaturno kot v preteklem tednu, ampak ja, suša pa se še vedno nadaljuje.
0: Skratka, prijazna noč, prijazen dan, naj bo tudi na vaši strani, Katja Kozjek-Mihelec. Hvala za te informacije.
1: Hvala tudi vam.
0: Srečno.

Kako to, da je sredi poletja zunaj tudi več kot 40 stopinj Celzija, po zimi pa krepko pod lediščem, čeprav na sonce ves čas greje? Odgovor se zdi skoraj preveč očiten in enostaven, pa ni, če vprašanje zastavijo radiovedni. Ob 8:45 minut ga bodo primerno zapletli z vremenoslovcem Brankom Gregorčičem. In recimo temu pogled naprej, še en pogled naprej, čez nekaj minut na valu 202, pogledamo v svet, ki ga ni treba prav nič dodatno zapletati. Čas bo za jutranjo kroniko.

0: Svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
1: Tukaj Val 202.
2: Več kot radio. To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
3: Dobro jutro. Začetek avgusta je, kot vselej, v znamenju turistične sezone. Ta se odraža v gneči v letoviščih, večjih mestih, gorah, posledično pa tudi na cestah. Agencija za varnost prometa zato opozarja na dodatno previdnost, sploh zaradi vročine, ki dodatno izčrpava voznike. Saša Kuhar svetuje.
4: Ključno je, da v tej vročini vsi vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani.
3: Temperature bodo sicer za spoznanje bolj znosne kot v preteklem tednu. To so še drugi poudarki oddaje.
5: Pristojni pozivajo k varčni rabi vode, inšpekcija poostrila nadzor. Ameriški senat po več odlogih izglasoval sankcije proti Rusiji. Raznovrsten nabor koncertov stare glasbe na festivalu Radovljica. Postopno se bo jasnilo, v hribih še nekaj ploh ali neviht.
3: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Pred nami je torej po napovedih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ko se številni domači in tuji turisti odpravljajo na dopust, nekateri pa se vračajo. Med drugim se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Agencija za varnost prometa bo zato od 9. do 17. na 8. počivališčih ob avtocestah v okviru državne preventivne akcije Varno v poletje voznikom znova delila brezplačno vodo ter izobraževalne letake. Prispevek Jureta Čepina.
6: Visoke temperature, utrujenost voznikov in več voženj ob koncu tedna, ko je tudi statistično gledano več prometnih nesreč s hujšimi posledicami. Vse to pomeni več tveganja v cestnem prometu. Poleg tega se v teh dneh v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Pravi vodja sektora za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
4: In zato smo se pripravili med 9. in pa 17. uro na 8. počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah. Bomo namreč voznikom delili brezplačno vodo in pa nekaj izobraževalnih letakov. Namreč ključno je, da v tej vročini vsi vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani in pa da se zavedamo, kako pomembno je tudi ustvariti reševalni pas v primeru zastojev.
6: Vročina v avtu je lahko za voznika tudi nevarna. Različne raziskave so pokazale, da daljša izpostavljenost temperaturi okrog 35 stopinj Celzija poveča možnost napake za skoraj tretjino. Učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v poletnih mesecih zato ključnega pomena za varno vožnjo, pojasnjuje dolgoletni avtomobilski novinar Jure Gregorčič.
7: Če mi obtičimo v enmu takmu zastoju, mi moramo vedeti, da tudi avto deluje kot pečica, ne? Ko se avto premika, bom rekel, z neko potovalno avtocestno hitrostjo, tam med 100 pa 130 km na uro, se tudi tako blazno ne segreva, zaradi tega, ker se zaradi zračnega toka zunanja površina avtomobila sproti hladi. Zdaj, ko pa ta hitrost drastično pade, takrat mora pa pač breme prevzeti še toliko bolj klimatska naprava, ne?
6: Agencija za varnost prometa v sklopu preventivne akcije Varno v poletje opozarja na pomen zbrane vožnje sploh po številnih zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanje reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog.
3: Poletni gneči pa nismo pričele na cestah, temveč tudi v Visokogorju. Gorski reševalci, ki obiskovalcem gora pomagajo tudi večkrat na dan, posredujejo vse večkrat. Letos izstopajo nesreče zaradi skalnih podorov, padajočega kamenja in odlomov skal. Dežurna ekipa za gorsko reševanje na Brniku je ta teden poletela 18-krat. Helikopter je po nesrečenim ali nenadno obolelim v gorah pomagal že 222-krat. Aljana Jocif.
8: Tudi v gorah so visoke temperature, zato je nujen zgodnji odhod na turo in zadostne količine vode, opozarjajo gorski reševalci. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar.
9: Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač. Telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
8: Letos so našteli že 39 iskalnih akcij. Pohodniki, predvsem tuji, zaidejo tudi zaradi uporabe napačnih aplikacij. Vodja gorske enote policije Matej Brajnik opozarja, da sama aplikacija ni dovolj. Obiskovalec gora jo mora znati tudi uporabljati.
10: Nekatere dovoljujejo, da pa nestrokovnjaki puščajo svoje sledi, ki so potem objavljene preko teh aplikacij. Kar pomeni, da so to nepreverjene informacije za tistega, ki za njimi to uporablja.
8: Statistično, pojasnjuje Matej Brajnik, se po podatkih policije 2/3 nesreč zgodita na območju Julijskih Alp.
10: Predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi porast, hkrat pa Posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti.
8: Najbolj obremenjeni postaji sta tudi letos Bohinj in Bovec. Med tistimi, ki jim najpogosteje pomagajo, pa so kljub uspešni akciji Varno v gore tujci, ki svoj turistični dopust povezujejo tudi z obiski gora.
5: Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo k gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Pristojni inšpektori pa so medtem poostrili nadzor nad odvzemanjem vode iz vodotokov pri zavezancih z vodnimi dovoljenji. Direkcija za vode je namreč opozorila, da je zaznala veliko povečanje črpanja vode iz strug s potopnimi črpalkami.
2: Jutranja kronika.
3: Ura je 7:06, poglejmo še na tuje. Ameriški senat je po dolgotrajnih pogajanjih sprejel obsežen svežen sankcij proti Rusiji, ki bo veljal tudi proti kupcem ruskih energentov. Ukrep so pozdravili tako v Kijevu kot Bruslju. Ukrajina medtem še naprej napada skladišča in logistične centre v Rusiji, tako povzroča dodatne težave ruskemu.

0: vse manj. Če smo prej obdelali med 300 in 400 paketov dnevno, jih zdaj 150, je še povedal podjetnik, ki je že sklenil, da bo prevzemno točko prodal. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksander Gruško je evropskim zaveznicam Ukrajine sporočil, da morajo prenehati z dobavami orožja, če si želijo razrešitve konflikta po mirni poti. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel današnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
1: Iz Kijeva so ponoči poročali o novem ruskem napadu. Po navedbah lokalnih oblasti so bili ubiti trije ljudje, v več okrožjih so izbruhnili tudi požari. Ukrajini že nekaj časa primanjkuje protiletalskih obrambnih sistemov, ki bi lahko sestrelili ruske balistične rakete. Španija je uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije. S tem se je Madrid odzval na enak ukrep italijanske strani. Rim ga je ob protestih španske vlade uvedel zaradi množičnega vdora migrantov na otok Ceuta. V Madridu so kritični do italijanske poteze, čež da je bila sprejeta na podlagi lažnih argumentov.
2: Slovence na avstrijskem Koroškem že nekaj časa močno razburja sprejetje novele zakona o dvojezičnem sodstvu. Še vedno ni znano, kaj bo s kraji, ki niso dobili pravice do dvojezičnega sojenja in ali bodo to pravico lahko veljavljali Slovenci, ki živijo v Celovcu. Petra Kozgnamoš.
3: Sodišče v Celovcu bo s 1. januarjem prihodnje leto postalo dvojezično, pa kljub temu Slovenci in slovenske organizacije, ki delujejo v Celovcu, zakonsko ne bodo upravičeni do dvojezičnega sojenja. Po številnih kritikah so zdaj na pravosodnem ministrstvu povedali, da bo to vseeno možno, saj v zakonu o narodnih skupnostih obstaja člen, ki že zdaj dovoljuje dvojezično sojenje izven veljavnostnega območja, a ni bil v uporabi. Kot je v 50-letnici zakona o narodnih skupnostih povedala ministrica, Ministrica pristojna za manjšine Klaudija Bauer si želijo razvoja manjšin.
4: Jubileum ist nicht nur ein Anlass zurückzublicken.
3: Ta jubilej ni le priložnost za pogled nazaj, temveč predvsem v naprej. Predsednik Društva slovenskih pravnikov v Avstriji Rudi Volk pa poudarja, da gre pri tem za miloščino in ne za zakonsko zajamčeno pravico do dvojezičnega sojenja Slovencev v Celovcu. Kritičen je tudi do tega, da bodo samo dvojezična sojenja še naprej potekala na manjših dvojezičnih okrajnih sodiščih.
5: Hoče nekdo imeti obravnavo v slovenščini, pa se naj ta odvija v Plibrku ali pa v Borovljah. Se pravi, bi se v tem primeru naj odvetniki in stranke vsi vozili ven, samo na ti dve sodišči, samo slovenske obravnave bi se še vodile tam, nemške seveda v Celovcu in v Velikovcu.
3: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev pa menijo, da zakon ustvarja nove krivice. Brez dvojezičnega sodstva bodo namreč ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila.
2: Festival Radovljica bo razveseljeval poslušalce od danes do 25. avgusta. Z 10 zares izbranimi koncerti, ki boste lahko jeli na 3 prizoriščih. V cerkvi svetega Petra v Radovljici in tamkajšnji graščini ter cerkvi Marijinega vznanjenja v Velesovem. Že vrsto let jih prireja živahno društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Prispevek Brigitte Rovšek.

0: Do prizorišč festivala Radovljica se boste lahko pripeljali z brezplačnim festivalskim avtobusom iz Ljubljane in Kranja. Na cilju pa si boste lahko privoščili tudi vrhunsko kulinarično razvajanje čutov. Toda najpomembnejša bodo seveda glasbena doživetja, ki jih je tudi tokrat oblikoval umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana, pokrijemo kar 8 stoletij. Jaz se zelo trudim, da veliko

0: programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Lahko jih slišite samo v Radovljici, za enkrat. Ne? Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu.
1: Koncerti bodo zveneli na zgodovinskih glasbilih, ozvočilo jih bo približno 50 umetnikov iz 19 držav, na vrsto pa bo seveda prišla tudi slovenska glasbena dediščina. Polovico koncertov bo posnel Radio Slovenija, spremljali pa jih boste lahko na našem programu Ars.
2: Pred nami je torej prometno obremenjen konec tedna, ki pa bo v primerjavi s prejšnjimi dnevi vsaj toplotno razbremenjen. Tudi kljub prehodni osvežitvi hidrologi ne pričakujejo omilitve suše. Vlada je zato prebivalcem izdala priporočilo o gospodarnem ravnanju s pitno vodo. Za tiste, ki se od jutranje kronike še ne želite posloviti, smo pripravili zadnji prispevek o športu. Luka Skrlovnik bo z vami preletel hokejsko, kolesarsko in golfistično dogajanje. Hvala za pozornost in naj bo konec tedna, kar se da prijeten.
3: Kmalu na kolo in golfišče, začenjamo pa na ledu z enim od velikanov slovenskega in svetovnega športa. Severnoameriški hokejski klub LA Kings se bo od zdaj upokojenega kapetana Anžeta Kopitarja slavnostno poslovil 24. februarja. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 in razkrili bronast kipenega največjih v svoji zgodovini, Slovenca, ki je svojo celotno kariero preko Atlantika preživel v dresu kraljev. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Tam nastopa tudi Pia Babnik, ki je imela drugi tekmovalni dan enega najboljših dosežkov. S tremi udarci pod parom je zlahka ujela rez in po lestvici napredovala na 12. mesto.
4: Res je bila zelo konstantna igra, skoraj brez napak. Igrala sem res dobro in se stvarila veliko priložnosti za birdija. Večino sem sicer falila, ampak važen je, da sem jih imela res velik in na koncu sem res zadovoljna, da so mi trije potem uspel. Vetra ni bilo, tako da je bilo glede tega mečken lažji. So pa vse naredili grine oziroma zelenice zelo hitre, kar predstavlja ta težji del, ampak meni taka hitrost res odgovarja. Tako da sem se uspela lepo prilagoditi.
3: 22-letnica za najboljšo trojico zaostajale za 5 udarcev. Vodilna po polovici turnirja z denarnim skladom slabih 2 milijonov evrov je Kanadčanka Anna Huang. Na ženskem turu je zaključni vzpon 7. etape prva osvojila Kaša Njujadoma Fini. Nekdanja zmagovalka kolesarske dirke po Franciji je na znameniti Mont Ventoux prišla z več kot minuto prednosti in z zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne. Pred zadnjima etapama ima Poljakinja 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlene Reusser. Urška Žigar, edina slovenska predstavnica, je preizkušnjo končala na 26. mestu, v skupnem seštevku je 61. Na dirki po Burgusu se je Jacques Hergin na četrti etapi uvrstil med prvo deseterico, bil je 9. Po sprintu je zmagal Britanec Matthew Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Felix Gall. Dan je sicer zaznamovala diskvalifikacija Italijana Gianja Moscona zaradi neprimernega vedenja in posledično novega rumenega kartona. Na dirki po Poljski pa je 5. etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Belgijec Lemen. Za konec dodajmo, da so se slovenski rokometaši uvrstili v finale evropskega prvenstva do 18 let. Včeraj so s 26-17 premagali Dance, 5 golov je dosegel Luka Kresal. Za zlato se bodo pomerili z Nemci.
5: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Z Agencije za okolje Katja Kozjek Mihelec.
7: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Ponedeljek bo spora precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti pri viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Zastoj je na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas vožnje se podaljša za 30 minut. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do jutri do 19. Na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugod bo ta omejitev veljala od 8 do 13.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Ura je 7:19.
9: Še vedno in še večkrat dobrodošli tu, kjer smo to jutro Neja Jerant, Blaž Mikl in Ajda Sokler, vsak po svoje. Vsakemu svoje, vsem pa za ta začetek. Dobro jutro.

0: Mimo grede, 21 Pilots danes pripravljajo globalni spletni ogled koncertnega projekta More Than We Ever Imagined, posnetega pred približno 65 tisoč ljudmi v Ciudadu de Mexiku. Koncertni album izide 21. augusta, Stressed Out pa je na njem predzadnja skladba, ki nam jo je ravno kar namenila tudi Neja. Enega od tipov stresa, vročinskega, tako kaže, bo danes manj kot v preteklih in manj kot v prihodnjih dneh. Poglejmo, kaj so ob sedmih pokazali termometri Agencije za okolje. V Ljubljani je že jasno, 19 stopinj Celzija pa so namerili, Slovengradec in Novo mesto pretežno oblačno 19, Listcam pretežno oblačno 15, Murska Sobota zmerno oblačno 19, letališče Portorož pretežno oblačno 23 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25, Kredaricam pretežno jasno 9, Celje, Maribor in Ptuj 19, Krško in Črnomelj 21, Počel je 18 in pa Koper 27 stopinj Celzija.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

Kamfest je eden tistih festivalov, ki ga v svoje koledarčke ne vpisujemo le obiskovalci, ampak kar celo mesto. Kamničani znajo celo dopust prilagoditi njegovemu terminu, tako so včeraj povedali za Radio Slovenija. Njihove ulice, trgi in dvorišča za nekaj dni postanejo ena taka velika festivalska kulisa. Festival se je začel včeraj, v sredo pa na mestni oder prihaja tudi Haiku Garden. V tem trenutku pa so že na valu 202. Njihova je Kahuka. 7:31 je. Dobro jutro.

Thunder clouds, nevihtni oblaki so se takole znašli na valu 202. Vsaka nevihta mine, rečemo, če manifestiraš ali ne. Manifestacija, danes priljubljena aktivnost, je kar zanimiva reč. Še takrat, ko bi lahko mirno čakali, da kaj mine in čakali, da potem nekaj ostane, se kar zaposlimo. Bili so nevihtni oblaki, bilo je nekaj vmes, prihaja pa tisto, kar ostane, ko se ne bo spet odpre. After the storm je naslednja, še 20 mine in bo 8.

0: In če kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Nove poti, vse se zgodi. MK je bil tu. Na Valu 202 smo se v zadnjih dveh vročih mikrofonih ukvarjali z odvisnostjo od drog. Kolega Gorazd Rečnik je bil na terenu in večkrat smo od njegovih sogovornikov slišali, da pot od odločitve za zdravljenje do zdravljenja ni tako preprosta, kot si kdo morda misli. Ne prideš zgolj pred vrata ustanove, se predaš in ostaneš tam. Nizkopražni programi, denimo Stigma, Drogart in Svit, človeka lahko dosežejo že med aktivno uporabo, za vstop v rehabilitacijske programe pa so pogosto potrebni priprava, terapevtski dogovor in abstinenca. Pri bolnišničnem zdravljenju je lahko že pot do sprejema dolga več tednov. Medicina pa, vemo, lahko človeku pomaga čez najhujši telesni del odvisnosti, ampak tudi po tem delo še zdaleč ni končano. Pravzaprav je običajno najteže prav prej in potem spremeniti vsak dan, odnose, okolje in se vrniti v družbo, ne da bi se vrnil tudi v stare vzorce. No in tu pomemben del podpore prevzemajo nevladne organizacije in skupnostni programi, kot so projekt Človek, Žarek in Pelikan. Prav rehab v smislu zdravljenja odvisnosti ima na današnji datum svojo glasbeno zgodovino. 8. avgusta 2007 so Amy Winehouse po zdravstvenem zlomu sprejeli v bolnišnico, kmalu zatem pa je odšla tudi na zdravljenje. Njen rehab je bil takrat že svetovna uspešnica, njena zgodba pa je pokazala, da tisto, kar je v refrenu mogoče, recimo da skrčiti na preprost da ali ne, v življenju skoraj nikoli ni tako preprosto.

8 jih je mimo, na valu 202 sta dve v vrsti in to z razlogom. Na današnji dan pred 4 leti je umrla Olivia Newton-John, pevka in igralka, ki jo je svet dokončno spoznal kot Sandy v Briljantini. Vlogo je sicer skoraj zavrnila, ker se je pri 29 letih zdela sama sebi prestara za srednješolko. Producenti so jo prepričali s poskusnim snemanjem, film pa je nato postal največja uspešnica leta 1978. Tu sta Olivia Newton-John in John Travolta.

Ti si tisti, ki si ga želim, ti si tista, ki si jo želim, sta rekla. Film Briljantina je Olivia Newton-John iz že uspešne pevke spremenil v svetovno zvezdnico. Njegova glasba pa ostaja med najbolje prodajenimi filmskimi soundtracki. Tri leta pozneje je naredila še en precej, recimo temu drzen obrat, nežnejšo pop podobo 70-ih je zamenjala za telovadni triko, prepoten videospot in precej manj nedolžno besedilo. Skladba Physical je bila 10 tednov na vrhu Billboardove lestvice.

Olivia Newton-John je v karieri prejela 4 Grammyje, prodala več kot 100 milijonov plošč. Zadnja desetletja svojega življenja pa je velik del javnega dela namenila ozaveščanju o raku dojk in raziskavam bolezni, s katero se je tudi sama 3-krat spopadla. V Melbourneu danes njeno ime nosi Center za zdravljenje in raziskovanje raka. Olivia Newton-John se je zavedno poslovila 8. avgusta 2022, stara 73 let. Bili sta dve njeni v vrsti. Gremo pa zdaj naprej, nazaj domov. Danes teden ima svoj predvečer. V Kranju bo prihodnji petek nastopila zasedba Mašarik. Tišine ne bo, bo pa svojevrstna milina.

Na dnu morja in Mašarik. Zdaj pa zares na pot proti morju. To je nujna prometna informacija. Primorska avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, zdaj je zaprt le še vozni pas. Nastal je zastoj.

0: 8:21 minut je tudi na valu 202. V Sloveniji so v zadnjih letih številne nove kolesarske poti povezale kraje, ki jih je bilo nekoč težko obiskati drugače kot z avtomobilom. Urejene poti, ločene od glavnih cest, zdaj omogočajo varnejšo rekreacijo tudi družinam in seveda vsem, ki se na kolesu ne počutijo najbolje med motornim prometom. Vsem, ki želite na dveh kolesih spoznati bolj ali manj znane koščke Slovenije, ob sobotah zjutraj na valu 202 ponujamo nekaj idej za izlet. Novinarja MMC-ja Toni Gruden in Tomaš Okoren sta letos preizkusila 10 daljinskih kolesarskih poti na različnih koncih Slovenije. Z njima spoznavamo trase primerne tako za lahkoten družinski izlet kot za nekoliko zahtevnejše kolesarje. Tokrat se odpravljamo pod gore, na severozahodu države, v kraje, ki jih je letos po dolgem času obiskala tudi dirka po Sloveniji. Namig za premik je Tomaš Okoren opisal Janu Grilcu.
1: Tomaž Okoren, pozdravljen v studiju Vala 202, kjer nam boš predstavil eno zanimivo kolesarsko pot, ki vodi med čudovitimi gorskimi vrhovi. Kje bo izhodišče in kam se odpravljamo?
2: Dobar dan, ja, danes se odpravljamo od Jesenic proti Kranjski gori, seveda imamo potem še veliko možnosti, da se odpeljemo tudi kam naprej, ampak naj bo izhodišče res, torej naj bodo za izhodišče Jesenice, lahko so pa tudi kakšni drugi kraji ob glavni cesti med Jesenicami in Kranjska gora, na primer, Mojstra ali Gost Martuljek.
1: Ok, moram priznati, da sem že prevozil to progo in vem, da prav tako je na začetku kmalu po Jesenicah človek naleti na nekaj kar, ne prav dolgih, ampak kar ostrih klancov.
2: Ja, tisto je kar preizkus moči in volje, zato bo morda kdo, ki nima rad klancov, raje pustil avtomobil malo pozneje kje, ne, torej mogoče v moji strani, da se izogne tem prvim klancom, ki niso tako dolgi, so pa kratki in kar strmi do 17-odstotni nakloni so, tako da se treba kar malo potruditi in si res že kar dobro ogret takoj na začetku.
1: Ja, za kakšnega otroka morda tisto.
2: Ja, ni najbolje verjetno, ja, ali pa za koga, ki pač ni najbolje pripravljen, mogoče res bolje, da to spusti.
1: Ampak za družine pa izjemno primerna pot sicer, ja. Povsem ločena od ceste.
2: Ja, res idealna pot, sej večina že pozna to pot, si so težko čakali, da bo ta pot narejena, poteka po trasi nekdanje železnice, ves čas praktično je ločena od glavne ceste, se pa samo na nekaterih delih pridružiš lokalni cesti, kjer ni toliko prometa, ampak večinoma pa kolesarska steza, ki pa glede na to, koliko je zdaj tam obiskovalcev, ni tako zelo široka včasih, potem kar zmanjka še kakšen meter, sploh če vemo, koliko obiskovalcev je tam konec tedna, pa seveda ne samo kolesari, to so tudi pešci, pa tisti na rolerih in tako naprej zna biti kar precej gneče.
1: No, je pa ta pot poimenovana po enem zelo prepoznavnem imenu. Domačini so jo poimenovali po lokalnem kolesarskem junaku Juretu Robiču, ekstremnemu kolesarju. Kako je to obeleženo ob poti?
2: Ja, pred Kranjsko goro je zelo lepo obeleže, spominska tabla, tam vse piše, kdo je bil Jure Robič, v naših spominih še vedno živi kot velik kolesarski junak. Spomni se, kako smo nekoč še preden sta Roglič in Pogačar dosegla takšne rezultate, navijali za Jureta Robiča, kako smo res burno spremljali to dirko čez Ameriko, 5000 km, tam je Robič zmagal 5-krat in zato je zelo prav seveda, da ta kolesarska pot nosi njegovo ime, ker je res velik junak Gorenjske.
1: No, to temu bi lahko rekli, ena izmed teh znamenitosti o poti, sicer pa predvsem čudovita narava.
2: Ja, čudovita narava, izjemni pogledi seveda na Špikovo skupino, recimo, da je to slovenski Trečime, tam se je treba seveda ustaviti, narediti kakšno fotografijo, pa jasno seveda potem tudi v Kranjski gori so izredni razgledi in tudi tam je treba morda se malo ustaviti, popiti kakšno kavo v središču Kranjske gore ali pa morda nadaljevati pot še kam dlje, če je seveda dovolj moči v nogah.
1: In zato je kar nekaj lepih priložnosti še v Kranjski gori.
2: Seveda, Vršič se ponuja, če imate seveda dovolj volje.
1: No, to za tiste zelo ambiciozne.
2: Tako, za zelo ambiciozne, v teh dneh morda še prijaznejši Vršič, ker je zdaj manj prometa, uredili so promet malo drugače in ne moreš kar tako zdaj na vrh, tam ni dovoljeno parkiranje, kot mi je znano. Skratka, to se že pozna in je manj prometa, tako da je Vršič prijaznejši. Lahko greš potem naprej, naprimer, do Rateč, to ni takšen zahteven zalogaj, ali pa morda do Trbiža ali Belopeških jezer, skratka, tam je kar nekaj čudovitih poti, ki se odpirajo kolesarjem.
1: Če potegneva črto, kdaj, kako in za koga?
2: Ja, kdaj jaz bi se izognil koncem tedna, sploh v poletnih mesecih, če je le mogoče, seveda, če že greste ob sobotah ali nedeljah, seveda čim prej na pot, verjetno je zjutraj ob 8, 9, manj gneče kot potem popoldne ob 3, 4, torej če se le da ne ob koncih tedna, pa pravzaprav kadarkoli, v kateremkoli letnem času, no razen pozimi, ne, ker je sneg, ampak sicer pa aprila je že tam lahko zelo prijetno, ko posije sonce.
1: Tomaž Okoren, najlepša hvala.
2: Z veseljem.
0: Tomaž Okoren torej predlaga, da se proti Kranjski Gori s kolesom odpravimo nekoliko bolj zgodaj. V poletni vročini je tak nasvet še posebej dobro upoštevati. Priložnosti za ohladitev pa tam tudi ne manjka. Ob številnih vodotokih je tu seveda še pregovorno hladno jezero Jasna. Foto in video reportažo najdete na MMC-ju skupaj z 9 drugimi poročili slovenskih daljinskih kolesarskih poti, ki so nastala v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Na namig za premik pa na Valu 202 ponudimo prihodnjo soboto zjutraj. Zdaj pa čao Portorož in ljubavna, zatem pa novice.

0: Novice.
1: Ob vrhuncu turistične sezone na cestah znova prometni zastoji. Španija uvedla povračilne ukrepe proti Italiji zaradi uvedbe začasnega mejnega nadzora.
0: Ura je 8 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim, Urša Strle. Začel se je še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ki bo tudi v znamenju visokih temperatur. Te so lahko nevarne za udeležence v prometu, saj vročina v kabini vpliva na sposobnost varne vožnje. Kot svetuje dolgoletni avtomobilski novinar Jure Gregorčič, sta poleti ključna učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja.
2: Če mi obtičimo v enem takmu zastoju, mi moramo vedeti, da tudi avto deluje kot pečica, ne? Ko se avto premika, bom rekel, z neko potovalno avtocestno hitrostjo, tam med 100 pa 130 km na uro, se tudi tako blazno ne segreva, zaradi tega, ker se zaradi zračnega toka zunanja površina avtomobila sproti hladi. Zdaj, ko pa ta hitrost drastično pade, takrat mora pa pač breme prevzeti še toliko bolj klimatska naprava, ne?
1: Ameriški senat je po več kot letu dni pogajan, predvsem z Belo hišo, potrdil predlog zakona o dodatnih sankcijah proti Rusiji. Usmerjen je proti vodilnim ruskim predstavnikom in največjim kupcem ruske nafte, s čimer želijo okrepiti pritisk na Moskvo za končanje vojne v Ukrajini. Predlog bo potrjeval še predstavniški dom. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije, ki bo veljal do 7. septembra. S tem se je Madrid odzval na enako italijansko ravnanje po množičnem udoru prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. V Madridu so kritizirali odziv Italije, čež da je bil sprejet na podlagi lažnih argumentov. V zračnem napadu jemenskih hutijevcev na jemensko mesto Marib sta bila ubita dva človeka, več kot 10 ljudi je ranjenih. Jemenska vojska je zjutraj sporočila, da je odgovorila na napade hutijevcev ter napovedala vojaške ukrepe ob morebitnih nadaljnih sovražnostih omenjene organizacije, ki jo podpira Iran. Združeni narodi svarijo pred obnovitvijo obsežnejših spopadov in vse strani pozivajo k zadržanosti. Ameriški hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto pripravil slovesnost ob koncu profesionalne kariere slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja. Med drugim bodo upokojili njegov dres številko 11 ter razkrili bronast kip v njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri z Los Angeles Kings osvojil dva naslova prvaka v severnoameriški ligi NHL in postal najboljši strelec kluba v zgodovini. Jasnilo se bo, čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo in temperaturami od 27 do 31 stopinj, na Primorskem 35. Popoldne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, podobno bo sprva v ponedeljek, čez dan pa se bo razvijala oblačnost, popoldne bo nekaj neviht. V torek bo sončno in spet še nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru. Med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoj je nastal tudi na usporedni regionalni cesti. Na podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Predmet na vozišču pa ovira promet na hitri cesti Nanos-Vrtojba med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1 proti Italiji, žival na cestišču pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica-Sever proti Ljubljani. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton in sicer do 13 na primorskih cestah pa do 16.

0: Še 15 minut in bo 9, sobota tudi je in to s pravčednim datumom, 8.8., ampak zdaj je čas za novo epizodo Radiovednih. Kako to, da je sredi poletja zunaj tudi več kot 40 stopinj Celzija, po zimi pa krepko pod lediščem, čeprav nas sonce ves čas enako greje, se v naslednjih minutah sprašuje Ajda Kus z imenitnim sogovornikom.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovat danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
3: Pozdravljeni, radiovedni. Tokrat nas je k raziskovanju spodbudila moja soimenjakinja Ajda. Zanima jo, zakaj je poleti topleje, po zimi pa hladneje, če pa nas sonce ves čas enako greje. In res je v teh dneh, ko nam je vroče že v oblačilih s kratkimi rokavi, kar težko predstavljati, da sonce poleti oddaja enako količino energije kot po zimi, ko smo premraženi tudi v najdebelejši bundi. Kako je to mogoče, nam bo pomagal razložiti izkušeni meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje, Brane Gregorčič.
4: Sonce res ves čas enako sije in pošilja svojo energijo v vesolje, Zemlja pa jo prestreza, recimo, če se osredotočimo na planet Zemljo.
3: Od tega, koliko energije sonca prestreže naš planet, pa je odvisno, koliko se segrejejo tla in ozračje.
4: Ozračje se segreva od tal, tla pa se bolj segrevajo, če je opadni kot sončnih žarkov čim bolj navpičen. Takrat največja količina energije upade na prestrezno površino. Če sonce sije poševno, potem je prestrezna površina večja in se količina energije na enoto površine seveda precej zmanjša.
3: Da bi razumeli, kaj vpliva na kot, pod katerim določen del Zemlje, na primer Slovenija, sprejme sončne žarke, na hitro ponovimo. Zemlja se vrti okoli svoje osi. Da se zavrti za 360 stopinj, potrebuje 24 ur. In to vrtenje povzroča, da imamo dan in noč. Tista polovica Zemlje, ki je obrnjena proti soncu, ima dan, druga pa ima v tem času noč. Hkrati pa Zemlja kroži še okoli sonca. Za eno pot okoli sonca potrebuje 365 dni in 6 ur, torej dobro leto. V tem času pa se torej 365-krat zavrti okoli svoje osi. In ta os je glede na ravnino, po kateri Zemlja kroži okoli Sonca, nagnjena za 23 stopinj in pol. Ta nagib povzroča, da imamo letne čase, oziroma da je polovico leta proti Soncu nagnjena severna polobla, drugo polovico pa južna. Slovenija recimo leži na severni polobli in ko je pri nas poletje, imajo na južni polobli, recimo v Avstraliji, zimo.
4: Poletje sonce veliko višje nad obzorjem in je pot sončnih žarkov bolj direktna in bolj skoraj pravokotna, čeprav seveda v naših geografskih širinah ni povsem pravokotna. Potem bi bilo sonce v zenitu, ampak vemo, da v zenitu je zgolj do severnega povratnika oziroma navadi v tropskem pasu. No, ampak po zimi, ko se pa sonce navidezno pomakne precej nizko nad južno obzorje, se pravi, sije bolj na južno poloblo, imajo tam poletje, mi pa zimo. In že ti letni časi so dejansko posledica sprememb naklona sončnih žarkov, ki jih Zemlja pač prestreza. Tako da to je glavni faktor, zakaj po zimi hladneje, ker je naklonski kot sončnih žarkov precej poševen in recimo dobimo na kvadratni meter ravne površine morda okoli 400 vatov na kvadratni meter energije, dočim poleti jo pa dobimo okoli 1000 vatov. Potem se pa seveda vzpostavi neko sevalno ravnovesje, ki pa ni odvisno samo od sončnega sevanja, ampak tudi od količine oblačnosti, od zračne mase, ki je nad nami, ki je lahko bodisi bolj suha, topla ali pa bolj hladna, vlažna in vsi ti faktori potem seveda skupaj pa dajo tisti občutek, kakšno recimo je, ali je toplo, ali je vroče, ali je hladno,
3: Tako je na zmernih geografskih širinah, torej med tropskim pasom in polarnima območjema, pojasnjuje Brane Gregorčič.
4: Dočim v tropskem pasu je pa tako, da je sonce vedno zelo visoko na nebu. Tam imajo pa bolj deževne in suhe dobe. Ne? Ko je sonce najbolj navpično, je to ponavadi korelirano z deževno dobo, ko se pa odmakne malo bolj proti severu ali proti jugu, je pa nekoliko bolj sušno obdobje. Tako da v tropskem pasu je tako, potem pa imamo tudi ponekod monsunska podnebja, to pomeni, ko sonce močno se greje, recimo azijsko celino, ki je ogromna, potem se zaradi segrevanja zrak nad celino dviga in prihaja na njegovo mesto zrak iz nadmorske površine, ta je pa bolj vlažen in če se mora dvigati ob gorah, recimo ob južnih pobočjih Himalaje, potem imajo tam monsunsko deževje, ki lahko traja tudi več tednov ali celo več mesecev.
3: Še nekoliko drugače pa je na polarnih območjih.
4: Se pravi območja nad severnim tečajnikom, ki so nekoliko naseljena, kajti nad južnim tečajnikom pravzaprav ni poselitve oziroma so samo neke raziskovalne bolj postaje na Antarktiki. Ne. No, ampak recimo na severu Skandinavije pa je dejstvo, da se pravi nad severnim tečajnikom pa poleti sonce dejansko ne zaide. Ne. Bolj ko gremo pod severu, daljše je obdobje merjeno v dneh, ko sonce ne gre pod obzorje. Seveda se vrti okoli obzorja in se dviga in spušča, ampak ne doseže recimo točke obzorja. Ne, če vemo, da je severni tečajnik na 66 stopinjah severne širine, če gremo, ne vem, 4 stopinje severno od tega, potem je gotovo vsaj nekaj tednov, ko sonce ne bo zašlo. Po zimi pa seveda sonce tudi ne bo pokukalo iznad obzorja enako število dni, kot recimo poleti ne zaide. Ne? No, tam pa govorimo bolj o polarnem dnevu in polarni noči. Ne?
3: Povedali smo, da se Zemlja vrti okoli svoje osi, hkrati pa kroži okoli sonca. Pot, ki jo pri tem opravi, ima obliko elipse. Največja razdalja med Zemljo in Soncem tako znaša dobrih 152 milijonov kilometrov, najmanjša pa dobrih 147 milijonov kilometrov. Ali tudi teh 5 milijonov kilometrov razlike vpliva na količino energije, ki jo Zemlja prejme od Sonca?
4: Ja, seveda, to je nek faktor. Vidimo, da je razlika okoli 3%. Ne? To so pač ti astronomski faktori, ki se ponavljajo. Jih lahko natančno izračunamo za stoletja vnaprej. Je pa res, da se vedno nekako to oddaljenost sonca se z letnim časom ujame, ne? Ko imamo, ko smo najbliže soncu, imamo na severni polobli v resnici zimo in ko smo najdlje, imamo na severni polobli poletje. Ne? Tako da poletje od poletja se pa na ta račun ne razlikuje, ne? Na isti polobli seveda.
3: Na to, da imamo na zmernih geografskih širinah letne čase, torej najbolj vpliva nagib osi, okoli katere se vrti naš planet. Ta nagib vpliva na to, pod kakšnim kotom Zemlja prestreže sončne žarke. Pol kot je upadni kot žarkov navpičen, več energije prejme neka površina in bolj se segreje. Spremembe v temperaturi ozračja pa povzročajo tudi oblaki in zračne mase nad nami.
2: Radiovedni.
5: Pačeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
0: Pravkar slišano epizodo Radiovednih je pripravila Ajda Kus, ki bo tudi prihodnjo soboto iskala odgovore. Takrat na vprašanje, zakaj se nam ob pogledu v globino tresejo noge. Če pa imate tudi vi kakšno radiovedno vprašanje, seveda vabljeni, da nam ga pošljete. Zbiramo jih na elektronskem naslovu frekvenca.xafna.rtv.slu.si. Val 202 je z vami še dobrih 6 in bo 9.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Zagreb je zanimivo mesto tudi zaradi grafitov, tako klasičnih napisov na zidovih kot bolj umetniških stvaritev. S pionirjem zagrebške grafitarske scene, Krešimirjem Golobičem, se bomo dopoldne sprehodili po hrvaški prestolnici, kjer lahko opazimo veliko stenskih modrosti in umetniške inovativnosti. Zanimive grafite vam bomo razkrili ob 10.45.
2: Prvi.
1: Pacuk je eno najbolj znanih slovenskih morskih letovišč, kjer z zvezo prijateljev mladine Vič Rudnik otroci in mladi preživljajo poletne dni. Kako se počutijo tisti, ki so tam na letovanju ta teden? Več boste izvedeli v oddaji Hudo, v kateri bomo slišali tudi to, da mladi najbolj uživajo v športnih aktivnostih in na večernih plesih. Po 9. uri.
2: Ars.
1: Pred 80 leti se je rodil Miljenko Licul, grafični oblikovalec, ki je za svoj opus prejel Prešernovo nagrado. Avtorja Tolarja, našega prvega denarja in tolarskih kovancev, je leta 2007 pred mikrofon povabila Tadeja Krečič. Poslušali jo bomo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Po 11. uri.
0: Radio Slovenija.

Masaja in Kani in komad Zlahka. Danes 45 let praznuje Roger Federer, Švicar, rojen v Baslu, je v karieri osvojil 103 turnirje ATP in 20 turnirjev za Grand Slam. No, ampak če se zdaj malo zataknemo pri besedi Zlahka, njegovo igro so pogosto opisovali kot lahkotno, kot da mu tenis ne povzroča posebnega napora. No, sam je priznal, da ga je tak opis celo nekoliko razdražil. Lahkotnost je mit, je pred dvema letoma dejal v govoru diplomantom Dartmouta. V ozadju je ogromno treninga, discipline in dela, ki ga gledalci pač ne vidimo. Slavljenčeva lekcija se torej glasi nekako tako. Lahkotnost ni ravno nasprotje napora, ampak prej njegova dovršena oblika. Pri svojih 45-ih Roger Federer tudi že ve, da je življenje večje od igrišča in danes ga, lahko rečemo, sprejema še nekoliko bolj odprtih rok. Open Arms je naslednja na valu 202, 15 čez 9 pa nadaljujemo z aktualijami športnih prizorišč.

svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Riba na mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.

0: 9 in skoraj da 16 minut je na valu 202. Prav tako, Sandi Škvarč pa se mi je zdaj le pridružil v studiju. Naval na šport je na vrsti.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, seveda, najprej. Nekaj novega se bomo verjetno marsikateri naučili, namreč govoril boš o ameriškem nogometu z zastavicami. Kaj je to?
1: Ja, to je ameriški nogomet brez kontakta, flag football se imenuje, torej kot že besedica pove, torej gre za šport brez kontakta, ni tiste grobosti, kot jo poznamo pri običajnem ameriškem nogometu, ampak tu gre za to, da nasprotniku, ki ima žogo, vzameš zastavico, preprosto rečeno.
0: Spravi, na mesto čelade potrebuješ zastavico za pasom.
1: Ja, za pasom. Ja, morda nekaj podobnega, kot so Angleži izumili hodomet. Torej tudi za recimo malce starejše nekdanje nogometaše, tudi brezkontaktni nogomet, nekako med hojo, tudi s precej ostrimi pravili glede kontakta in vsega tega.
0: Pa v Sloveniji že imamo igralce?
1: Ja, imamo, gre tudi naša reprezentanca na svetovno prvenstvo, poleg tega pa pravzaprav to ni kar tako šport, ker bo tudi na prihodnih olimpijskih igrah v Los Angelesu kot predstavitveni šport.
0: In zato je tudi v navalu na šport, predvidevam.
1: Tako, ja,
0: v navalu na šport pa boš povedal več tudi o...
1: Ja, obletnici prve tekme v športnem plezanju pri nas v Kranju pred 30 leti, ko je Martina Čufar bila naša šampionka.
0: Sande, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Koper bo 1. septembrski konec tedna gostil že 30. tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na slovenskih tleh. Prva je bila pred 30 leti v Kranju, ki je imel dolgoletno tradicijo, dokler ga ni leta 2022 zamenjal Koper. Na prvi domači tekmi za svetovni pokal je nastopila Martina Čufar, prva slovenska športna plezalka, ki je v nadaljevanju kariere postala tudi prva svetovna prvakinja. Ob bližajočem se jubileju je spomine na prve domače tekme v športnem plezanju na najvišji ravni z Martino Čufar obujela Mojca Breskvar.
3: Martina Čufar je na tekmah za svetovni pokal debitirala leta 1993, ko je tekmovala tudi še med mlajšimi kategorijami. Na zmagovalni oder je prvič stopila 4 leta pozneje, prvič pa je zmagala leta 2001 v Šamoniju, kjer danes živi. Kranj je tekmo za svetovni pokal prvič gostil leta 1996, takrat je Martina Čufar končala na 6. mestu.
4: Jaz se to še dobro spominjam, sploh ker je bil Tomo Česen moj trener v tistem času in sem to spremljala bolj iz prve roke, kako je dobil to idejo, kako je najdel tistega, ki je pač steno zgradil, ki je sploh najdel prostor, kako so pridobivali še zadnje metre, da je šla stena čim višji v tej dvorani na Zlatem polju, kako je bila stena zgrajena tik pred stajci, tako da ne, vem, se ne spomnim dobro, ali smo sploh še trenirali na nej ali ne. Pa je to samo tako pomembno vzdušje, ki si nastopal v prvo tekmo svetovnega pokala pred domačim občinstvom, tako da so se mi kar malo roke tresle, ampak sem na srečo uspela priti v finale in tam mislim, da sem osvojila 5. ali pa 6. mesto. Ta pritisk domačega občinstva spravila v svoj prid, tako da sem v tem uživala. In mi je navdušenje dvorane sem pomagalo še boljšim rezultatom.
3: Martina Čufar je orala ledino slovenskemu športnemu plezanju. Leta 2001 je postala svetovna prvakinja v težavnosti. Izjemno uspešno sezono, ko je bila druga v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti, je kronala s prvo slovensko zmago v Kranju v dvorani Zlato polje.
4: Ja, prva zmaga v Kranju je gotovo nekaj posebnega, sploh, ker je bil nekako... Sem bila vesela zase in še zato, da sem uspela podariti ta trenutek občinstvu v dvorani, trenerju in vsem ostalim. Spomnim se, da je bilo, sploh je bilo dobro, ker v tistem času smo imeli, so bila pravila drugačna in mislim, da smo v finalu z Murje lobe sprezali smel do vrha in ni bilo od časa odvisen, kjer je bila boljša in smo pač plezali potem v superfinalu, ko prilagodijo eno smer moško ali pa ni malo spremenijo. In plezanje v superfinalu je sploh dober, ker nimaš res nobenega pritiska več, ko greš v finale, mislim v polfinalu, te je strah, a boš prišel v finale, kaj imaš pa itak že medaljo v žepu in samo še uživaš ob navijanju domačinov in ob dobri glasbi, ker vedno sem si kakšno svojo glasbo izbrala. Ne vem točno, po moje je bila Enya ali pa Santana, ne vem, kaj je bilo v tistem času. Pač tisto sem priblila let, da sem končno zmagala tudi pred domačim občinstvom, to je bilo super.
3: Kranj ima posebno mesto v spominih Martine Čufar. Po prvi zmagi je tam pred 20 leti tudi končala svojo kariero na tekmah za svetovni pokal. Ob Martini Čufar so v Kranju zmago slavili še Maja Vidmar, Klemen Bečan, Mina Markovič in Janja Garenbret. Kaj pa je najlepši kranjski spomin Martine Čufar? Je to njena zmaga ali kaj drugega?
4: Kranj je bil že skozi nekaj posebenega, tako da seveda ne bom rekla, da zmaga ni najlepši spomin, ampak tudi pol kasneje, ko so drugi zmagovali, ko so bili Natalija, Maja, Mina, Klemen, sploh Klemen, ki je bila prva zmaga na stopničkah, je bilo skozi nekaj posebenega. Vzdušje v tej dosti majhni dvorani je bilo skozi res super. Tako da tudi, ko kdaj nisem bila v finalu, sem šla, mi je bilo še zmeraj super je gledati. Pa pol tudi kasneje, ko sem že nehala tekmovati, ko sem komentirala za televizijo, tako da je tudi en drug korak, da sem videla še drugo stran tega. Tako da, ja, Kranj je bilo veliko prelomnic v življenju.
3: Leta 2022 se je tekma iz premajhne dvorane v Kranju preselila v Koper, kjer sta v teh letih na najvišjo stopničko od Slovencev stopila Janja Garenbret in Luka Potočar. Martina Čufar, ki še vedno pleza in spremlja tudi tekmovanja, v Kopru na tekmi še ni bila, večkrat pa si je ogledala preizkušnjo v Šamoniju. Ob jubileju bo nekdanja svetovna prvakinja letos prvič prišla tudi v Koper. In kaj pričakuje?
4: Ja, jaz mislim, da bo nekako podobno kot v Šamoniju. Bom pa videla, da sem pustila presenetiti, kaj tudi sami organizatorji pripravljajo. Spektakel plezalni bo pa itak super, sploh če bojo vsi najboljši na svetu z Janjo na čelu. Ker zdaj, na primer, v tekmi Šamoniju so vsi razočarani, ker Janje ni, ker je pač letos ne bo tekmovala na vseh tekmah. Tako da, če Janje ni, pa je pa brez vize, ampak je bil še zmeraj zelo, zelo zanimiv.
3: Koper bo 30. tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju v Sloveniji gostil 4. in 5. septembra. Organizatorji so na tekmo povabili vseh 18 nekdanjih finalistov kranjskih in koperskih tekem. Na obali bo svojo 6. zmago pred domačimi navijači, skupno pa že 51. lovila Janja Garenbret.
2: Naval na šport.
1: Naslednji teden se med velikimi tekmovanji slovensko udeležbo za ženske začenja tudi svetovno prvenstvo v flag futbolu oziroma brezkontaktnem ameriškem nogometu. Šport, ki se bo čez 2 leti premierno predstavil na olimpijskih igrah v Los Angelesu, tudi v Sloveniji v zadnjih letih dobiva na veljavi. Slovenkam se je z uspešnim nastopom na evropskem lani uspelo prebiti še na svoje premierno svetovno prvenstvo v Düsseldorfu. Več v naslednjih minutah, Klemen Verlič.
5: S 6. mestom so lani na evropskem prvenstvu slovenske reprezentantke v brezkontaktnem ameriškem nogometu dobile potrditev, da se lahko kosajo tudi z reprezentancami, ki so na svetovni lestvici postavljene precej višje od 33. Slovenije, ki bo na svojem največjem tekmovanju doslej nastopila z izjemno mlado izbrano vrsto, ki ima v naslednjih letih še ogromno prostora za napredek. Selektor Karsten Opravs.
6: Na evropskem smo šli brez nekih pričakovanj, imeli smo želje, tu pa zdaj so neka pričakovanja od nas. Čeprav smo postavljeni na 33. mesto na svetovni lestvici, gremo mi igrat, gremo mi se pokazati, da znamo, da lahko konkuriramo najboljšim reprezentancam na svetu. Naš prvi cilj je uvrstitev v četrtfinale, se pravi, da premagamo najmanj dve reprezentanci v skupini in se uvrstimo v nadaljni del tekmovanja.
5: Prednost slovenske reprezentance je to, da skupaj igra celotno sezono. Skoraj vse članice izbrane vrste so namreč članice domžalskega kluba Tigers, ki je v avstrijski ligi sezono končal brez poraza. V vseh tekmovanjih pa skupno dobil 31 od 32 tekem.
6: To je največja prednost, se mi zdi, da ostale reprezentance tega nimajo, da smo res povezani, da so punce skupaj že 3-4 leta, najmanj 3-4 leta in da igrajo dvakrat na teden praktično skupaj. Ta majhnost je v bistvu naša največja prednost.
5: Nastop v Düsseldorfu za slovensko žensko reprezentanco v brezkontaktni različici ameriškega nogometa sicer predstavlja tudi velik finančni zalogaj. Zato je od spomladi zbirala sredstva, ki so Slovenkam na koncu omogočila mirnejšo pripravo na svetovno prvenstvo. Kapitanka Astrid Kuhl.
7: Ja, ko smo zvedli, kakšen stroški je ta svetovno prvenstvo, smo bili malo šokirani, ampak dobro, vse smo pričakovali, da bomo mogli nekako stopiti skupaj pa probati same zbrati denar, pa nam je kar uspelno. Mislim, evropsko nam je dal nek zagon za naprej, da smo tudi same sebi potrdili, da nismo tako slabe, kakor drugi mislejo. Upam, da letos še malo napredujemo tudi na lestvici IFAFA.
5: Flag football je dodatno dobil na veljavi z uvrstitvijo med športe, ki bodo del naslednjih olimpijskih iger v Los Angelesu. O tem in o svojih začetkih v tem športu Kaja Koncilja.
8: Definitivno se malo bolj pozna vsaj v Sloveniji. Glede tega, mogoče je tudi olimpijski komitej, mogoče je malo bolj pristopil k temu in nas podprl. Mislim, da smo tudi s tem, ki smo zbirali sredstva za svetovno prvenstvo, mogoče predstavlja ta šport tudi osebam, ki ga prej niso poznale, upam, da v pozitivnem smislu. Meni je flag football predstavila sestra, so imeli na srednji šoli nek športni dan, je šla probat, čez pol leta sem prišla še jaz na trening, mi je bil všeč, sem se najdla, ker do zdaj pač v nobenem športu nisem ostala. Prav dolg, ampak se mi zdi, da je tlele v flag footballu taka raznolikost, toliko je različnih možnosti na igrišču, kaj, katero pozicijo igraš, da se najde skoraj vsak v tem športu lahko.
5: Neposredno uvrstitev na olimpijske igre v Nemčiji sicer prinaša le odličje, a vseeno tudi Slovenke sanjajo o nastopu pod petimi krogi.
8: Moramo najprej mi verjeti, ne? Tako bodo tudi mogoče ostali vreli v nas. Mislim, to, da bi prišla naprej na olimpijske igre, bi bilo kar tako sanje, ali kako bi temu rekla. Že sam zaradi tega, ker veliko ljudi ni vreli v nas in ja, bi se lahko s tem dokazali, da so se motali.
5: V skupinskem delu bodo Slovenkam v četrtek in petek nasproti stale Italijanke, gostiteljice turnirja Nemke in aktualne svetovne prvakinje Mehičanke. Za izpolnitev glavnega cilja, uvrstitev med najboljših osem na svetu, pa bi zadostovala uvrstitev na eno od prvih dveh mest v skupini.
1: Z novo sezono so včeraj začeli nogometni drugoligaši. Kandidat za vrnitev v prvo ligo Kranjski Triglav je za uvod premagal novinca Vrhnik Obeltinci pa Velenjski Rudar. Četrti krog prvenstva prvoligašov pa se začenja z drevišnim derbijem med Celjem in Olimpijo.
2: Naval na šport.

0: Novice.
1: Požar na območju Kranjske Gore po večini pogašen. V Radovljici začetek 44. festivala stare glasbe.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Državo je po noči prišel pas neviht z nalivi, ki je na Bovškem povzročil nekaj nevšečnosti. Po nevihti z močnim nalivom so gasilci črpali vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, kulturnega doma in enega od hotelov. Prehod hladne fronte je sicer ponekod poskrbel za krajšo osvežitev. Danes bo marsikje pod 30 stopinjami, a že v začetku prihodnega tedna je spet pričakovati vročino. Kljub nekaterim nalivom pa dežja ni bilo dovolj, da bi omilil sušo. Večina požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore je pogašena, k čemur je pripomogel tudi nočni dež. Kot so še sporočili iz občine, ostajajo 3 manjša žarišča, ki jih zalivajo air traktori in helikopter Slovenske vojske. Požar, o katerim so bili gasilci obveščeni včeraj zgodaj zjutraj, je bil najverjetneje posledica udara strele. Včerajšnji ruski napad na ukrajinsko regijo Kijev je terjal najmanj 3 smrtne žrtve, 3 ljudje so ranjeni. Kot še navajajo tamkajšnje oblasti, so napadi zanetili požare v več okrožjih glavnega mesta Ukrajine, ki primanjkuje protizračnih obrambnih sistemov. Včeraj je prisegel nov kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella. V nagovoru oboroženim silam je napovedal odločen boj proti narkoterorizmu in gverilskim skupinam, za kar se je zauzemal tudi v predvolilni kampanji. Predsednikovo prisego je pospremilo več protestov, na katerih so zbrani med drugim kritizirali dejstvo, da se de la Espriella pred prevzemom položaja ni odpovedal ameriškemu državljanstvu. Radovljica bo do 25. avgusta v znamenju evropske glasbene zgodovine. S prvim od 10 koncertov se namreč zvečer tam začenja festival stare glasbe, na katerim bo sodelovalo 48 glasbenikov iz 20 držav, umetniški vodja Domen Marinčič.
2: Repertoar sega od Richarda Levesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Pokrijemo kar 8 stoletij. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Lahko jih slišite samo v Radovljici, za enkrat. Ne? Seveda upamo, da bo se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu.
1: Do 3 prizorišč tradicionalne prireditve bo iz Ljubljane in Kranja vozil brezplačen festivalski avtobus. Jasnilo se bo, čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo in temperaturami od 27 do 31 stopinj, na Primorskem 35. Popoldne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, podobno bo sprva v ponedeljek, čez dan pa se bo razvijala oblačnost, popoldne bo nekaj neviht. V torek bo sončno in spet še nekoliko bolj vroče.
3: Tu so še aktualni podatki o prometu. Zastoj so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na gorenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Brezje in viaduktom Peračica proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na hitri cesti Nanos-Vrtojba med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1 proti Italiji. Danes pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer do 13, na primorskih cestah pa do 16.
4: Popevka tedna.

0: learned your lesson.
1: V navalu na šport sva s Sandijem omenila dva športa, ki sta nekakšni mehkejši različici nogometa in ameriškega nogometa. Pri hodometu ne smeš teči, fizični stik pa je precej omejen, pri ameriškem nogometu z zastavicami pa nasprotnika ne smeš podreti, ampak prilagajanje športa z namenom, da bi zmanjšali fizično zahtevnost in pa seveda tveganje za poškodbe, še ne pomeni, da poškodb ni. Pogosto se spremeni predvsem njihov tip. Pri hodometu denimo v spredje stopijo mišične poškodbe. Novejša raziskava, v kateri so eno sezono spremljali 64 rekreativnih igralcev, starejših od 50 let, je pokazala, da so bile najpogostejše poškodbe zadnjih stegenskih mišic in meč, kar 85% vseh poškodb pa je nastalo brez stika z drugim igralcem. Hodomet je sicer nastal prav zato, da bi tudi starejši ostali v igri, a očitno lahko iz nogometa odstraniš tek in večino prerivanja, tekmovalnega duha pa brško ne. Ne. Gotta keep on. Še zdaj le zavrtimo na valu 202, potem pa jutro vzame slovo.

0: Pa še res je, nadaljevati je treba in zdaj, ko je jutro že mimo stanoval 202 prišla dva odlična kavokuhca, en od njih je celo rogličko nosec tebe, Aleš, gledam, bolj malo vidim, ampak...
1: Samo, da ni rogo nosec. Dobro jutro, živjo.
0: Dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
0: In hvala za lep zaključek jutra. Kako boš nadaljeval, ker je treba?
1: Ja, nadaljevali bomo tako, kot so poslušalke in poslušalci vajeni. Najprej s tem, kaj nas čaka v nadaljevanju, ampak najprej seveda, ajda, hvala za jutranjo budnico, kam jo mahneš v nadaljevanju sobote?
0: O tem še nisem razmišljala do zdaj.
1: Dobro. Mi v nadaljevanju obljubljamo predvsem zvočna potovanja. Čez 3/4 ure gremo na Hrvaško, tako kot ogromno Slovencev v teh dneh, s to razliko, da ne gremo na morje, ampak v Zagreb. Hrvaška prestolnica je zanimivo mesto tudi zaradi grafitov, tako klasičnih napisov na zidovih, kot bolj umetniških stvaritev. S pionirjem zagrebške grafitarske scene Krešimirjem Golubićem se bomo sprehodili po hrvaški prestolnici, kjer lahko opazimo veliko stenskih modrosti in umetniške inovativnosti. Zidovi imajo ušesa, ampak nimajo možganov. To je pa eden od ljubljanskih grafitov. Zagrebške pa torej preverjamo 15 do 11. Ob 12. gremo res na morje, Slovensko morje. Pred nekaj dnevi je zaživela nova platforma konzorcija Povezani za morje, namenjena slehernikom, ki lahko beležijo svoje srečanja z morskimi živalmi, rastlinami, žal tudi odpadki. V pogovoru z direktorico zavoda UC Ireno Fonda bomo izvedeli podrobnosti o projektu in kako lahko pri njem tudi sami sodelujemo. Z morja se ob enih premaknemo v to tem Maribor, na tamkajšnji fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so tudi to poletje za osnovnošolce in dijake pripravili priljubljene, brezplačne poletne počitniške šole, na katerih jim skušajo približati sodobno tehnologijo, jim omogočiti praktične izkušnje in razodeti, kaj vse lahko ponujajo naravoslovno-tehniški poklici. Ob dveh vam privoščimo dve italijanski, predstavil se nam bo kantautor Tibi, takrat torej ne bomo peli angleško, 15 do treh pa si nadenemo več kilogramov težak kostum in se prelevimo v maskoto. Kako težko je to delo upravljati poleti oziroma težko je to delo upravljati poleti, izvemo v ponovitvi ene od epizod poletne izmene. Od ostalih vsebin naj omenim še košček ene od letošnjih marmelad. Katja je gostila tudi Anino Trobec, demokratično diktatorko zasedbe Generator. Vsem v bendu je že ukradla vžigalnike, svojo glasbeno kariero pa začela pri štirih, ko je za uvod v eno od pesmi glas posodila znani slovenski skupini. Evo, ajda, takšen je naš vozni red. Tvoja prva postaja na današnji poti pa verjetno postelja?
0: Nekako tako, aha. Sicer pa sem ti želela še reči, da pogumno, Aleš. Za trenutek si poskusil biti Štajerc.
1: Ja?
0: To je zelo pogumno. Naj povem, v imenu Štajerco.
1: Doma imam Štajerko.
0: Aha, potem je pa vse...
1: Se bomo zmenili.
0: Tako. Zdaj le še podpišem jutranjo ekipo, če dovoliš, seveda ti želim lep dan. Od jutra pa se poslavljamo Neja Jarend, ki je izbrala muziko, Ajda Sokler, Blaž Mikl pa ostaja z vami. Lepo bodite.

pa se je poslovilo jutro. Zdaj pa še uradno dobrodošli v sobotnem dopoldnevu 8. avgusta, 8. 8. torej. Število 8 je povezano z močjo, ambicijo in uspehom, simbolizira materialno blaginjo, nadzor in ustrajnost. Že prav ko me čakam, da skupaj odkrijemo, kaj nam pripravljajo današnje osmice.

Lepo. Skupina Olivia, projekt brata in sestre Džurin iz prvih let novega tisočletja, izjemna muzika, izjemen vokal. V teh dneh odpiramo okna na stežaj šele zelo pozno zvečer, ampak vremensko se danes po manjši pošiljki dežja vsaj malce lažje diha. Kadar sva sama, je prepevala Severa, vi seveda niste sami, tudi če ste, Val 202 je z vami, dnevni urednik Miha Šval, že od britkega jutra tonski mojster Blaž Mikl, muziko nam izbira Žiga Klančar, jaz sem pa Aleš Smrekar.

0: things we said.
1: Prej sem že omenil, da je današnja sobota astrološko izjemna. 8.8. je število 8 v številnih tradicijah simbolizira obilje in ravnovesje, datum 8.8. pa pogosto povezujejo s tako imenovanim levjim portalom. Astrologi menijo, da to obdobje prinaša več motivacije, samozavesti in spodbuja postavljanje novih ciljev. Po njihovih prepričanjih je to ugoden čas za zapisovanje želja, sprejemanje pomembnih odločitev in uresničevanje načrtov, ki ste jih dolgo odlagali. Sam pa dodajam, številke so samo številke, soboto si vzemite tako, kot vam najbolj ustreza, samo da boste veseli, srečni. Še naslednja muzika je v tem stilu. I hope you are happy now.

Kar na mehko, nič na trdo je na današnji dan pred 24 leti atletinja Jolanda Čeplak opravila s tekmicami na evropskem prvenstvu v Münchnu in postala evropska prvakinja v teku na 800 metrov. Dve leti kasneje je na olimpijskih igrah v Atenah osvojila bron, leta 2007 pa vse skupaj pokvarila z dopinško afero. Kako hitro se vse obrne, ja? Bo kar držalo, življenje je vrtiljak in wrong eating.

0: Novice.
1: Gorskih reševanj je vse več, najbolj obremenjeni postaji tudi letos Bohinj in Bovec. Obrambni sporazum Turčije s Pakistanom in Saudsko Arabijo ni alternativa NATO, trdijo v Ankari.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Nov prometno zelo obremenjen konec tedna na avtocestnem omrežju že od jutra prinaša zastoje. Na dopust ali nazaj domov potujejo številni domači in tuji turisti. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice. S preventivno akcijo Varno v poletje na pomen zbrane in varne vožnje opozarja Agencija za varnost prometa. Saša Kuhar.
2: Ključno je, da v tej vročini vsi vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani in pa da se zavedamo, kako pomembno je tudi ustvariti reševalni pas v primeru zastojev.
1: Agencija na to opozarja tudi z letaki, ki jih poleg brezplačne vode danes znova deli na 8 avtocestnih počivališčih. Posredovanja gorskih reševalcev so vse pogostejša. Obiskovalcem gora to poletje pomagajo tudi večkrat na dan. Dežurna ekipa za gorsko reševanje na Brniku je ta teden poletela 18-krat. Statistično se 2/3 nesreč zgodita v Julijskih Alpah, pravi vodja gorske enote policije Matej Brajnik.
3: Predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi porast. Hkrati pa Posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti.
1: Nov obrambni sporazum med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo ni v naskrižju z obveznostmi Ankare do zveze NATO. Kot so še sporočile turške oblasti, včeraj podpisani sporazum prav tako ni alternativa članstvu v Severnoatlantskem zavezništvu. Šlo naj bi za dodaten mehanizem sodelovanja, ki da prispeva k regionalni varnosti. Trojica držav je sklenila sporazum v času zaostrenih razmer na Bližnem vzhodu in vnovičnega izbruha konflikta v Jemnu. Lendava danes gosti 10. pomorski galop, največjo konjeniško prireditev v regiji. Program se bo po napovedih začel čez pol ure z mimohodom nastopajočih in huzarjev. Sledile bodo kvalifikacijske dirke, ki so pretekmovanje za nastop na madžarskem državnem tekmovanju. Celodnevni dogodek poleg tekmovalnega ponuja kulturni program in vpogled v tamkajšnjo konjeniško tradicijo. Nogometašice Mure čez pol ure čaka tekma proti Hajduku, ki bo odločala o 3. mestu v njihovi kvalifikacijski skupini Lige prvakin. Zmago bi Mura evropsko sezono nadaljevala v prvem predkrogu evropskega pokala. Kapetanka Mateja Zver.
4: Nas čaka tekma z Hajdukom. Mislim, da ne bo lahko tekma isto. Bomo morali narediti vse, da bomo igrali vsaj Evropo.
1: Sončno bo z občasno oblačnostjo in temperaturami od 27 do 31 stopinj, na Primorskem bo 35. Popoldne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, podobno bo sprva v ponedeljek, čez dan pa se bo razvijala oblačnost, popoldne bo nekaj neviht. V torek bo sončno in spet še nekoliko bolj vroče.
5: Tule so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci proti Ptuju. Prav tako je zaradi nesreče na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zastoji so tudi med Razdrtim in Postojno, na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred predorom Šentil proti Avstriji, ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zgoščen promet zastoj je tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri, Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper in Ljubljana Brezovica.
6: Nedeljski gost Vala 202.
0: Šele ko je bil tik pred izdajo svoje prve kriminalke, je Tomaž postal Avgust.
7: In takrat je urednik rekel, da ni nobenega problema za to, ker tako Tomaža Zupančiča kot Avgusta Demšarja nihče ne pozna, torej gre za čisto oranje ledine in da je vseeno pod katerim imenom oni mene začnejo propagirati. Potem se pa odločil za Avgusta Demšarja.
0: 20 let pozneje in po dobrem ducatu izdanih romanov je ime August Demšar sinonim za dober slovenski kriminalni roman. Ko ne piše žanrske literature, pa kot profesor Tomaž Zupančič skrbi za didaktiko in širjenje obzorij na področju likovne umetnosti.
7: Bolj kot delanje malih umetnikov iz mojih učencev, dijakov ali danes študentov, se mi zdi dosti bolj pomembno to, da jim odprem kanale za razumevanje sodobnih likovnih načinov pripovedi, ker se mi zdi, da je to izredno, izredno bogato polje.
0: Kako je združil svojo obsedenost s kriminalnim žanrom in navdušenje nad konceptualno likovno umetnostjo, ali bo dokončno upokojil inšpektorja Vrenka in kaj priporoča v branje v teh poletnih dneh, v pogovoru z Miho Švaljem na Valu 202.
6: V nedeljo ob 10.45.

spet pognale bodo rože. In slovensko-hrvaška zasedba The Margins, ja, pognale. Vsaj malce zadihale bodo rože po nočnem obisku enega komaj znanega pojava, ba je, da se tistim kapljam z neba reče dež. Ba je. Izkoristite kratkotrajen učinek tega pojava, tistih nekaj stopinj manj danes, njih veliko, ampak še kako dragocene so.

Vsi so na telefonu, jaz pa gledam tvoje oči. Jaz sem malo žalostan, čas beži, mi pa ostajamo tu. Ali pa konec je, lahko greš nazaj spat. To je le nekaj znamenitih napisov, grafitov, slovenskih, predvsem ljubljanskih zidov, no pa naslednji pa jo mahnemo do hrvaške prestolnice in v družbi zagrebškega grafitarja spoznamo tudi nekaj tamkajšnjih grafitov.

0: Zdaj pa na prvo valovsko sobotno potovanje v Zagreb gremo. Hrvaška prestolnica je tako kot Ljubljana vse bolj priljubljena in nališpana turistična destinacija, vendar je v njej še vedno mogoče doživeti tudi bolj pristne izkušnje. Ena takšnih je zagotovo zelo izvirna ulična umetnost, govorimo seveda o grafitih, tako klasičnih napisanih s sprejem, kot tudi o stenskih poslikavah ustvarjenih z barvami. Luka Hvalc je Zagreb obiskal prav s tem namenom in se s Krešimirjem Golubičem, pionirjem tako imenovanega street arta na Hrvaškem, sprehodil med zanimivimi zagrebškimi grafiti.
1: S Krešom sva se srečala na Cvetnem trgu, en izmed osrednjih mestnih točk. Če daš kaj nase, se je tam vredno pokazati v najboljši modni različici in na priljubljeni špici popiti kavo.
2: To je sad tu gore, sad tamo idemo. Tu ispred nas krolo.
1: No, ker so grafitari in smo tudi novinari, radi malo bolj alter, svojo s Krešom nemudoma smuknila v eno izmed stranskih in manj finih ulic.
2: Ko ima onaj stari štimung Zagreba 80.
1: Vzdušje starega dobrega Zagreba pričarajo tudi grafiti, ki jih je po mestu veliko. Samo streljajo do srednjega trga Bana Jelačiča je na gradbiščni ogradi nasprejan politično provokativen napis Za umetnost spremni, v prevodu Za umetnost pripravljeni. Gre seveda za asociacijo na geslo spornega ustaškega gibanja.
2: A sad ulazimo na Zakmardijeve stube ili popularno punk rock street.
1: Tako imenovane Zakmardijeve stopnice po oski ulici vodijo na Gornji grad. Krešo in art grafitari so to ulico priložnostno preimenovali v punk rock street.
2: Stavio sem paste-upove tu ulici, dakle sa nažalost preminulim zvijezdama punk rocka.
1: S posebno tehniko slikanja na papir so podobe preminulih legend punka nalepili po obeh straneh simpatične uličice, ki je postala neke vrste izložba hrvaškega in evropskega street arta.
2: I Hall of Fame u ostalom, gdje se može vidjeti hrpen radova street arta.
1: Tukaj so svoje stvaritve nasprejali in lepili mnogi na sceni poznani evropski ulični umetniki. Zraven so seveda napisani tudi številni klasični grafiti. Meni je bila všeč parafraza Einsteina. Domišljija je pomembnejša od znanja.
3: A to je sad živo, vidim, da je ljudi piše. Tamo sam vidio neke ove, na prvu loptu, kebap je bolji od seksa, recimo.
2: Ma da, ne, ima zapravo...
1: Seveda pa prav vse na zidu ni ravno vrhunska street art ali literarna umetnost. Vseeno pa je oska zagrebška ulica postala nekakšen laboratorij za grafite. In videti je prav spodobno. Mestu daje življenje.
2: Prolazim ovdje, ono stalno uvijek neko nešto piše, nekakve poruke ostavlja.
1: Krešova ekipa pa Zagreb, na čelu za Kmardjevimi stopnicami, vsako leto še dodatno grafitarsko nališpa.
2: Zapravo to je cijeli ono trodnevni festival.
1: Junija prirejajo tridnevni festival zagrebške street art scene, ki se ga udeležijo tudi tuji umetniki. Pripravljajo ture po mestu, vse skupaj pospremijo s primerno muziko, tudi breakdansom.
2: Radovi da, radovi njihovi, bit će recimo desetak umjetnika nam dolazi.
1: Krešimir Golubić šteje dobrih 50 let. Na sceni je znan pod umetniškim imenom Leon GSK.
3: Leon GSK zvuči kao NSK, ali nije, ne?
2: Nije NSK, ali jako ljude u Zagrebu podsjeća gradska firma koja se bavi održavanjem gradsko-stambeno i komunalno.
1: Uzdevek torej asocijira na zagrebsko komunalo. Sicer pa gre za kratico treh prijateljev in rodbinski opomnik.
2: A Leon mi je bio djed i to mi je jako lijepo ime, to je ime i mog starijeg sina danas.
1: Krešo s sprejem u velikih žepih širokih hlač hodi naokrog že od najsniških let.
2: Ja sam prvi put sprej uhvatio u ruke 87.
1: Ustvarjati je začeo tam okoli univerzijade leta 1987, vendar ni bio preveč uspešen.
2: Zapravo, paralelno su počela ekipa u svakom kvartu, svaki kvart u Zagrebu je dobio svoju ekipu plesača breakdansa, crtača grafita.
1: Po zagrebskih četrtih se širi grafitarska subkultura, ki sta jo spremljala ples in predvsem muzika, na čelu s hip-hopom.
2: Gotovo paralelno DJ Slavin Balen tada na radio Velika Gorica, kasnije na omladinskom radiju, počeo je puštati hip-hop muziku.
1: Mladi so vedno več tudi potovali in v tedajšo Jugoslavijo prinašali zanimive prakse predvsem iz Evrope, pa tudi iz Združenih držav Amerike.
2: Da se izgradi nekakva scena, koju danas imamo.
1: Prelomnica v Krešovem ustvarjanju se je zgodila leta 1992, ko je obiskal Berlin. Ko se je vrnil, je s prijateljema ustanovil eno prvih grafitarskih ekip v Zagrebu, GSK Crew, in prvo grafitarsko revijo v tem koncu Evrope.
2: Zapravo, jako se trudim održati kontinuitet nekog umetničkog rada.
1: Njegova karijera traja že več kot 30 let. Veliko je tudi v Sloveniji. Del njegove družine izhaja iz Prekmurja. Je ljubitelj planinarjenja. Lani avgusta je v odprtju plezalnega centra Janje Garnbret v Slovenski Bistrici ustvaril njen velik mural. Dolga leta je bil zaposlen v marketingu, skrbel je za zakup oglasnega prostora. Zdaj se povsem posveča ustvarjanju, tudi komercialnemu.
2: Da, svi hoče biti cool in ne držati se ono, kot da se svi boje novca, ne, ajmo to tak reči. Mislim, da se love ne treba bojati.
1: Odkrito pove, da se niti umetniki ne smejo braniti denarja in morebitnih komercialnih naročil, če seveda obdržijo svojo ustvarjalno integriteto in ne gre za etično ali politično sporne projekte.
2: Da, ja opet od nečeg moram živeti u konačnici. Meni je najljepše, ja sam zadnjih 5 godina uspio, ajmo reći, da živim od umjetnosti. Da se razumijemo, to je ono ozbiljno krvav i naporan posao. I ono
1: predsotkov nima niti do globalno uspešnih projektov, kot je recimo anonimni ulični umetnik Banksy.
3: Kot čovjek je ade struke, koncept Banksyja kako...
2: Banksy je za mene ono apsolutni car svih careva.
1: Kritike Banksyja so po njegovem mnenju tudi plod nevoščljivosti. Predvsem pa mu je všeč, da je na vkljub komercialnemu uspehu Banksy obdržal družbeno kritičnost.
2: Ali ono što je meni se sviđa zaista kod njega je taj njegov aktivizam i taj koncept kritike društva u kojem danas živimo i koje zaista smatram, ponavljam to x puta, kritika društva je potrebna. Kaj ti sad radiš?
1: S Krešom Golubićem, enim izmed pionirjev hrvaške ulične umetnosti, sva se še nekoliko sprehodila po mestu, ki mu grafiti dajo živost in kreativnost.
2: Zapravo to po meni odražava duh jednog grada i to je ono što recimo za mene Ljubljana ima. Ljubljana je...
1: Izpostavi Ljubljano, ki jo pogosto obišče in kjer je tudi že razstavljal. Ljubljana ima še iz revolucionarnih 80-ih let posebno grafitarsko energijo in jo še vedno ohranja, mnogo bolj kot Zagreb.
2: Otpor koji smo nekad imali da se pokaže da, ne, da ipak neke stvari ne valjaju.
1: Pri duhu, ki ga grafiti dajo mestom, sva se s Krešom spomnila nekega starega grafita, domnevno slovenskega izvora, ki pa danes verjetno že malo meji na šovinizem.
3: Mesto brez grafita je kot ženska brez nakita.
2: To je ono što uvijek sam vidio i što malo tu zavidim Ljubljani, da ima puno više takvih pisanih poruka.
1: Ljubljana je po njegovem mnenju še vedno torej močnejša po sporočilnosti zapisanih grafitov. Zagreb se je morda lahko z Ljubljano kosal samo v 80-ih in 90-ih letih.
2: Ali Zagreb je imao svoje highlighte od 90-ih, tipa bolje je ruka na pici nego na strojnici. Ajmo sad se dotaknuti rata, ne?
1: Bolje je roka na pici kot na puški. Je dobesedno ali v prenesenem pomenu make love, not a war duha, eden izmed legendarnih zagrebskih grafitov. Krešo se spomni še enega izmed prvih feminističnih grafitov.
2: Iz 80-ih je legendarni jedan od tih prvih feminističkih grafita. Naravno, bila je Jugoslavija u to vrijeme aktualna dole na, ja mislim, na Jukićevoj, dakle, proleteri svih zemalja, tko vam pere čarape?
1: Proletarci vseg dežel, kdo vam pere nogavice?
2: Pročitaj što ljudi pišu po zidovima, osjetit ćeš taj grad u kojem se nalaziš u ostalom. Ne? Tak da...
1: Grafiti so torej odsev duha mest. Hrvaška prestolnica ima poleg poslikav in napisov v centru zelo močno grafitarsko kulturo tudi po tradicionalnih delavsko-glasbeno-nogometnih četrtih, kot so Novi Zagreb, Trešnjevka in Dubrava. Sogovornik posebej izpostavi še eno klasično blokovsko četrt.
2: Recimo Špansko, dole na zapadu grada, ne? Oni uvijek imaju recimo tu skate scenu, ono, to je bilo bomba, ono, Špaolin, to je evo, ko sluša, taj će se odmah sjetiti, to je Špansko, ima neku svoju vibru potpuno.
1: S Krešimirjem Golubićem sva se o močni zagrebški grafiti kulturi prepričala, ko sva prišla nazaj v strogo središče mesta.
4: Aha, pa nacrtao sam tako jedan improvizirani mural za festival Sest is the Best.
1: Max je v veliki vročini na trgu Bana Jelačiča slikal velik mural v pozdrav festivalu ulične umetnosti Sest is the Best.
4: Pa inspiracije so bile primarno te neke boje festivala, znači imamo te zelene, žute, plave, crvene.
1: Z barvitim in s prepoznavnimi črkami in spisanim poklonom uličnem gledališču je imel Max še kar nekaj dela. S Krešom oziroma Leonom GSK-jem pa sva stopila še do garaže v enem izmed atrijev starih stavb. Tam hrani spreje in pa tudi bogat arhiv različnih revij in fanzinov. Podaril mu je primerek iz leta 2001. Svetovno znani ZGB Chaos Magazine. prvo grafitarsko revijo v tem koncu Evrope.
0: Če boste torej v Zagrebu, se vam splače zaviti tudi v katero izmed stranskih ulic in si ogledati kakšen zanimiv grafit ali umetniško stensko poslikavo. Slišano reportažo je pripravil Luka Hvalc, objavljena je tudi na val202.si in v podcastu Zgodbe. Mi pa potujemo proti severu, na Švedsko, odkoder prihaja band z zelo zavajajočim imenom I'm from Barcelona. Mimo grede trenutno v Stokholmu 19, medtem ko je v Barceloni 31 stopinj Celzija. Danes zmagamo mi, v Ljubljani trenutno izjemnih 25 stopinj. I wanna be fast, I wanna be slow.

Ja, svet je res lahko krasen, če vsi sodelujemo. 8. avgust je danes in to je tudi svetovni dan mačk. Leta 2002 ga je uvedel Mednarodni sklad za zaščito živali, spodbuja pa k razmisleku o mačjem dobrem počutju, odgovorni skrbi in zaščiti vseh mačk, tistih na kavčih, v zavetiščih ali tudi tistih brez doma. Svetovni dan mačk je odlična priložnost, da osvežimo svoje znanje o teh izjemnih bitjih. Recimo, mačke v poprečju prespijo 12 do 16 ur na dan, starejše mačke pa tudi več. Njihov voh je približno 14-krat močnejši od človeškega. Mačke imajo vidno polje široko kar 220 stopinj, kar jim izjemno pomaga pri lovu. Vsaka mačka ima edinstven vzorec na smrčku, tako kot imajo ljudje, oziroma imamo ljudje, prstne odtise. Tacanje po ljudeh ni zgolj prikupno, za nekatere tudi nadležno seveda, ampak mačke s tem označujejo svoj teritorij, saj skozi blazinice izločajo feromone. Bele mačke z modrimi očmi so pogosto gluhe, gre za genetsko povezavo, ki je dobro dokumentirana. Ena sama nesterilizirana mačka lahko v življenju rodi več kot 100 mladičev. Še več informacij boste zagotovo dobili v marsikaterem zavetišču, ki bo danes odprl svoja vrata. V zavetišču Ljubljana na Gmajnicah boste lahko skupaj razbijali mite o prosto živečih mačkah, predstavili vam bodo pomembnost omenjene sterilizacije in kastracije ter spregovorili tudi o mačkah, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih posebnosti na nov dom čakajo bistveno dlje. Med 14. in 16. uro torej, vstopnina pa je konzerva za mačje mladiče. Naj torej 8. avgust ne ostane le koledarski opomnik, ampak dan, ko naredimo nekaj dobrega za vse mačke, naše, vaše in tiste, ki še čakajo na dom. A ja, pa še nekaj, danes je tudi svetovni dan mačka. Slabega počutja, glavobola in slabosti, posledice prekomernega uživanja alkohola. Če ste si sinoči dali duška, petek je le dan za... Potem že veste, kaj govorim. Razen, če imate radijski sprejemnik zelo na tiho, to pa tudi razumem. Ampak tale je tudi za vas.

Sobotno avgustovsko dopoldne na valu 202, zdaj gremo čist bliz zasedbo Hamo in Tribute to Love. Hamo in banda so si vzeli dopustniški avgust in lahko so res brezskrbni, ker je njihov veliki koncert ob 20-letnici delovanja skupine 12. septembra v kinu Šiška že razprodan.

Pri nas, kot ste verjetno ugotovili, je prehod hladne fronte le malce olajšal naše življenje, lažje dihamo, sosedje in z njimi gruče naših rojakov na začasnem zasluženem počitku pa še vedno tenko piskajo. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. Na Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinjami Celzija, jutri vremenoslovci tam pa tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinjami.

0: Novice.
1: Ukrajina znova napadla ruske rafinerije. Čitalnica Mariborske univerzitetne knjižnice v dneh jesenskih izpitov v poskusno 24-urno odprtje.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Že veljavna zakonodaja omogoča ukrepe za varno delo v dneh vročinskih valov, so prepričani na gospodarskem ministrstvu. Če se bo v prihodnje izkazalo, da zaradi pogostosti in stopnjevanja vročine ne bo zadostovala, bodo to upoštevali pri pripravi novih predpisov, so napovedali. Ruska vojska je po navedbah Moskve včeraj v Črnem morju zadela tovorno ladjo z vojaško opremo za Ukrajino. Podrobnosti o škodi sicer niso sporočili. Kijevu medtem primanjkuje prestreznih raket za sisteme protizračne obrambe. Ukrajinska vojska pa navaja, da je napadla ruski naftni rafineriji v regijah Krasnodar in Samara, pri čemer naj bi izbruhnila požara. Izraelska vojska nadaljuje operacije na Zahodnem bregu. Po navedbah palestinskih medijev so njeni pripadniki vzpostavili nove nadzorne točke v bližini Ramale in Betlehema ter začeli preverjati dokumentacijo prebivalcev. Iz Betlehema znova poročajo tudi o nasilju nezakonitih izraelskih naseljencev. V enem od nelegalnih izraelskih naselij pa so se oglasile sirene. Po navedbah sil judovske države naj bi vanj vstopilo sumljivo vozilo, zato so nanj streljali in aretirali voznika, več za zdaj ni znanega. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v dneh jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več priložnosti za študij. Po poskusnem obdobju bodo opravili anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur so v čitalnici že prilagodili urnik in jo odpirajo ob 9. Ob nočnih padavinah so nekoliko narasle reke v Posočju, na Gorenjskem, v Podravju in porečju Savinje, a po podatkih Agencije za okolje večina že upada. Drava in nekatere manjše reke so prehodno dosegle srednje pretoke, večina na tem območju pa je ohranila male pretoke. Reke po državi bodo počasi upadale tudi še v začetku prihodnjega tedna. Vse več vodotokov bo izrazito manj vodnatih kot običajno v tem letnem času. Sončno bo z občasno oblačnostjo in temperaturami od 27 do 31 stopinj, na Primorskem 35. Popoldne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, podobno bo sprva v ponedeljek, čez dan pa se bo razvijala oblačnost, popoldne bo nekaj neviht. V torek bo sončno in spet še nekoliko bolj vroče.
2: Tule so še podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na avtocestnem odseku Maribor-Šentil pred mejnim prehodom Šentil, na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke in na Primorski avtocesti med priključkom Dragomer in priključkom Brezovica proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so tudi pri razcepu Kozarje proti Primorski ter pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Pa tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri, Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Ljubljana Brezovica in Logatec Vrhnika.
0: Obvestili na valu 202. Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike z območja občine Moravče, da je za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge negospodinske namene. Prosijo za razumevanje. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtorji čim prej javijo, najkasneje do 18. avgusta na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na Teletekstu.
3: Val 202. Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
4: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
3: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
4: Nuška Drašček,
3: Eva Hren,
4: Klemen Golner,
3: Lenart Krečič
4: in Tadej Tomšič.
3: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

Sobotno dopoldne 8. avgusta na valu 202 vas zdaj lepelje kar globoko v zgodovino. Pred dobrega pol stoletja leta 1975 je na velika vrata vstopila hčerka legendarnega glasbenika, pevca, pianista in tudi igralca Nathaniela Adamsa Colesa, ki je bil bolj znan kot Nat King Cole. Natalie Cole je že z debijem posegla po zvezdah, se povzpela na vrh ameriške R&B lestvice, osvojila Grammyja za najboljši ženski vokalni nastop, ki je bil do takrat rezerviran za Aretha Franklin, postala pa je tudi najboljša debitantka. Pred 51 leti s tole uspešnico This Will Be In Yeah.

Potujemo proti poldnevu, ko se ustavimo vsaj v pogovoru ob slovenskem morju, če pa vas sobotne poti vodijo na drug konec naše prelepe dežele, recimo na Gorenjsko, kjer gore so, pa mogoče dva namiga, ki vam prideta prav. S koncertom kvarteta Altems, ki bo izvajal dela Mozarta, Haydna in Beethovna, se v Radovljiški graščini danes ob 20. začenja tradicionalni že 44. festival Radovljica. Posebnost festivala je tudi festivalski avtobus, ki na vse koncerte brezplačno vozi iz Ljubljane, se ustavi v Medvodah in v Kranju, po koncertu pa krene v obratni smeri. Če pa vas zanima drugačne vrste glasba in ostalo dogajanje, pa jo lahko potegnete še malce dlje po gorenjskih cestah do Bohinja, kjer je v Ribčevem lazu in pod skalco ob jezeru danes na sporedu tradicionalna Bohinjska noč. Dogajanje se začne ob 17. zabavo za najmlajše.

Prej sem vas vabil na Gorenjsko, verjamem pa, da ste mnogi danes zavili do Malečnika pri Mariboru. Tam prav zdaj skušajo oziroma so skušali preseči rekord, pri katerem ne štejejo metri, ampak kozarci. Več kot 2020 ljudi, prijavljenih je bilo sicer kar 2800 ljubiteljev nazdravljanja, želi z brizgancem oziroma špricerjem nazdraviti drug drugemu in tako ustvariti najdaljšo zdravico na svetu in se uvrstiti v Guinnessovo knjigo rekordov. In ta zdravica naj bi, da podre kitajski rekord, kot val potovala po več kot 1300 metrov dolgi človeški verigi. Če je šlo vse po načrtih, je podiranje svetovnega rekorda že končano. O rezultatu vas obvestimo v nadaljevanju sobote, ko bomo kaj izvedeli, vsem udeležencem pa, ne glede na izid, nazdravljamo tudi iz vala 202. Čin, čin!

Prej smo vas povabili na Gorenjsko in Štajersko, na Primorsko vas tako ali tako ni treba vabiti, zdaj pa gremo v Dolomite, vsaj z novico, ki vas bo morda razveselila. Italijanski organ za varstvo konkurence je namreč zaključil preiskavo proti konzorciju Dolomiti Super Ski zaradi suma kartelnega dogovarjanja pri cenah smučarskih vozovnic. In odločil, da ste vsi tisti, ki ste tam smučali med letoma 2022 in 2025 upravičeni do 20% vračila kupnine v denarju ali do 30% popusta pri prihodnem nakupu vozovnice. Zahtevek bo treba vložiti do 15. oktobra prek posebnega spletnega portala in priložiti dokazilo o nakupu. Sredstva bodo izplačevali po načelu, kdor prej pride, prej melje, zato lahko denarja zmanjka. Za vračila je namenjenih 12 milijonov evrov, za popuste pa 18 milijonov. Zadevajo pa priljubljena smučarska središča, kot so Cortina d'Ampezzo, Krompla, Caltabadia, Val Gardena in Val di Fassa, ki jih pogosto obiskujejo tudi slovenski smučarji. No, na Štajerskem smo bili, na Gorenjskem tudi, v Dolomitih zdaj le. Ob 12. kot sem prej že omenil, pa skočimo vsaj v mislih v Slovensko morje. O novi platformi konzorcija Povezani za morje bomo spregovorili. Če vas je stvar že začela zanimati, mogoče pa pred pogovorom z direktorico zavoda UC že lahko malce pobrskate na naslovu 3x2v. Zamorje.si.

0: Pred nekaj dnevi je zaživela nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu www.zamorje.si lahko sleherniki beležimo vsa svoja srečanja z morskimi živalmi, rastlinami in žal tudi odpadki. Tako lahko širša javnost donosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je ob predstavitvi projekta dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda, ki je z nosilnimi partnerji, društvom Morigenos ter zavodoma Nomad in Izris ustvarilo platformo. Z Ireno Fonda se je pogovarjala Tjaša Škamperle.
1: Irena Fonda, ni naključje najbrž, da ste platformo odprli oziroma jo javnosti ponudili poleti, ko se ob morju zadržuje več ljudi kot sicer in ko verjetno vsakdo se počuti povezan z morjem. Povezani z morjem je namreč naslov te nove platforme. Zakaj zdaj?
2: Ja, zdaj, zato ker smo jo zdaj uspeli dejansko dokončati, čeprav želeli smo si, da bi jo morda malo prej, ne, že bolj v začetku poletja, ampak je res, da smo v tem času naredili vsa testiranja interna, tako da praviloma upajmo, da bo delalo vse, kot smo si zamislili, če pa slučajno kdo naleti na kakšen mali hrošček, ne, se reče, pri nas lahko rečemo ribico, ne, ali pa rakca, bomo zelo veseli tudi tega, da nas obvestite, to je platforma, ki je namenjena vsem nam. To pomeni, da jo skupaj gradimo in skupaj vnašamo podatke, ki pa bodo potem na voljo v bistvu vsem raziskovalcem, vsem organizacijam. Kdorkoli bo imel potrebo po neki informaciji, jo bo iz tega portala lahko dobil.
1: O kakšnih informacijah govorimo? Kaj želite, da ljudje pošiljajo, zabeležijo na tej platformi?
2: V bistvu že kot takoj, ko se povežeš, ne, ko prideš na www.zamorje.si, lahko vidiš, da so tako ene kategorije postavljene, kot je recimo posebne živali, rastline, kakšen dogodek, recimo, če se nekaj zgodi, da se nekaj zlije ali pa nekaj poruši, ne, ali pa recimo kakšni odpadki, ki jih nekaj odkriješ, da so recimo nezaželeni, da jih je nekaj posebej, če jih ne moreš odstraniti sam, recimo lahko to poročaš, če jih lahko odstraniš, je zaželeno, da bi tudi to naredil, se lahko naredi fotografija prej in pol, ne, bo še to recimo dodatno imelo motivacijo morda tudi za druge, pa tudi recimo take podatki, kot so nepravilno sidranje v občutljivih območjih, ne z namenom, da bi nekoga kaznovali ali pa recimo rekli, aha, ne, to ti s prstom kazati, ne, ampak v bistvu gre za namen, da mi skupaj zberemo podatke o tem in da potem lahko informirano se pogovarjamo tudi z odločevalci in povemo, gledajte, toliko in toliko je takih plovil, ki dejansko se privežejo tam, dajmo najdeti neko rešitev, ko bo, kot so recimo, ne vem, privezne plovke, ne, ki je trajnostna in dejansko tudi zaščiti naše morsko dno.
1: Pogledala sem že ta portal, pomembno je tudi, da se označi mogoče lokacija, ne, kje je bilo kaj tako opaženo, mogoče kakšen komentar, pripne fotografija. Niste omejeni samo na slovensko morje?
2: Nismo omejeni, v bistvu želimo si, da bi se prav zelo na široko to lahko tudi razširilo. Ni pomembno, ne, če je neka stvar, ker smo naredili tako, da dejansko smo se naslonili tudi na vse te ostale obstoječe portale, in zbiramo tiste podatke, ki jih zbirajo tudi oni, tako da si v bistvu informacije lahko izmenjamo. Tako da, če slučajno se odkrije nekaj, kar sem videl na dopustu, ko sem bil na Hrvaškem ali pa v Italiji, bo to zelo koristno, če se vnese noter. Sistem ti sam ponudi možnost, da ti pove, kje si to videl. Lahko pa seveda to priješ zvečer domov, pa rečeš, ne, to sem bil, pa označiš sam na zemljevidu, kje si to videl. Ne, koristno je, da vemo in te informacije, recimo zdaj ene izmed teh stvari, ki so zanimive, so recimo, ko vidiš, da se opazijo delfini ali pa leščuri, ki jih je zdaj zelo malo, ne, in se vseeno kar nekaj takih mladih osebkov, te podatki bodo v resnici zakriti vsem. Videlo se bo, aha, nekdo je opazil leščurja, ampak se ne bo točno videlo lokacije, malo z namenom, da se ne bi slučajno namirno zgodilo ali pa, da ne vem, nekdo tudi s takim navdušenjem, kdaj to pogledati, pa jih po nesreči poškoduje. Ne. So pa podatki dosegljivi vsem tistim, ki se s tem prav raziskovalno ukvarjajo. Če bi pa recimo nekdo potreboval z nekim razlogom, ne vem, rabim, ker delam neko študijo ali karkoli, bo pa te podatke lahko brez brez težav dobil. Ne? Samo nekako se mora potem zavezati, da res dela z njimi spoštovanjem. Ja, mislim, da je zelo preprost za uporabo, morda prvič, ko mal moraš pogledati, kaj je. Ne? Pa tudi res bi nam zelo bile koristne informacije, povratne informacije, če nekaj rečemo, joj, nisem imel možnosti, ne vem, zbrati, kar sem si želel, ne? Pa bi v bistvu rad tam, da bi bilo v meniju še nekaj drugega, ne, bomo z veseljem probali to dodati, ne, tudi recimo, ko se pri ribolovu, ne, ljudje včasih nekaj ujamejo, pa reču, lej, sem nekaj ujel, ne, tudi tukaj je zelo koristno, da se te informacije nam podajajo, ne, če seveda je nekdo pripravljen to deliti, ne, lahko tudi tako, da reče, sem nekaj zelo posebnega ujel ali pa velikega, majhnega, kakorkoli, ne, tako da vse te informacije lahko nekomu pomenijo zelo veliko.
1: To je tako imenovana občanska znanost, ne, vredno vas je spodbudilo tudi to, da res veliko uporabnikov tudi socialnih omrežij danes ali z dopusta ali pri vsakodnevnem počitnikovanju ob morju radi objavljamo vse, kar je povezano z morjem. Ne?
2: Ja, če fotografije končajo samo na teh omrežjih socialnih, ne, ponavadi to ni neka taka sistematična zbirka podatkov, ne, in ti v bistvu zelo malo lahko samo rečeš, le je fino, ne, pa na koncu še ne veš niti, a je v resnici res ali ne, ker danes imamo toliko veliko teh generiranih informacij, ne. Tukaj gre pa za resen portal, kjer bodo ljudje tudi, mislim, da tisti, ki se bodo temu nekako posvetili, morda bomo dobili tudi kakšno virtualno, bomo videli, ne, tako malo, ampak upamo, da ne, da bo to bolj res za res vzeto, bi se tako reklo. Je pa sigurno to, ne, ljudje smo vse pa vsod, ne, znanstvenikov je zelo omejeno število, ki so se včasih govarjajo samo z neko specifično stvarjo in enostavno ne uspeš videti vsega, ne. Mi vsi pa vidimo skoraj vse, ne, in nekako skupaj s tem prav participacijo, to pomeni, da prispevamo, ne, pogosto tudi mladi veliko krat so bolj taki, ne, raziskujejo, vidijo, ne, če se nekako priučimo ali pa pač kar navadimo na to, ne, da lahko to informacijo še nekomu predaš, je to lahko nekaj res uporabnega, ne, pa ni samo za hec, za zabavo, ne, čeprav včasih nam ta zabava veliko pomeni, ne, ampak lahko je to skoraj isto, ne, mogoče pa potem dobiš še zraven eno značko za to, ker si bil tako, recimo rečeš, priden, skrben in vse to, ne, tako da si želimo v bistvu res sodelovanja.
1: Kako bi ocenili odnos Slovencev do morja?
2: Jaz mislim, da večina Slovencev ima zelo radih morje, ne, da nas imamo radi morje, ampak da ga večinoma gledamo kot nekaj takega, ki nam nekaj more dati, oziroma da si mi lahko kar nekaj vzamemo, to pomeni lepo, modro, mokro, veliko, krasno, ne, vse pač, ampak nekako nas to spominja na počitnice, na to, kako bomo plavali, kako boš lahko skočiš notri. Ne. Zelo redko kdo se dejansko prav poglablja, kaj se dogaja, da vidijo, da opazijo spremembe, oziroma včasih te informacije bolj poredko prijajo do nas. Verjetno sama oseba že rečujo, ali neko sem bil mejhan, je bilo pa tukaj veliko ježkov, zdaj jih pa recimo ni. Ne? To je zelo taka informacija, ali pa kdaj sem nazadnje videl morsko solato. Ne? In to včasih take informacije prihajajo do nas. Ne? Pa, jaz, ko sem bil mejhan, je bil tukaj jadranski bračič, ki je pa zdaj. Ne? In vidimo potem skozi čas v bistvu določene spremembe in to nas mogoče malo potem spodbudi. Ne? Ampak v našem zavodu smo začeli program, ki ga imenujemo Modra šola in Modra šola je v bistvu nastala, nam se je takrat zelo tako imenitno, kako smo si dobro ime zmislili, ne? Ker modro pomeni tudi, ne, da si modr, ne? Da si tak preudaren, pameten. Ne? In potem, ko smo si že zbrali ime za ta naš program, ne, smo malo pogooglali, ne, smo ugotovili, da Blue Schools praktično obstajajo vse povsod, ne, samo seveda nimajo tega dvojnega pomena, kot v slovenskem jeziku. No in je dejansko je nastal prav zaradi tega, ker smo v bistvu ugotovili, da ljudje sploh ne poznajo prebivalcev našega morja, ne vejo, kdo živi pri nas. To je, si misliš, ne, jaz, ko imam včasih predavanja, pa lahko je 150 ljudi tam, ne, pa običajno vedno to malo za hec, malo pa za test vprašam, ne, če kdo pozna Nemo, tak, kdo ve, kdo je Nemo. Ne? In se mi še ni zgodilo, da kdo ne bi dvignil roke v celi dvorani. Ne? To pomeni, vsi vemo, kdo je Nemo, ne? Ta klovanska ribica. Ne? Potem pa rečem, a mogoče poznate pisanico, ne? Ali pa pirka se je tudi reče. Ne? In do zdaj sta, mogoče poznate pisanico, ne? Ali pa pirka se je tudi reče. Ne? In do zdaj sta mi dve osebi dvignili.

0: organizem, ker gre za nekaj, nekaj takega, ki nam dejansko daje, to je gradnik okolja, bi se reklo, ne pa ne, samo zato, ker je življenjski prostor za veliko, veliko, veliko drugih organizmov, ker je hrana za organizme, ker stabilizira morsko dno, proizvaja kisik, ne, in to ga ti, jaz lahko rečem, ti lahko drevo gledaš, ne vem, koliko časa ne boš videl, da kisik nastaja pod vodo, če se postaviš, ko je lep sončen dan, in gledaš morsko travo, boš videl majhne mehurčke, ki izhajajo, to je čisti kisik, ne, in je zelo, zelo lepo, če se samo malo posvetiš.
1: Projekt Povezani za morje in spletna stran zamorje.si omogočata torej vsem nam beleženje naših opažanj in srečevanj z morskim življem in vsega, kar se z našim morjem dogaja. Ker, kot smo povedali uvodoma, več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo. Preverite in sodelujte na www.zamorje.si. Z direktorico zavoda IUC Ireno Fonda se je pogovarjala naša koprska kolegica Tjaša Škamprle. Mimo grede, pri Kopru je imelo morje ob 12:30 24,4 stopinje Celzija, na Hrvaškem pa so ob 11:00 le ponekod namerili manj kot 27 stopinj, sem ter tja je padla tudi 30.

Prej smo spregovorili o beleženju naših opažanj in srečevanj z morskim življem, zdaj pa še o beleženju Društva za opazovanje in proučevanje ptic. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezd poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, kaže najnovejši popis, ki ga od leta 1999 izvaja omenjeno društvo. Kot so izpostavili, na vedenje štorkelj močno vplivajo mile zime. Bele štorklje so pričele s podiranjem rekordov v Sloveniji v letu 2023, ko je društvo zabeležilo 305 zasedenih gnezd. Letos so jih popisovalci zabeležili 346, torej kar pomeni, da je v državi v treh letih skupno 41 parov gnezdečih belih štorkelj več. Čeprav nimajo težav z visokimi temperaturami, pa lahko dolgotrajna suša na nje negativno vpliva, predvsem zaradi pomankanja hrane in vode. Na sušo so sicer bolj občutljive mlade štorklje. Belim štorkljam lahko sicer pomaga vsak, kdor opazi oslabljeno štorkljo, ki ne more leteti, ali obnemoglo, ki je obležala na tleh, naj pokliče 112 ali zavetišče za prosto živeče živali na Muti, da se živali priskrbi primerno veterinarsko oskrbo. Štorkljam se lahko v primeru, da so se vodna telesa v okolici gnezda izsušila, v bližini gnezda nastavi svežo vodo, so še pozvali v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

0: Novice.
1: Po nočnih neurjih nevšečnosti na Bovškem, na Hrvaškem več ranjenih v železniški nesreči.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, tudi popovdne z vami Urša Strle. Nočne nevihte s krajevnimi nalivi so povzročile nekaj nevšečnosti v Bovcu z okolico. V središču kraja je meteorna voda zalila hotelske prostore, v Kotu in na Brdu je poplavila garažo in klet stanovanskega objekta, na ledini so gasilci posredovali v kulturnem domu. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bovec Davor Gašperčič.
2: Po noči smo bili klicani na 7 dogodkov. Voda je zalila predvsem kletne prostore, večinoma ali je podtalnica vdrla preko kanalizacijskih jaškov ali pa je voda prišla v objekt skozi vrata. Večinoma smo ščrpali, nekateri so pa tudi že sami rešili, ker je voda po isti poti odtekla tudi nazaj. Voda je povzročila tisto malo škode, ampak nič, kar se ne bi dalo počistiti pa pobrisati. Trenutno ni nobenih novih prijav, tako da zgleda, da je včerajšnje neurje s tem končano.
1: V Logarski dolini je po udaru strele zagorelo drevo, z območja Jesenic, Tolmina in Vidma poročajo o podrtem drevju. Dež je v delu države nekoliko omilil vročino, a temperature se bodo po napovedih v začetku prihodnega tedna znova zvišale, prav tako dežja ni bilo dovolj za ublažitev suše. Vročina še traja tudi pri naših južnih sosedih. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za območje Reka, Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi vročinskega vala. Temperature na Jadranu bodo po napovedih danes od 30 do 36 stopinj, jutri pa tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo od 34 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo bo veljalo predvidoma do srede. Na Hrvaškem sta v bližini kraja Škrinjari nekaj po 10 uri trčila tovorni in potniški vlak. Po prvih podatkih policije je poškodovanih več ljudi. Proga Zagreb-Bjelovar je na omenjenem odseku zaprta za promet. Na terenu še posredujejo pristojne službe. Libanon in Izrael sta na srečanjih v Rimu prejšnji teden oblikovala seznam držav, ki bi lahko poslale vojaške enote za nadzorovanje razoroževanja Hezbolaha v okviru nedavno sprejetega sporazuma. Kot še poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovane libanonske vire, naj bi dokončen izbor opravile Združene države Amerike. Katere države sta strani odobrili, ni znano. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj v gašenju gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bila dva človeka, ki nista preživela nesreče. V srednjem delu zvezne države že nekaj dni gasijo več gozdnih požarov, o podobnih poročajo tudi iz številnih drugih regij v ZDA. Sončno bo z občasno oblačnostjo in temperaturami od 27 do 31 stopinj, na Primorskem 35. Popovdne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, podobno bo sprva v ponedeljek in torek, čez dan pa se bo oba dneva razvijala oblačnost, popovdne bo nekaj ploh in neviht. Spet bo še nekoliko bolj vroče.
3: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkom Dragomer in priključkom Brezovica proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter med uvozom Unec in priključkom Dragomer proti Ljubljani. Pot med Koprom in Ljubljano se zaradi zastojev podaljša za dobro uro. Zastoji so tudi na odseku Štajerske avtoceste Maribor-Šentil pred mejnim prehodom Šentil. Na Podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Gorenjski avtocesti je med predorom Karavanke in počivališčem Jesenice proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled v obesmeri, Lucija-Izola prav tako v obesmeri, Dragonja-Šmarje-Koper tudi v obe smeri, Ljubljana Brezovica, Kalce Logatec, Logatec Vrhnika na Vrhniki.

Ja, prosim. Gospod Smrekar, kako ste kaj? Povejte na hitro, v službi sem. Gospod Smrekar, ne bo vam žal, imamo res odlično ponudbo za vas. Hvala lepa, me ne zanima. Gospod Smrekar, vam bom vse razložil. Ja, če ste med tistimi, ki vas pogosto nadlegujejo po telefonu in vam prodajajo vse, od čudežnih zdravil do čudežnih postelj, vam še ne moremo obljubiti, da se bodo ti klici končali, so pa telefonski prodaji vojno napovedali v Franciji. Tam bodo čez nekaj dni, točneje v torek 11. avgusta, uvedli strogo prepoved nezaželenih telefonskih prodajnih ali tako imenovanih telemarketinških klicev. Podjetja bodo smela potrošnike poklicati le, če bodo zato predhodno pridobila njihovo soglasje. Za kršitve so predvidene zelo visoke kazni, do 75 tisoč evrov za posameznike in kar do 375 tisoč evrov za podjetja za posamezen klic. Ukrep je odgovor na številne pritožbe, saj približno 3/4 Francozov vsak teden prejme vsaj en nezaželen prodajni klic. Francoska potrošniška organizacija pa opozarja, da bi se lahko del goljufov po prepovedi preselil od telefonskih klicev do obiskov na domu. Zakon bo prizadel predvsem maroške klične centre, kjer opozarjajo, da bi lahko bilo ogroženih do 50 tisoč delovnih mest, povezanih predvsem s francoskimi naročniki. Ja, morda bi bil čas, da začnemo tudi pri nas razmišljati v to smer. Podobne omejitve namreč že imajo v Evropi tudi v Nemčiji, na Nizozemskem in tudi v Združenem kraljestvu.

Sobotno dopoldne se že spogleduje s popoldnevom, upam, da uživate, da se imate lepo, kjerkoli že ste, morda ste pa prav vi odkrili izjemno kombinacijo dela na daljavo prek spleta in raziskovanja sveta. Če ja, potem vam čestitamo za vaš dan. 8. august je namreč dan digitalnih nomadov, življenjskega sloga, ki združuje delo s pustolovščino in dokazuje, da zaradi službe ni treba ostati na enem mestu. No ja, tudi odvisno od dela, ki ga opravljate, sam bi verjetno težko vodil radijski program na Vanuatuju. Današnji dan pa opozarja tudi na to, kako digitalni nomadi oblikujejo svet, v majhna mesta prinašajo sveže ideje, podpirajo lokalna podjetja in ustvarjajo globalna omrežja. Digitalni nomadi imajo sodobne tehnologije v malem prstu, no prav o teh tehnologijah pa spregovorimo že kmalu na Valu 202.

Govoreče glave Talking Heads so povedale svoje, z njimi pa tudi dopoldanski glasbeni urednik Žiga Klančar. Do pol štirih plešemo po notah selektorja Jerneja Veneta. Še en Jernej se nam je pridružil, Jernej Pogačnik, na mestu tonskega mojstra, kjer je zamenjal Blaža Mikla. Blaž, lepo nadaljevanje sobote, veljajo izkoristiti, res se lažje diha, vsaj za dan ali dva. Na to želimo tudi vsem vam, spoštovane in spoštovani, ne pozabite, nas lahko vzamete tudi s sabo, radi vandramo naokrog. Še dober veter, buon vento in že pristanemo v Mariboru.

0: Na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so tudi to poletje za osnovnošolce in dijake pripravili priljubljene, brezplačne poletne počitniške šole, na katerih jim skušajo približati sodobno tehnologijo, jim omogočiti praktične izkušnje z njimi, s tehnologijami torej, in predstaviti, kaj vse lahko ponujajo naravoslovno-tehniški poklici. Nekatere delavnice so izvedli že v juliju, pa tudi na prihajajočih avgustovskih imajo še kar nekaj prostih mest. Več pa zdaj, Vesna Martinec.
1: Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ali krajše FERI pripravljajo kar 13 počitniških šol, na katerih se udeleženci med drugim lahko naučijo osnov programiranja, sestavljanja računalnika, robota ali mobilne aplikacije. To je le del vsebin, s katerimi želijo osnovnošolcem in srednješolcem približati sodobno tehnologijo in inženirstvo. Obravnavajo tudi najbolj aktualne vsebine tehniških področij, pojasnjuje Nina Murks, asistentka in raziskovalka, tudi ena od letošnjih prejemnic prestižne nacionalne štipendije UNESCO L'Oréal za ženske v znanosti.
2: Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko smo se odločili za izvedbo tovrstnih počitniških šol z namenom promocije naših študijskih programov in pa poklicnih smeri. Namenjene so otrokom, osnovnošolskim in srednješolskim. Naši najmlajši udeleženci so stari 10 do 11 let, najstarejši pa potem tudi 19 let. In v bistvu so namenjene vsem, ki se želijo nekako spoznati z temi naravoslovnimi tehničnimi poklici, ki jih izvajamo.
1: Sicer pa so počitniške šole Ferija namenjene vsem, ne le tistim, ki jih to področje zanima, tudi družboslovcem.
2: Veliko krat pridejo k nam udeleženci, zato da se sploh spoznajo, kako naprimer poteka programiranje, brez kakršnih koli predstav o tem, kaj to sploh je. In določeni gotovijo na delavnicah, da neko področje ni za njih, kar je prav tako dober zaključek, nekateri pa potem po počitniških šolah postanejo še veliko bolj zagreti za tovrstne poklice in potem tudi nadaljujejo svojo izobraževalno pot v tovrstnih smereh.
1: Delavnice so zasnovane praktično in interaktivno. Nikoli niso golo predavanje, pove asistent, mladi raziskovalec Leon Kutoš, vodja delavnice, razstavi, sestavi in poveži računalnik.
3: Po moje, kaj jih je presenetilo, ker niso navadna predavanja. Ker so pričakovali, ko bodo sedeli pa poslušali, ker ponovadi to je tisto, kaj jih nimajo najrajše, ampak so bili presenetani, kaj imamo Kahoot, torej kaj malo bolj interaktivno delamo. Najbolj jih zanima ročno delo, pač to je poanta moje delavnice. Radi imajo, kar lahko fizično delajo, torej kar lahko vzame v roko, testirajo, vidijo napake in probajo poskušajo popraviti. Torej, ne vem, naprimer, takše banalne stvari, kot kable pozabijo čist priklopiti ali pa pozabijo kakšen šrov, tako njim je zelo fajn, oziroma dobil sem vedno od njih odgovor, kaj je fajn, kaj lahko nekaj fizično delajo. Pač čisto osnovne računalnika, torej malo se navčijo, kako funkcionira, za kaj katere komponente so in na koncu pač ideja je, ko malo se naučijo dejansko sami doma svoje računalnike popravljajo. Tako, ko ugotovijo, ne vem, da se računalnik pregreje, ko znajo ga odpreti, pogledajo, aha, ta ventilator je malo umazan, ga treba očistiti, pa da pač čisto normalno prej delo. Najbolj jih zanima testiranje, torej dejansko, ko že vse sestavljeno, to so zagrete, tako spolne zagrete, in mislim, je to. Bolj, rajše imajo testiranje, malo bolj pogovarjanje, radi kažejo svoje računalnike, pač kaj imajo noter, slike od njih, malo sprašujejo, kaj bi lahko posodobili, kaj bi lahko novega kupili, kaj bi lahko spremenili, tako jih polno zanima, pa zdaj imajo možnost koga vprašati, ko se malo bolj razume, pa pročejo malo imeti povratne informacije glede tega.
1: Pridobljeno znanje bodo učenci lahko uporabili tudi doma. Delavnice Razstavi, sestavi in poveži računalnik, ki je potekala 3 dni sredi julija, se je udeležil tudi 12-letni Noel, ki nam razloži, kaj lahko vidimo na monitorju njegovega računalnika.
4: To je operacijski sistem Kali Linux. Zdaj trenutno to je WireGuard. In zdaj vem vse, kaj gre skozi internet. Vse pakete, torej to, kaj en računalnik da routeru, da gre naprimer na Google, pa Na splošno vse vidim iz tega, kaj se dogaja na internetu. To je terminal, tukaj lahko pišemo različne linije ukazov, s katerimi lahko kontroliramo, kaj se dogaja na računalniku. Zatem lahko tudi instaliramo različne programe in uporabimo programe. Tukaj smo se naučili, kako razstaviti in sestaviti računalnik in kaj so operacijski sistemi. Tako, na primer, to vse je operacijski sistem en, ki je deluje na osnovi Linuxa. Linux pa je ena osnova, katero je ustvaril Linux Torvalds in je večinoma sveta deluje na Linuxu. Ta telefon ima Android in Android je stvar iz Linuxa narejena. In zato vsi strežniki in zaradi Linuxa lahko deluje na primer banka. Če ne bi bilo Linuxa, večinoma sveta ne bi operiralo tako, kot danes poznamo. Najbolj pa mi je bilo všeč, ko smo to sestavljali. Zaradi tega, ker sem imel šanso se preizkusiti, kako dober sem v tem.
1: Otroci in mladi v počitniških šolah na feriju na poljuden, zabaven in dostopen način spoznavajo področja, kot so računalništvo, umetna inteligenca, robotika, elektronika, telekomunikacije in medijske komunikacije.
5: Na naših delavnicah imamo nivo zastavljen tako, da ni potrebno nobeno predznanje, ko pridejo k nam. In vse začnemo z osnovami. In programiranje je, se mi zdi, da veliko krat nekako tako opisano kot nek ekstrakten, pa zelo težko razumljev svet, v bistvu pa se gre tukaj zgolj za matematično in logično razmišljanje oziroma povezovanje, tako da mi z udeleženci začnemo zelo počasi in jih postopoma nagrajujemo. Za najmlajše udeležence, naprimer pri njih, imamo učenje programiranja v obliki puzzlov. Torej, oni, kot da bi sestavljali sestavljanke, na takšen način spoznavajo osnovne koncepte programiranja, kot so pogojni stavki, vejitve, zanke in tako naprej. Potem pa za vedno starejše se pa potem vedno bolj približujemo dejanskemu programiranju, kako to zares izgleda. Ampak ponovno, vse je brez predznanja, samo nivo je prilagojen starostni skupini, s katero delamo. Navdušujejo definitivno, ko izdelujemo svoje programe, še posebej, ko so povezane s kakšnimi računalniškimi igricami. Vso učenje, ki ga imamo tukaj, se skušamo zapeljati na kar se da zabaven način. Torej, nikoli niso zdaj izdelki, ki otrokom ne bi bili zanimivi, ampak izdelujemo programe, kot so vislice, kamenčkarje, papir, ping-pong in tako naprej. Torej, programe, s katerimi se oni tudi lahko dejansko igrajo doma. In pa tudi to, da jih lahko pokažejo staršem, prijateljansko igrajo doma. In pa tudi to, da jih lahko pokažejo staršem, prijateljem in tako naprej.

0: ne zagotavlja tehnološki napredek in svoje ideje spremenijo v resničnost.
1: Vesna Martinec je bila na obisku na poletni šoli Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Sicer povabljeni, da prosta mesta na avgustovskih delavnicah poiščete na njihovi spletni strani. V ponedeljek denimo je še nekaj prostih mest na delavnici programiranje za dekleta, drug teden in do konca avgusta pa tudi na številnih drugih. Prostih mest je torej kar nekaj, zato samo pogumno.

Mir in harpije na valu 202. Gimnazija Novo mesto danes zaznamuje 280. obletnico ustanovitve. Cesarica Marija Terezija je 8. avgusta 1746 podpisala ustanovno listino novomeške gimnazije. S tem je Novo mesto dobilo eno najpomembnejših izobraževalnih ustanov na Slovenskem in prvo javno gimnazijo v Habsburški monarhiji, so sporočili z gimnazije. Ob obletnici nastaja e-spomenik tisočem maturantov, trajni digitalni prostor skupnega spomina in sodelovanja, namenjen je ohranjanju zgodovine, gimnazije, zbiranju osebnih pričevanj, fotografij, dokumentov, raziskav in drugih prispevkov maturantov vseh generacij. Vsak prispevek predstavlja del mozaika skupne dediščine, ki povezuje preteklost, sedanjost in prihodnost, so še zapisali maturanti novomeške gimnazije vseh generacij. Šolski minister Rončevič verjetno kar skače do stropa od veselja. Še en razlog, zakaj bi preselil ministrstvo v dolenjsko prestolnico, poleg minornega dejstva, da živi v Novem mestu.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novice.
2: Agencija za promet voznikom v vročini svetuje več postankov. Nogometašice Mure končale letošnje evropske nastope.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni. Vrhunec turistične sezone se odraža tudi v prometni obremenjenosti naših cest. Na nižje od jutra nastajajo zastoji, visoke temperature pa predstavljajo dodatno tveganje v prometu, saj vplivajo na sposobnost varne vožnje. Agencija za varnost prometa s preventivno akcijo Varno v poletje opozarja na pomen zbrane in varne vožnje. Na 8 avtocestnih počivališčih pa deli brezplačno vodo in letake, s katerimi poudarja pomen ustvarjanja reševalnega pasu. V Ankari poudarjajo, da nov obrambni sporazum med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo ni v navzkrižju z obveznostmi Ankare do zveze NATO. Prav tako ni alternativa članstvu v Severnoatlantskem zavezništvu, so še sporočile turške oblasti. Šlo naj bi za dodaten mehanizem sodelovanja, ki prispeva k regionalni varnosti. Ukrajina je v obsežnem nočnem napadu z brezpilotniki na Rusijo zadela rafineriji na jugu in jugozahodu države. Ruske oblasti so potrdile napad na industrijski objekt v regiji Samar in požar v rafineriji v regiji Krasnodar. V incidentu naj bi bilo poškodovanih 5 ljudi. Ruska zračna obramba je po navedbah Moskve sestrelila skoraj 400 ukrajinskih dronov. Izvedla pa je tudi napade na kijevsko regijo v Ukrajini, odkoder poročajo o najmanj 4 smrtnih žrtvah. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije. Po navedbah Madrida bo nadzor veljal do 7. septembra. S tem se je Španija odzvala na enako potezo Italije. Rim je ukrep uvedel zaradi množičnega vdora migrantov v špansko eksklavo Ceuta. V Madridu so kritizirali italijansko potezo, čež da je bila sprejeta na podlagi lažnih argumentov. Nogometašice Mure so bile neuspešne v boju za 3. mesto na kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj. V Radencih jih je z 2-0 premagala ekipa Hajduka in se uvrstila v evropski pokal. Z 2. porazom na turnirju so serijske slovenske prvakinje končale letošnje evropske nastope. Sončno bo z občasno oblačnostjo in temperaturami od 27 do 31 stopinj, na Primorskem 35. Popoldne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, podobno bo sprva v ponedeljek in torek, čez dan pa se bo oba dni razvijala oblačnost, popoldne bo nekaj ploh in neviht. Spet bo še nekoliko bolj vroče.
3: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pri izvozu Brezovica proti Kopru. Zastoji so na ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje proti Primorski. Na primorski avtocesti se zaradi zgoščenega prometa in zastojev pot proti Ljubljani podaljša za približno 1,5 ure, proti Primorski pa za približno 15 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, pred Šentiljem proti Avstriji, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zgoščen promet zastoj je tudi na cestah Lesce Bled v obesmeri, Lucija Izola v obesmeri, Dragonja Šmarje Koper prav tako v obesmeri, Ljubljana Brezovica, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika pred Vrhniko.

Za enkrat smo v redu in Jet Black Diamonds, Minovalo 202 smo v redu, upam, da ste v redu tudi vi, vsi, kjerkoli pač že ste. 8. August je torej danes, 8.8. Omenil sem že kar nekaj podvigov, ki jih je v zgodovini zabeležil ta dan. Zdaj na ta popis dodajam še eno temno plat, sicer astrološko izjemno čislenega 8.8. leta 1938 so prav na današnji dan odprli koncentracijsko taborišče Mauthausen, zato pa se je leto prej rodil izjemni ameriški filmski igralec na današnji dan, oskarjevec Dustin Hoffman. In da se tehtnica dneva, ki je na Tajvanu očetovski dan, na Švedskem pa dan kraljice in zastave, prevesi v pozitivo. 8. augusta 2004 so se začele olimpijske igre v Pekingu, na katerih je Slovenija osvojila 5 medalj. Zlat je bil Primož Kozmus v metu kladiva, srebrna plavalka Sara Isakovič in jadralec Vasilij Žbogar, bron pa sta takrat osvojila judoistka Lucija Polavdar in zimzeleni strelec Rajmon Debevec. Upam, da se danes že pišejo nove, uspešne zgodbe, tudi tiste še bolj pomembne, osebne.

Srečno na vseh vaših sobotnih poteh, tudi če greste od kavča do hladilnika, recimo, če ste na slovenskih avtocestah, vam svetujem predvsem potrpežljivost. Od Kopra do Ljubljane zaradi vseh zastojev boste potovali uro in pol dlje kot sicer, tudi drugod je kar nekaj zastojev. Kaj pa dobra novica? Tule je. Če boste lahko prišli do doma brez postanka na bencinskem servisu, če tudi bo že začela svetiti rdeča luč, potem le potegnite do domače garaže. Vozniki si lahko namreč v novem tednu obetamo cenovno olajšanje na črpalkah, če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila sicer nekoliko manjša, ampak bo pa. Upam, da slišani če, pri če vlada ne bo spreminjala dajatev, kmalu postane recimo ker.

Dve je odbila pred skoraj dvema minutama, kar pomeni, da na valu 202 v naslednjih petih minutah ne bomo peli angleško. Selimo se namreč v italijansko pokrajino Emilio Romagno, predstavil se nam bo kantautor Tibi. Za začetek nam za osvežitev v tem vročem poletju ponuja marelični čaj te albicocca.

Te Albicocca, prvenca mladega, nadobudnega in samozavestnega italijanskega kantautorja Tibija. Gre pravzaprav za EP s petimi skladbami, s katerimi opisuje svoj domači rojstni kraj, kamor se vedno znova vrača. Nostalgija po podeželskem življenju v mestecu Rocca San Casciano, po letih ob reki Montone in po starih prijateljstvih so izbrane teme besedil, ki jih je napisal in posnel za neodvisno založbo Dumba Diski, ki ima sedež v Rimu. Čeprav so pesmi kratke, pa Tibi ne skopari z repanjem dolgih besedil tudi v naslednji z naslovom Tattiche.

0: sai fare così. Tattiche, odiamo le tattiche.
1: Alta stagione je debitanski EP mladega kantautorja Tibija iz Romanije, ki ga je izdal 15. maja letos pri založbi Dumba Diski. Na albumu je 5 skladb, dolgih skupaj približno 12 minut, ki raziskujejo teme podeželskega življenja in osebne rasti. V njih se osredotoča na svoj rojstni kraj Roka Sankašano v pokrajini Forli. Pripoveduje o poletjih ob reki, prvih ljubeznih in prijateljstvih, o vrnitvi v domači kraj. Tudi mi se zdaj le na Valu 202 vračamo v domače loge. V naslednjih 3 minutah pojemo slovensko. Najprej mlad izvajalec z ničkaj slovenskim umetniškim imenom Tonight, ne v naslednjih 3 minutah, pač pa v naslednjih 3 skladbah. No, potem, ko bo Tonight svoje opravil, pa še izkušeni, še vedno prismojeni profesori bluza in, kot pravijo nekateri, super zasedba prekaljenih glasbenikov Monolith. Uživajte!

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike z območja občine Moravče, da je za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge negospodinske namene. Prosijo za razumevanje. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.
0: Val 202. Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
2: Ko pomislim na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
0: Geslo Botr 5 ali Botr 10 poslano na številko 1919 za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Novice.
1: Požar nad Srednjim vrhom delno omejen. Nova zaostritev v Hormuški ožini.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Gasilci so požar, ki je včeraj zgodaj zjutraj vzplamtel na območju Kranjske Gore, ponoči delno omejili, k čemur so pripomogle tudi nočne padavine. Še vedno ostajajo posamezna žarišča, ki jih že od jutra gasijo štirimi air traktori in enim helikopterjem Slovenske vojske, ki se jim je dopoldne pridružil še eden. Kot so še sporočili z Gasilske zveze Kranjska Gora, bi požar na območju velikem približno 4 hektarje lahko pogasili danes. Vnovično odprtje Hormuške ožine ni odvisno od pogovorov z Omanom, ampak od tega, ali bodo Združene države Amerike sprejele iranske pogoje, je sporočila iranska revolucionarna garda. Medtem je naftno podjetje iz Združenih arabskih emiratov sporočilo, da je njihov tanker pri plutju skozi ožino ciljala raketa. Podrobnosti niso razkrili, za napad pa so obtožili Iran. Združeni arabski emirati in Katar so incident označili za grobo kršitev mednarodnega prava. Ameriški senat je s 50 glasovi za in 49 proti za pravosodnega ministra potrdil Todda Blancha, nekdanjega osebnega odvetnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Poleg demokratov, ki Trumpu očitajo, da pravosodno ministrstvo spreminja v osebno orodje za politično obračunavanje, sta proti imenovanju glasovali tudi dve republikanski senatorki. Ustanovna seja kosovskega parlamenta, ki se je začela v četrtek, je bila danes znova prekinjena. Vodja gibanja stranke Samoopredelitev Albin Kurti je zahteval dodaten čas za pogovore z voditelji drugih strank, da bi se izognili novim volitvam, češ da še niso dosegli dogovora. Do zahteve so bili kritični v opoziciji, ena od poslank pa je po poročanju tamkajšnjih medijev Kurtija začela obmetavati z jajci. Rok za konstituiranje parlamenta se je o polnoči sicer iztekel, a posledice za primer nespoštovanja roka niso predvidene. Pri kraju v Škrinjari vzhodno od Zagreba sta dopoldne trčila potniški in tovorni vlak. Kot so sporočile lokalne oblasti, je bilo na potniškem vlaku na poti iz Zagreba v Bjelovar 27 ljudi. Po prvih informacijah je 6 ljudi težje poškodovanih, 14 pa lažje. Smrtnih žrtev ni, vzrok nesreče še ni znan. Sončno bo z občasno oblačnostjo in temperaturami od 27 do 31 stopinj. Na Primorskem bo 35. Popoldne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, podobno bo sprva v ponedeljek in torek, čez dan pa se bo oba dni razvijala oblačnost. Popoldne bo nekaj ploh in neviht. Spet bo še nekoliko bolj vroče.
2: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometnih nesreč promet oviran med Dragomerom in Vrhniko proti Kopru in pred priključkom Unec proti Ljubljani. Zaradi zgoščenega prometa in zastojev se pot med Koprom in Ljubljano podaljša za približno 1 uro in 10 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramal proti Slovenskim Konicam, pred Šentiljem proti Avstriji ter na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zgoščen promet zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Mojstrana-Hrušica, Jagodje-Strunjan, Šmarje-Padna in na cesti Logatec-Vrhnika-Ljubljana.

Neuničljivi Rolling Stones na valu 202, legend v glasbeni vrsti sobotnega zgodnega popoldneva ne manjka, najprej Pearl of Sin zadnjega albuma Za 100 let naprej, vedno več ljudi, potem pa še Billy Idol in že bo pravi čas, da se že vnaprej upravičujem za uporabo knjižne slovenščine, pošteno zašvicamo v nekaj kilogramov težkem kostumu.

0: V seriji Poletna izmena v juliju in avgustu na valu 202 predstavljamo poklice, ki se izvajajo izključno v toplih mesecih leta. V eni od poletnih izmen smo spoznali tudi poklic, ki se sicer opravlja vse leto, je pa poleti zaradi visokih temperatur neprimerljivo in nepredstavljivo zahtevnejši. Kako je več ur preživeti v več kilogramov težkem kostumu, je preverila Neža Borkovič.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Pa tak, na bazenu, kdo ni rad na bazenu, ne?
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Gre na počitnice.
1: Poletna izmena.
4: Ko se oblečem, približno čez kakšno urco, sem moker cel. Se pravi, boksrce, nogavice, vse je mokro in pač je treba imeti rezervo pol za preoblečiti.
5: V poletnih dneh, ko ljudje razmišljamo predvsem o tem, kako bi se skrili v senco in kako bi oblekli čim tanjše in čim manjše kose oblačil, naš današnji sogovornik naredi prav nasprotno. Brez oziranja na vročino, nase nadene toliko plasti blaga in pene, da ga pod njimi ni več mogoče prepoznati.
4: Živjo, jaz sem Gregor Košmerl, prihajam iz Ljubljane. Delam v maskotah že od leta 2011. V tem času sem jih nosil oziroma delal z njimi že preko 40. Ene izmed teh so Zmajček Oli, Zmajček Paki, Veselko, Aktualko, Foxy, Happy, Kuža Pazi, Kenguru, Zajemko in še bi lahko našteval. Decembra se pa posvečam predvsem dobrim možem. To so Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. Ker december je pa, bom rekel, narejen mesec zame.
5: Takrat se prelevi v katerega od treh dobrih mož in osrečuje otroke doma, v šolah, vrtcih in nakupovalnih centrih. A čeprav je december z delom obdarjen mesec, imajo tisti, ki se poklicno oblačijo v maskote, največ dela prav v poletnih mesecih.
4: Poleti v bistvu še tega največ, čeprav bi človek rekel, da ne, da poleti pač je manj dela, ampak ga je kar dosta, ne? Ker lahko delaš na sejmih, na rojstnodnevnih zabavah, po parkih recimo, tako da zmeri se najde delno.
5: Večina ljudi si verjetno niti ne predstavlja, da je maskota lahko poklic, da se s tem lahko preživljate. Kako ste sicer pristali v tej vlogi, vas je priporočal prijatelj, je bilo to študentsko delo?
4: Ja, bilo je študentsko delo, pokličem, se zmenimo, jaz oddelam. So bili zadovoljni na koncu dneva in so rekli, če bi pač delal to še za njih. In sem se strinjal, sem rekel, sicer je naporno, je vroče, ne, fizično je dost naporno, ni najbolj lahka stvar to, ampak užival sem v tem in dejansko sem rekel, ja, to bi še rad delal.
5: Iz študentskega dela, ki naj bi trajalo samo kak teden, Gregorja maskote spremljajo že več kot 15 let. In čeprav kostumi delujejo lahki in mehki, vsak tehta približno 5 ali 6 kilogramov. Zato delo zahteva precej fizične pripravljenosti.
4: Kondicijo, kje nabiram, v bistvu jaz rečem tako, ko me drugi vprašajo, kje imaš to kondicije, ne? Jaz pač obožujem savne. In na ta način se v bistvu probam nekako kontrolirati. In takrat, ko sem v maskoti, je to dokaj podobna situacija in na ta način lažje prenašam vročino.
5: Vročina je torej tisti dejavnik, ki oblečenemu v kostum povzroča največ preglavic.
4: Po večurnem dogodku v maskoti lisičke, ko sem se slekel, sem recimo čevel od te maskote obrnul na okrog in je voda stekla ven.
5: Kaj pa potem von? Noter ste navajeni tega, da je von po vlagi. Predvidevam, da ni najprijetneje.
4: Ja, če se ne skrbi za maskoto, se pravi, da se jo sleče in celo mokro spravi nazaj v vrečo, je zelo, zelo narobe, ker ni najbolj prijeten von, tudi to sem že doživel, ampak če se skrbi lepo za maskoto, se pravi, ko se slečeš, moraš maskoto celo presušiti, se pravi, tam nekje do 3-4 dogodki brez problema grejo čez, potem pa pač, ko se maskota opere kemično.
5: Koliko tekočine izgubi z nojenjem ob vsakem nastopu, je težko natančno izmeriti. Jasno pa je, da brez rednega pitja preprosto ne bi mogel zdržati.
4: Predvsem, jaz bom rekel, moj bencin, da sem lahko po konci, je voda, tekočina. Brez vode mi živet ni. Ja, spijem lahko na dan, recimo, če sem po cel dan oblečen v maskoti, tudi do 5-6 litrov. Brez problema, s tem, da grem na WC pol tudi pozno zvečer, ker vse v bistvu teče iz tebe in to moraš nekako nadomestiti. Ne?
5: Ja, pri takem delu ni stranišča in ni kozarca vode, ki bi ga lahko spil takrat, ko nihče ne gleda. Vedno so kakšne otroške oči uperjene van.
4: Tudi vodo, recimo, ko sem žejen, jo spijem kar čez usta, od, naprimer od zmajčka olja, med tekmo, ko poteka, samo spijem tisto vodo hitro čez usta in gremo naprej. Ni predaje in ni počitka.
5: Po izobrazbi je Gregor Košmerl slaščičar, a ga je vedno bolj od tort in sladoleda privlačila igra.
4: Ko se oblečem, ko dam glavo gor, takrat Gregata ni. Takrat pride na površje zmajček Oli in zmajček Oli je živ, vesel, razigran, rad se heca, zabava ljudi, skače, igra košarko. Grega je tist trenutek nekje na strani.
5: Zato, da Gregor izgine in da njegovo mesto zavzame maskota, potrebuje manj kot 10 minut.
3: 10 minut, to je vse?
4: Približno, tako. Zdaj sem odprl vrečo in v tej vreči je tokrat zmajček Oli. Vedno preverjam, če so vsi deli maskote, se pravi čevlji, podkapa.
5: Čas smo mu seveda odštevali in uspelo mu je.
6: Pozdravljeni, drage dame in gospodje, zmajček Oli je nazaj. A ja, še rokovite.
4: Moj, bom rekel, največji dogodek športni je bil, da sem šel na Ljubljanskem maratonu z kengurujčkom vzajemkom 42 km z rolerji. Potem je bil Bovški maraton, sem šel 42 km z kolesom. Tako da nisem niti vedel, v kaj se podajam.
5: Morda je celo bolje tako. Če bi vse do dobra premislil, se v maskoti leta 2012 gotovo ne bi znašel tudi na najvišjem vrhu Slovenije.
4: To sem bil pa res presrečen, da mi je uspel prvič pridati dejansko na Triglav v življenju in še to v maskoti.
5: Kar je bil tudi zelo nevaren podvig. Že običajna planinska obutev zahteva previden korak, kaj šele, če imaš za več številk prevelike čevlje.
4: Bom rekel tako, Gregatova noga je 44, noga od zmajčka Olija je več kot 50, sigurno.
3: Tak da nekaj prostora je pri prstih.
4: Je. Ponovati tako, ko grem gor po stopnicah, jih štejem, da vem, kolikrat moram prije dol. To je že avtomatsko.
5: Saj se vidno polje močno zmanjša, okolico pa ponavadi opazuje skozi usta maskote. Pa tudi glas se skozi debelo plast pene težje prebije, zato mora govoriti veliko glasneje.
6: Se pravi, za polovico več, kakor dejansko govoriš, da se sploh sliši ven.
5: A ker maskote praviloma ne govorijo, mora Gregor vse povedati z gestami. Vsak gib mora biti tako nekoliko večji, vsak pozdrav nekoliko bolj izrazit.
4: Dat moraš ne 100, ampak 200% od sebe, ker moraš, bom rekel, skakati za dva, za sebe in za maskoto. A ne? In to se mora videti, to mora publika videti in publika te mora začutiti.
5: In pri tem mora izbrati ravno pravo mero navdušenja in drznosti, če gre čez mejo, je lahko zanj tudi nevarno.
4: Ja, takrat sem se pa ustrašil, v bistvu. Po mojem je to edini dogodek, ki sem se pa res ustrašil, kaj pa zdaj.
5: Na tekaškem dogodku Nočna desetka na Bledu se je Gregor v kostumu kenguruja odpravil na sup. Jezero je bilo mirno, vreme lepo, in ko se je približeval pomolu, se je zapletlo. Padel je v vodo.
4: In seveda to je približno 5 kil, 6 kil težka maskota in ko se to napije, je to, si upam reči, krat 10 sigurno.
5: Kar 4 so ga morali potegniti iz vode.
4: Tako da so se kar namatrali, prišel sem ven, ostal, kolena so me blazno bolela, pa sem šel proti avtu, da sem se nekak slekel, ožel, kar se je ožet dal, in potem se oblekel nazaj, dal si gor rolerje in se šel z rolerji z njimi 10 km po nočni desetki. Tako da za mano se je črtica kapljala od vode, ki sem bil mokr.
5: A tudi po takšnem dogodku Gregor ni pomislil, da bi delo maskote opustil. Nasprotno, po več kot 15 letih ga še naprej opravlja z enakim ali celo večjim veseljem.
4: In na koncu dneva si utrujen, padeš v poslo in te zmanjka za par sekund. Ampak zjutraj ob 6, ko se prebudiš in greš delat naprej, na drug celodnevni dogodek imaš spet polno energije. To pride iz srca, če ti ljubiš to delo, ki ga upravljaš, ni problema delati to 1 uro ali pa 12 ur kosov.
5: Če torej na ulicah, v športnih dvoranah ali na festivalih vidite maskoto, je velika verjetnost, da se pod njo skriva Gregor Košmerl, ki ga po glasu prav gotovo ne bi prepoznali.
7: To je za danes vse, se vidimo takoj po oglasih. Hvala!
0: Ja. Maskota, ki na dogodkih skače, pleše in zabava obiskovalce, običajno deluje brezskrbno. Veliko manj pa razmišljamo o človeku, ki se skriva pod vso peno. Tudi, če ne pade v Blejsko jezero, recimo. To je bila ponovitev poletne izmene z maskoto v glavni vlogi, v torek pa nas čaka že sveža epizoda z novim poletnim poklicem.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: 3 minute, še slabe pol ure prvega dela popoldneva na valu 202 v tej soboti je pred nami, potem pa še marsika in ne samo pri nas.
2: Radio Slovenija napoveduje val.
3: Tokratnega nedeljskega gosta večina pozna le kot Avgusta Demšarja, priljubljenega pisca kriminalnih romanov. Ko ni Avgust, je Tomaž, doktor Tomaž Zupančič. Profesor in raziskovalec, ki se ukvarja z razvojem ustvarjalnosti, likovno pismenostjo in didaktiko likovne umetnosti. V svoji nedavno izdani knjigi, zbirki zgodb Zadnja večerja, pa je prvič združil dve svoji veliki ljubezni, obsedenost s kriminalnim žanrom in navdušenje nad konceptualno sodobno likovno umetnostjo. Prisluhnite mu jutri ob 10.45.
2: Prvi.
3: V današnjem razkošju v glavi boste poslušali Petro Vencel, prvo žensko, ki je prosto preplezala legendarno smer Ras Sfinge v Triglavski severni steni. Kakšne ovire so se ji znašle pod prsti in nogami na tej vrtoglavi poti, nam bo podrobneje pojasnila ob 16.30.
2: Ars.
3: Ameriški književnik Arthur Miller je pri nas znan predvsem po svojih dramah, manj pa po pripovednih delih. Med drugim je objavil roman z naslovom Žarišče, v katerem opisuje naraščanje antisemitizma v Združenih državah Amerike po drugi svetovni vojni. Odlomek iz tega romana vas pričakuje v izbrani prozi ob 18.
2: Radio Slovenija.

0: vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
1: Zdaj veste, seveda ne vsega, nikoli ne bomo vedeli vsega, tega se še kako zavedam, vem pa recimo, da nas kmalu čaka obilna doza informacij.
2: Danes v dogodkih in odmevih.
3: Prehod hladne fronte prinesel nekaj kratkotrajnega olajšanja, a dežja ni bilo dovolj za omilitev suše. Zelenski med obiskom v Beogradu dobil zagotovilo Vučiča, da ima Ukrajina podporo Srbije na evropski poti. V trčenju potniškega in tovornega vlaka v vzhodno od Zagreba 6 ljudi huje poškodovanih, 14 lažje. Nogometašice Mure z drugim porazom na kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj končale letošnje evropske nastope.

Štajerski rob, ker ji mi dva in mi dva na valu 202. Okrog dveh pri nas nismo peli angliško, pač pa italijansko in tale prav tako prihaja od naših zahodnih sosedov. V Serini, vasici v italijanski severni provinci Bergamo, je več turistov skrajšalo svoje počitnice, ker jih je motil hrup kravjih zvoncev. Prav ste slišali. Zaradi tega se je v lokalnih skupnosti sprožila razprava o sobivanju turizma in tradicionalne živinoreje, ki je prišla tudi v italijanske medije, odziv župana pa je navdušil uporabnike družbenih omrežij. Župan lahko posreduje pri marsičem, vendar ne morem podpisati odloka o utišanju narave ali ukazati kravam naj bodo tiho, je Michele Villarboito povedal italijanskemu časopisu Corriere della Sera. Svoje stališče je pojasnil tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavil satirično ilustracijo in pod njo zapisal poskušal sem krave poklicati na občino.

Pašnike omogočajo pridelavo lokalne hrane in oblikujejo pokrajino. Tekst ob svoji izjavi pa je zaključil malce bolj ostro. Vedno prisluhnem razlogom vseh in jih spoštujem, vendar obstaja meja. Kot župan imam predvsem dolžnost varovati identiteto, delo in tradicijo našega območja. Naj živijo naše gore, naši živinorejci in da tudi kravji zvonci, če vam to ne ustreza, serina ni prava izbira, je zaključil, njegov odziv pa je postal, kot rečeno, prava spletna uspešnica in njegov odgovor je delilo mnogo uporabnikov. Se kar podpišemo, ne?

Če ste na počitnicah na slovenski obali in bi radi poleg namakanja v morju počeli še kaj, jutri neuničljivi Mef s prijatelji pripravlja tradicionalno 15. šalšijado. Šalšijada, ki se bo odvila po 9. uri dopolda na Ljubljanski ulici na Largu pri Špini, vsako leto prinaša pravo mediteransko poletno vzdušje in von po domači paradižnikovi šalši. Prireditev združuje ekipe ljubiteljev kuhanja, lokalne okuse, glasbo in sproščeno druženje ob morju, seveda boste različne šalše lahko tudi poskusili. Obenem bodo zbirali še prostovoljne prispevke v sklopu akcije Palčica, Pomagalčica in Dobrodelni škratki. Jutri torej šalšijada, pri nas pa v nadaljevanju sobote Marmelada. 15 do 5 ponovimo del marmeladnega pogovora za Nino Trobec, demokratično diktatorko zasedbe Generator. Vaša gostiteljica bo Jolanda Fele, tonski mojster ostaja Jernej Pogačnik, Miha Švali in Aleš Smrekar pa vam želiva samo še izjemno nadaljevanje sobote 8.8.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, napovedi pristojni glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo. Zastoji so na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. V skladu z napovedmi vremenoslovcev je nočni prehod hladne fronte ponekod poskrbel za manjšo osvežitev, a že v začetku prihodnjega tedna je pričakovati vnovično zvišanje temperatur. Kljub nekaterim nalivom pa dežja ni bilo dovolj, da bi omilil sušo. Ta naj bi trajala še več dni. Po vsej Evropi se vrstijo opozorila, da bi ekstremna suša lahko močno ogrozila pridelavo hrane. Podaj tudi o tem.
2: Španija v polnoči uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije in se tako odzvala na enako italijansko potezo. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje z velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve v skupno organizacijo. Nogometašice Mure končale evropsko sezono. Večinoma sončno bo s kakšno ploho in nevihto v hribovitem svetu, jutri pretežno jasno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Poletni konec tedna je, kot rečeno, prinesel precej težav v prometu. Že dopoldne je bil na primorski avtocesti pravi prometni infarkt. Več o tem in kaj lahko pričakujemo danes in jutri, pa tudi kako ravnati, Barbara Janežič z Prometno-informacijskega centra.
3: No, danes je bilo kot pričakovano največ gneče na primorski avtocesti. Prometa je bilo sicer veliko, žal pa tudi kar nekaj prometnih nesreč. Te so potem povzročile daljše zastoje. Predvsem iz smeri Kopra proti Ljubljani je bilo potrebno v kolonah stati tudi tam do ure in pol. Gre za območje med Razdrtim in Ljubljano, v smeri Ljubljane. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo na to, če se tudi jutri odpravljajo proti Primorski, da to naredijo zelo zgodaj zjutraj, ko je prometa še malo manj, pa tudi manjša verjetnost, da bi prišlo do kakšne prometne nesreče ali pa v poznih večernih urah. Pričakujemo namreč, da se bodo v naslednjih urah razmere kar precej umirile in bo promet do večera že bolj ali manj povsod potekal tekoče.
1: Tudi sodeč po stanju na cestah je turistična sezona na vrhuncu. Prvi del letošnje poletne sezone in tudi prvo polletje letošnjega leta nakazujeta, da bo turizem na Gorenjskem in tudi na celotnem območju Julijskih Alp letos podiral rekorde. Turistični tokovi, ki se zaradi vročine letos množično preusmerjajo v hladnejša območja, pa so jasno opozorilo, da bo v tem občutljivem območju nujno začeti še bolj odločnimi koraki za usmerjanje obiska. Prispevek Romane Erjavec.
4: Izjemna je bila letos predvsem predsezona in tega so pravi direktor blejskega turizma Blaž Veber seveda izjemno veseli. Obremenitve pa so velike tudi v teh dneh in prvič v zgodovini se je pravi zgodilo.
5: Da dejansko Julijske Alpe predstavljajo že skoraj 40% celotnega slovenskega obiska.
4: Veliko, če ne, največ zaslug za to ima letos tudi vreme, pravi predsednik turističnega društva Bohinj, ki upravlja s kampom Danica Boštjan Mencinger.
6: Sezona za enkrat v Bohinju je izjemna, seveda sledi vremenu, ki je letos najboljše v zgodovini in upam, da tudi tako avgustu do konca zdrži. Tako da ja, če pogledamo prvih 7 mesecev, zagotovo podrti vsi rekordi po obisku.
4: Podobno je tudi v Kranjski Gori, kot pravi direktor turizma Luka Vrančič, izjemne številke že v predsezoni, tudi julij pa je dokazal, da se turistični tokovi od morja in vročih krajev v resnici obračajo proti Alpam.
7: In beležimo ja, dobro povečanje obiska. No, sigurno je to močen signal, da se še bolj zauzamemo za še boljše upravljanje, bolj trajnostno upravljanje naše destinacije, namreč ko je lonec poln, je poln, infrastruktura poskuša temu slediti.
4: A ob največjih vrhuncih je pogosto to ne uspeva, priznava koordinator Združenja Julijske Alpe Klemen Langus, zato je pravi.
8: To skos upozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmanju maju na področju upravljanja. V zadnjih letih ogromno govorimo o neki dnevni sobi tukaj v našem okolju. Ne? Zdaj, če mi to dnevno sobo imamo našarjeno, potem ni prostora za veliko ljudi. Ne? Če imamo pa lepo pospravljeno, bo predalčko, ne, potem je pa prostora za kakšnega več. Znotraj tiste nosilne zmogljivosti, ki jo ta moja dnevna soba prenese.
4: In prav nosilna zmogljivost je tema, o kateri se na tem območju zdaj že glasno govori, saj je jasno, da na območju Julijskih Alp ob taki rasti in spremenjenih turističnih tokovih brez ukrepov na najbolj obremenjenih območjih v prihodnje žal ne bo šlo.
1: Preteklo noč je Slovenijo prešla hladna fronta, največ dežja je padlo na severu države, drugod ga je bilo bolj za vzorec. Prehod fronte je za nekaj nevšečnosti poskrbel na območju Bovca. Tam se je zvečer razvila nevihta z močnim nalivom. Meteorna voda je v Bovcu zalila hotelske prostore, v Kotu in na Brdu je poplavila garažne in kletne prostore stanovanskega objekta. Na ledini pa so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bovec izčrpali meteorno vodo iz prostorov kulturnega doma in prostore počistili. Poveljnik društva Davor Gašpršič.
9: Po noči smo bili klicani na 7 dogodkov, voda je zalila predvsem kletne prostore, večinoma ali je podtalnica udrla preko kanalizacijskih jaškov ali pa je voda prišla v objekt skozi vrata. Večinoma smo ščrpali, nekateri so pa tudi že sami rešili, ker je voda po isti poti odtekla tudi nazaj. Voda je povzročila tisto malo škode, ampak nič, kar se ne bi dalo počistiti pa pobrisati. Trenutno ni dobenih novih prijav, tako da zgleda, da je včerajšnje neurje s tem končano.
1: Nočni dež pa je pomagal gasilcem, ki se trudijo pogasiti požar na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Ostala so tri manjša žarišča. Tudi danes pri gašenju pomagajo 4 letala Air Tractor in 2 helikopterja Slovenske vojske. Po oceni poveljnika gasilske zveze Kranjska Gora Jožefa Lavtižarja bi lahko požar danes pogasili. Prihodnje dni večjih padavin, kot kaže, ne bo, znova se bo vrnila tudi vročina.
2: Zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tinjale na zahodni obali Gardskega jezera v Italiji so tamkajšnje oblasti iz previdnosti evakuirale več kot 200 ljudi, med njimi tudi številne turiste. Požar se je po noči hitro razširil po hribovitem območju nad obalo jezera. Številnim ekipam gasilcev ognjenih zubljev za zdaj še ni uspelo obvladati. Pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopteri. Območje Gardskega jezera, ki je največje italijansko jezero, je sicer ena od najbolj priljubljenih turističnih destinacij v državi.
1: Suša se tako pri nas kot v večjem delu Evrope še nekaj časa ne bo omilila. V prispevku Špela Novak o tem, da tako ekstremna suša, kot jo imamo letos, močno ogroža tudi pridelavo hrane.
10: A grape like this, so it's totally died, we say it's burned.
11: Grozdje se je povsem posušilo, je ožgano, uničilo ga je sonce. Ne glede na to, ali in koliko dežja bo padlo, te jagode so uničene, pridelka ne bo, razlaga vinar v zahodni Franciji.
10: We have known similar years like 2019, 2022, 2025.
11: Podobne razmere smo imeli že v letih 2019, 2022 in lani, vendar še nikoli doslej ni bilo tako hudo kot letos. To je najhujša suša, kar smo jih doživeli doslej in zdi se, da so suše res vse hujše. Letošnja suša v zahodni Evropi je označena za ekstremno. Brez podnebnih sprememb bi bila, kot kažejo analize, le zmerna. Zadnja zima je bila v regiji sicer nadpovprečno namočena. Hude suše v tem delu sveta pa so posledica zlasti izjemno visokih temperatur, ki pospešujejo izhlapevanje iz zemlje, rek, jezer in tudi rastlin. Letošnji pridelek koruze v Franciji bo po pričakovanjih najnižji v zadnjih 50 letih.
10: Še
11: pred nekaj tedni smo veliko razmišljali o tem, kaj sploh posaditi. Potem pa se je zaradi suše rast koruze povsem ustavila. V teh razmerah tudi kmetje z najmočnejšo voljo obupajo, pravi kmet z severa Avstrije. Skrb zbujajoče je, da se s takšnimi razmerami spopadamo že ob dosedanjem zvišanju povprečne globalne temperature za stopinjo in pol. Ob nadaljevanju sedanjih trendov dvigovanja izpustov toplogrednih plinov se bo do konca stoletja povprečna temperatura dvignila za 2,8 stopinje.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na prvem uradnem obisku v Beogradu. S srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sta se srečala sinoči pa tudi danes dopoldne. Državi nameravata do konca leta skleniti sporazum o prosti trgovini. Govor je bil tudi o sodelovanju na področju energetike in pri približevanju Evropski uniji, saj sta obe državi kandidatki za članstvo v povezavi. Srbija sicer ustraja, da sankcij proti Rusiji ne bo uvedla. Iz Beograda Saša Vanjanac Ljubej.
12: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksandar Vučić.
13: Mi želimo Ukrajini da što je moguće pre otvori sve klastere.
12: Ukrajini želimo da čim prej odpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partnerji, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Zelenski je tudi danes obsodil nove ruske napade in civilne žrtve. Samo v zadnjih 24 urah je življenje izgubilo 13 oseb, med njimi tudi otrok. Izpostavil je, da ruska stran napada predvsem infrastrukturne objekte, elektrarne, železnico in bolnišnice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je pozval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej, to da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod kot tudi ostali, je dejal Vučić in dodal.
13: Mi nismo razgovarali o...
12: Danes nisva govorila o kakršnem koli vojaškem sodelovanju, kar pa bo danes... po koncu vojne pa ne vem, je dejal Vučić. Preciziral je tudi, da tovarno dronov Srbija odpira v sodelovanju z Izraelci.
2: V napadih ruskih sil z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na stanovansko hišo in civilno infrastrukturo v kijevski regiji v Ukrajini so bili po navedbah ukrajinskih oblasti po noči ubiti najmanj 4 ljudje. O napadih so poročali tudi iz drugih koncev države. Medtem je ukrajinska vojska z brezpilotnimi letalniki napadla več ciljev v Rusiji. Med drugim je zadela naftni rafineriji v regijah Krasnodar in Samara, pri čemer sta izbruhnila požara.
14: Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storilo v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Podrobneje Matej Hrastar.
15: Merjenje moči se je začelo z udorom več kot 70 tisoč afriških migrantov v špansko eksklavo Ceuta na severni obali Afrike. Čeprav nihče od migrantov ni prišel na celinski del Španije in s tem v šengensko območje, je italijanska vlada v tem in verjetno v odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je bila sprožilec teh prihodov, videla zadosten razlog in tveganje, da je Španijo frcnila po prstih in za 2 tedna zamrznila šengenski režim odprtih meja. Španija je zdaj vrnila z enako mero, saj je večinoma prav Italija tista, pre katere v Evropo prihaja največ ilegalnih migrantov. Vse to se mi zdi ena velika neumnost, je o prihodu na letališče v Madridu povedala starejša italijanska turistka. Takšni ukrepi nimajo nobene resne podlage. Vse to se zdi samo zamegljevanje, odvračanje pozornosti, v resnici pa se nič ne zgodi. To je zloraba posameznega dogodka v propagandne namene. Španski ukrep bo veljal mesec dni do 7. septembra, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove in s tem zagotovila, da njene meje ne predstavljajo varnostnih in terorističnih tveganj. Ta sporočila nakazujejo, da morda niti ne gre za aktualne in realne grožnje, pač pa za medsebojno opozarjanje, kdo je v tem pogledu dovolj strog in kdo ne. Pri tem pa seveda ni nepomembno, kaj od vlade vsaki od držav pričakuje domača javnost, ter da Španijo vodi levičarska, Italijo pa desničarska vlada.
14: Dogajanje na poljski politični desnici je razgibano. Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je 42 poslanci zapustil nacionalno konservativno stranko Zakon in pravičnost, napoveduje ustanovitev nove stranke, imenovala se bo Razvoj plus. Do rednih parlamentarnih volitev na Poljskem je še dobro leto, toda zdi se, da se je volilna kampanja že začela. Maja Derčar.
16: Razdrobljena poljska nacionalna desnica želi na prihodnjih volitvah oblast znova prevzeti iz rok premijeja Donalda Tuska. Njegova državljanska koalicija trenutno uživa najvišjo podporo v državi, več kot 30%. Medtem stranka Zakon in pravičnost, PiS, ki je poljski vladala med letoma 2015 in 2023, ter lani do predsedniškega položaja pomagala političnemu novincu, danes najbolj priljubljenemu politiku v državi Karolu Navrockemu, izgublja podporo. Številni razlog zato vidijo v njenem dolgoletnem voditelju Jaroslavu Kačinskem, ostrem kritiku Bruslja in Nemčije, ki v stranki ne dopušča sredinskih stališč. Zato je bil nekdanji premier Mateusz Morawiecki konec julija primoran izstopiti in ustanoviti ločeno poslansko skupino Razvoj plus.
17: Postanovili smo založiti
16: klub. Odločili smo se, da bomo ustanovili parlamentarno skupino, ki bo naša platforma za prihodnje ukrepe, naš politični forum. Želimo napredovati, želimo gledati v prihodnost, predlagati dobre rešitve za Poljsko. Poslanska skupina naj bi prerasla v stranko, konzervativno usmerjeno v gospodarstvo. Morawiecki v luči strmega upadanja rodnosti volivcem že obljublja nekakšno starševsko mesečno plačo v višini več kot 800 evrov za prva tri leta otrokovega življenja. Kljub temu, da ima Poljska že visok proračunski primankljaj. Desni, skrajno desni in konzervativni pol, kamor štejemo tudi stranke obstoječe vlade, je vedno bolj razdrobljen. Zlasti skrajno desni stranki sta pridobili podporo na račun stranke Zakon in pravičnost. Politično tekmo na svoji koži občutijo tudi ukrajinski begunci. Desne stranke ves čas grozijo zaostrovanjem pogojev za njihovo bivanje na Poljskem.
2: Pri kraju Sveti Ivan Žabno vzhodno od Zagreba sta dopoldne trčila potniški in tovorni vlak. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo na potniškem vlaku na poti iz Zagreba v Bjelovar 27 ljudi. Po prvih informacijah je 6 ljudi težje poškodovanih, 14 pa lažje. Smrtnih žrtev ni, vzrok nesreče še ni znan.
0: Dogodki in odmevi.
14: Slovenski, goriški in tržaški skauti ter skautinje šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Jubilejni tabor, ki se med 26. julijem in 14. avgustom odvija v Vipavski dolini, povezuje različne generacije iz vseh treh zamejskih stegov Gorice, Krasa in Trsta, od najmlajših volčičev in volkulic do odraslih članov. Vrhunec srečanja je prav tako konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so pripravili pester program za skaute, njihove družine in širšo javnost. Dopoldne jih je obiskal Walter Pregl.
18: Najprej skautski pozdrav.
19: Bodi pripravljen.
20: Vedno pripravljen.
21: Meni skauti pomenijo veliko, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si dva tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah, je zelo lep način življenja.
18: Opisuje skautinja Anja Odločna Srna. Na taboru je veliko mladih med 16. in 21. letom. Uporaba telefona pa je prepovedana, poudarja taborovodja iz tržaškega stega Aleksa Gerbasi.
22: Lahko rečem, jih lahko pohvalim, da sploh ne vzamejo ven telefona, ker imajo veliko dela in malo časa na razpolago.
18: V družini Metke Šinigoj, dobrosrčne pande, skautski duh ne usiha, saj so na taboru vse tri njene hčire.
23: Pomoč bližnjemu, ljubezen v naravo, v Boga, celosten način, pač pristop k človeku danes, da se v redu razvija pač.
18: Sodelujejo in se povezujejo tudi s sorodnimi organizacijami v matični domovini, poudarja načelnik goriške enote slovenske zamejske skautske organizacije Andrej Čavdek.
24: Recimo na Goriške imamo tudi Luč miru iz Betlehema, ko prije imamo eno skupno srečanje in imamo skupen program, tako da skušamo sodelovati čim več.
18: Slovenski skautski džambori v Vipavski dolini poleg nekdanjih in zdajšnjih skautov z Tržaškega in Goriškega gosti tudi skaute iz Slovenije, Italije in z avstrijske Koroške.
14: Sledi šport, slišali boste, da so bile nogometašice Mure neuspešne v boju za nadaljevanje evropske sezone. Plavalna reprezentanca odhaja na evropsko prvenstvo v Parizu brez Neže Klančar. Triatlonka Tjaša Vrtačič pa na lov na olimpijsko normo. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijetno popoldne želim.
25: V Parizu se bo začel še plavalni del evropskega prvenstva v vodnih športih. V Paragvaju se nadaljuje svetovni pokal v triatlonu. V Murski Soboti pa evropsko slovo slovenskih nogometnih prvakinj Mure, ki so bile na domačem kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj neuspešne tudi na tekmi za tretje mesto. Z 2:0 so jih premagale igralke splitskega Hajduka, ki so se s tem uvrstile v predkrog evropskega pokala, medtem ko so serijske slovenske prvakinje končale evropsko sezono. Usoden je bil že uvodni poraz z romunsko Konstanco. Kapetanka Mure Živa Rakovec.
26: Sam turnir smo vstopile z visokimi pričakovanji, želela smo si ponoviti lansko zgodbo, želela smo priti vsaj en krok naprej. Smo že na prvi tekmi dale od sebe vse, kaj smo imele. Porabile res tiste zadnje atome moči in potem tudi danes. Pač na žalost ni šlo.
25: Na tekmi za prvo mesto in napredovanje v zadnji predkrog Lige prvakinj se bosta drevi pomirili Dunajska Avstrija in Romunska Konstanca. Na domačih zelenicah pa se bo četrti krog prvenstva prvoligašev začel z derbijem med Celjem in Olimpijo. Tričlanska slovenska reprezentanca je že prispela v Pariz prizorišče letošnjega evropskega prvenstva v plavanju. Zaradi bolezni pa v francosko prestolnico ni odpotovala Neža Klančar, ki tako ne bo plavala v prvi od svojih treh disciplin na prvenstvu. Več Nina Smole.
3: V slovenskem taboru je imela prav najboljša slovenska plavalka zadnjih let, ki je v Parizu pred dvema letoma plavala v olimpijskem finalu, najvišja pričakovanja. Ponedeljko v uvod v prvenstvo bi morala biti 100-metrska razdalja v prosti tehniki, ki bi Neži služila tudi kot priprava na polkrajšo razdaljo, ki je na sporedu v petek. Za zdaj niti še ni jasno, kdaj se bo Neža Klančar odpravila na pot in ali bo morda izpustila tudi torkov nastop na 50 metrov delfin. Bo pa zagotovo v torek slovenske nastope odprla preostala trojica, Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Ti bodo tekmovali ob boku najboljših evropskih plavalcev v nasprotju z zadnjim evropskim prvenstvom pred dvema letoma v Beogradu, ki je bil na sporedu tik pred začetkom olimpijskih iger, bodo v Parizu tokrat zbrana številna največja imena. Med njimi seveda domači adut francoski zvezdnik Leon Marchand, za katerega pa še ni jasno, katerih disciplin se bo lotil, saj se vrača po poškodbi. Po rojstvu otroka pred enim letom se na evropsko prvenstvo vrača tudi Švedinja Sara Sjestrem, ki pa kljub daljši odsotnosti še vedno velja za eno največjih favoritin za osvojitev več naslovov. Prvi cilji slovenskih tekmovalcev so v preboju v popoldanski spored plavanja, na to pa tudi morebitni boji v finalu.
25: Sezona svetovnega pokala v triatlonu se ta konec tedna nadaljuje v Paragvaju. V enem najzahtevnejših vzdržljivostnih športov s tremi disciplinami ima Slovenija znova predstavnico, ki lovi uvrstitev na olimpijske igre. Podrobneje Jan Škrjanc.
5: Na tekmi svetovnega pokala v triatlonu na olimpijski razdalji bo v Asunciónu slovenske barve jutri zastopala Tjaša Vrtačič. 26-letnica je vrhunsko uvrstitev dosegla prejšnji konec tedna v Rio de Janeiro, kjer je tekmo končala na petem mestu in osvojila pomembne točke za olimpijsko kvalifikacijsko lestvico. Kamničanki, ki že četrto leto živi in trenira v Žironi, izid daje dodaten zagon. Tjaša Vrtačič.
6: Ta rezultat je v bistvu šele dober začetek na tej poti lovljenja olimpijskih točk in pa kvalifikacij na igre. Tako da zaenkrat mi daje predvsem motivacijo in pa samozavest, da vidim, da se lahko kosam tudi z najboljšimi. Tako da zdaj si v bistvu sam želim in upam, da lahko ta rezultat ponovim oziroma nadgradim tudi na prihajajočih tekmah.
5: Triatlonka bo točke za olimpijsko kvalifikacijsko lestvico skušala zbirati z uspešnimi nastopi na mednarodnih tekmovanjih. Slovenija je imela doslej le eno predstavnico na največjem športnem dogodku. To je bila Mateja Šimic, ki je nastopila na dvojih olimpijskih igrah. V Londonu leta 2012 je bila 37. 4 leta pozneje v Rio de Janeiro pa 31. V moški konkurenci Slovenija predstavnika v triatlonu na olimpijskih igrah še ni imela.
25: Na današnji novinarski konferenci se je predstavila 27-članska atletska reprezentanca na čelu s Tino Šute in Kristjanom Čehom, ki bo prihodnji teden tekmovala na evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu. Na prvenstvih stare celine je Slovenija doslej osvojila 11 kolajn.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, še naprej bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi dveh prometnih nesreč je oviran promet na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani ter med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Nastaja zastoj. Čas potovanja od Postojne do Ljubljane se na Primorski avtocesti podaljša za približno 40 minut, zastoj pa so še na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolo na vozil dolga 4 km, zaprti uvoz Hrušica proti Karavankam in pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3,5 km. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Jagodje, Strunjan, Šmarje Padna ter Logatec, Vrhnika, Ljubljana.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura je 15 in 56 minut.
7: In dobrodošli v nadaljevanju Valovske sobote. Bomo z vami Miha Šval, Klara Zupančič, Jernej Pogačnik in Jolanda Fele. Najprej si privoščimo nekaj metuljčkov tistih, ki ti zaradi ljubezni dajejo polet. Seveda, v glasbenih, v pesmi z razmišljanjem o ljubezni, ki te dvigne v največji uspešnici ameriške rap-rock skupine Crazy Town, Butterfly.

Ja, Butterfly in Crazy Town. Pesem je bend izdal leta 1999 na debitantskem albumu The Gift of the Game. Leta 2001 pa je pesem osvojila prvo mesto na prestižni ameriški lestvici Billboard vročih 100 in postala svetovna uspešnica. Naprej pa naspelje naš batista Cadillac, kar njim pravila.

0: Ja, takole zveni studijska verzija uspešnice, ki je tudi zaznamovala prvo desetletje delovanja skupine Batista Cadillac. Koncertno verzijo Mim pravil šestčlanska zasedba obljublja, da bo na sporedu njenega velikega koncerta 17. septembra ob starih hitih bodo Batista Cadillac na odru Križank premierno predstavili novi drugi album. Zdaj pa dve. Ena tuja in ena domača, ki ste jo izbrali poslušalci in poslušalke Vala 202, tu sta domača in tuja.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Johnny se vrača, Res Nullius in Passenger, Alex Warren.
1: Ja, hvala Andrej, zdaj pa v nadaljevanju popoldneva izvajalce različnih glasbenih zvrsti z novimi znanimi in poznanimi pesmimi izbira Klara. Med nas je ena najbolj znanih britanskih ska in pop skupin, ki deluje od leta 1976, doma je imela ogromno uspešnic, ampak Our House je tista, ki je postala njena največja mednarodna uspešnica. Our House je 12. novembra 82 kot vodilni singel izdala z njenega četrtega studijskega albuma The Rise and Fall in sicer se jo poznamo. Tista uspešnica, ki govori o domu sredi ulice, kjer se vedno nekaj dogaja in je glasno med nas.

angleščine Eastnor Castle. No, to je malce predaleč, ampak če bi šli na koncert, recimo danes večer na mestnem odru na festivalu Calm Fest nastopajo Kokosi. Zdajle pa nastopajo na valu 202 z njihovega tretjega albuma Naravni pojavi. Že slišimo, Meteorit je naslov pesmi.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Val 202 poslušate v sobotnem popoldnevu. 8. august 2026 je danes. 8. augusta 1969 pa je skupina The Beatles posnela eno najbolj prepoznavnih naslovnic v zgodovini popularne glasbe, fotografijo za album Abbey Road. Nastala je na prehodu za pešce pred studijem Abbey Road v Londonu. Medtem, ko je policist za kratek čas ustavil promet, je fotograf Ian McMillan z stopnišča, postavljenega sredi ceste, le v nekaj minutah posnel 6 fotografij skupine in ena izmed njih je postala ena najbolj ikoničnih podob v zgodovini roka. In uvodna skladba z albuma Abbey Road skupine The Beatles je Come Together.

Beatles in Come Together za vse ljubitelje in poznavalce, pa tudi tiste, ki še ne poznate vseh izdaj skupine The Beatles. Še ena vestička 2. oktobra bo išla reizdaja in sicer bo to deluxe izdaja 6. albuma skupine The Beatles Rubber Soul z novim miksom Gilesa Martina in Sama Oakla in na tej izdaji bo tudi še neobjavljena pesem pokojnega člana skupine Johna Lennona, pesem Little Girl, ki se je desetletja nahajala v arhivih, poslušalci pa jo bomo lahko slišali, kot sem rekla, oktobra, takrat načrtujejo reizdajo. Zdaj pa gremo na 2 različni avtocesti, nujna prometna informacija. Nujna prometna informacija, na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pred priključkom Maribor center proti Dragočovi, zaradi prometne nesreče pa je promet oviran tudi na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani. In seveda je tudi vrsta zastojev na vseh cestah, kajti odpravljate se s počitnic ali na počitnice, mirno in previdno, srečno vožnjo vsem.

Start Wearing Purple, začni nositi vijolično, največja uspešnica ameriške gypsy punk skupine Gogol Bordello, ki tudi v teh dneh kar potuje. Zdaj recimo v jutri bo potovala po Franciji, nastopili bodo na festivalu Fête de Brevi v Landernoju. Torek 11. augusta bodo v Italiji, koncertirali bodo v Trstu, na to pa pridejo tudi v Slovenijo na festival Punk Rock Holiday v Tolmin. No, preizkusite, kako zvenijo v živo, če se udeležite koncerta takrat ali pa si privoščite kakšno njihovo uspešnico in glasbo z kakšnega njihovega nosilca, zvoka, CD-ja ali pa prek pretočnih platform. Tam lahko tudi slišimo našega Magnifica in tudi njegovo pesem Modern.

0: Thank you.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Jasno je, ne bo na valu 202 singel z drugega letos izdanega albuma Iluzije skupine Generator, ki sta jo leta 2016 ustanovila pevka Anina Trobec in klaviaturist Joseph Weba, zasedbe, ki deluje kot družinski in prijateljski kolektiv, v katerem so združeni glasbeniki iz dolenjskega prizorišča. Zdaj pa gremo odpirati marmeladne kozarce. Igravci, umetniki, okoljevarstveniki, športniki, glasbeniki in nasploh medijske osebnosti so se minulo sezono znašli v našem studiu in razkrivali podrobnosti svojega življenja in njihove poglede na svet. Katja Stojnič je za današnji spomin izbrala pravkar slišano Anino Trobec.
1: V mesecih, ko vi dejansko kuhate marmelado, naša počiva. V minuli sezoni jo je obiskala tudi energična in samosvoja Anina Trobec. Anina, obraz in glas zasedbe Generator, je mentorica klavirja in solopetja, avtorica glasbe in besedil, performerka in umetnica. Vsestranskost jo je popeljala na številne glasbene prireditve in festivale v Evropi in Aziji, jazz, pop, funk, soul, reggae zasedbe in DJ kolektivi spremljajo Anino na poti njenega ustvarjanja. V svojem življenju je menjala kar nekaj služb, med drugim je bila tudi stevardesa. Da vidimo, kam bomo poleteli.
2: Si kot stevardesa kdaj komu kaj zapela?
3: Sem. In to enkrat in edinkrat.
2: Komu?
3: Torej, mi smo šli, samo enkrat sem imela to priložnost, da smo šli na let, tak čarterski, vozili smo eno nogometno, rokometno ekipo slovensko, iz Grčije v Srbijo, v Slovenijo, v Prago, ne vem kam vse. In potem ostajaš mečken ven iz baze, ne? In greš kje v hotel in na večerjo in tako. In seveda so me, ne vem kdo jim je povedal pilotom, da jaz pojem in potem je bila cela akcija tam v Pragi. Srno smo jedli, joj, ja.
2: Divje se sliši. Koliko časa si bila stevardesa?
3: 2 leta in pol, se mi zdi. Skoraj 3.
2: 2 leta in pol, kaj bi rekla, da je bila najbolj bizarna stvar, ker te kakšen potnik prosil ali pa želel, zahteval?
3: Morda najbolj bizarna stvar je bila en moški, ki je bil res 2 metra visok, ko si ne predstavljaš, da bi se bal letenja, ne, kako. Ampak njemu je dejansko uspelo izpuliti ven stol pred sabo. Torej, človek je bil tako močen, da je mehanizem uničil od stola v spredi in je stol na koncu visel proti njemu, tako se ga je uklepal v spredi. Ne? Tako da, psihologija letenja je res nekaj neverjetnega. No? Pač, ni nam namenjeno biti tam gor, ne? In eni recimo se tega malo bolj zavedajo kot drugi. Tako da, ja, so reakcije včasih v avionu, nikoli ne veš, kdo prvič leti, kdo, to moraš mečkan oceniti, ne, videti, komu pomagati, komu, tako.
2: Ti si bila pa sproščena, to ni bilo nič strah, ker meni, mislim, ni mi problem leteti, ampak ne morem pa reči, da mi je najbolj prijetna stvar na svetu. Ne bi delala verjetno kot stevka.
3: Zaposlilo bi te, ko bi bila gor, bi imela toliko enih nalog, raportov. Ti moraš po vsaki nalogi potem dati raport. To je kot neka vojska varianta. Tako da si v bistvu skozi zaposlena s tem, kaj delaš v kateri minuti leta. In v končni fazi sploh ne veš, a si na avtobusu, a kje si. Ne gledaš v, nimaš tega časa kot potnika, veš, doživljati leta. Sam greš, ne.
2: Pravzaprav si čisto po naključju, babica ima zaslugi za to, da si postala stevardesa. Kako je bilo to?
3: Ja, tako je, v 18-ih, 19-ih pač ne študiraš, ne? Potem si moraš zbrati ali delo ali študij. Ne? Tako da je babi kar prinesla delo, mi revijo, mislim, časopis in sva pogledali noter, je rekla, poglej si 5. stran, tam je bil oglas Adri Airways, prijavi se za cabin crew in sem šla.
1: Anina Trobec je šla in tudi po končani karieri v zraku potovala na veliko različnih kotičkov sveta. Med drugim jo je pot nesla v Indijo, kjer je nastopala na eni od porok.
3: Kako izgleda indijska poroka? Torej, indijska poroka traja 3 dni do 1 teden, nekje, ne? To se slavi vse posod, ne? Najprej pri ženinu, potem pri nevesti, potem je slavje, polje. Mogoče še eno slavje, ne, v vasi od neveste ali kakorkoli. Skratka, to si je treba 1 teden ven vzeti za praznovanje indijske poroke. Ponavadi je tam tradicionalna glasba, potem si pa, ker smo leta 2025 ali kakorkoli, si ljudje zaželijo tudi kaj modernega, ne. In mi dva sva nastopala kot duet s to najino generator elektro varianto po celi Indiji in tam sem po jugu. In tako je pač beseda prišla od ust do ust in kar nekrat so nam vabili na te poroke in mi dva sva igrala vse povsod.
2: In jim je sedla ta vajna glasba.
3: Ja, predvsem tudi mislim, da je tudi v Indiji angleščina, ne? Na nek način v tem modernem svetu pač prednjači, ne? In so nekako ponosni, če imajo lahko še nekaj mednarodnega.
2: Ampak tako dobri žuri.
3: Super žuri. Fenomenalni.
2: Ampak to so verjetno žuri bogatejšega sloja, ne?
3: Tudi na manj bogatih porokah sva igrala, tako da sva izkusila oboje, ne? Pa ne vem, če mi niso tiste manj bogate še bolj bile všeč, nam bolj prirasle k srcu.
2: Katera je pa bila tista krvava poroka?
3: Krvava? Ko je saksofonist padel v bazen, si razbil nos s saksofonom. In to ne sploh pri našem nastopu, ampak pri skupini, ki je igrala pred nami. Pač ta saksofonist se je pojavil na špilu, že rahlo vinjen, ne? Mi to še nikoli z njim nisva igrala. To je bil skrivni koncert, skrivna lokacija. Pojaviti smo se mogli nekje na nekem križišču, potem nas je prišel nekdo iskati na skuterju, nas peljal v to skrivno lokacijo, izkaže se, da je to nek strašni mafijski šef. Mi dva se tam znajdeva s tem guest saksofonistom iz Avstralije, 2 metra visok, ga ne moš falit, ne? Konkretno, ja.
2: Ni ti bilo dolg čas v Indiji. Ne. Direkt iz Londona sta šla torej v Indijo, si doživela kakšen kulturni šok, kako si, mislim, kaj pol leta si bila tam?
3: Tako, bila sva tam 2x pa pol leta, torej vse skupaj eno leto. Zanimiv občutek je to, da pač je tam čisto eno drugo, en drug obstoj, ena relativnost življenja, no. Pri nas recimo, kot da imamo nekaj, tako da jemljemo nekaj za samoumevno, sigurno, varno. Medtem, kot se mi zdi, v Indiji imaš to vsak dan, na, se boriš za to. Kaj bo, kako bo. Nekak je toliko več dejavnikov, toliko več ljudi, toliko več kolektivne misli, vse to čutiš. In toliko teže se je odločiti. No.
2: Torej, kot razumem, veliko nekaj kaosa.
3: Ogromno, ja.
2: Ampak ljudje pa grejo v Indijo iskat mir.
3: Res je. Ker če ti ga uspe najdeti v vsem tem kaosu, potem ti ga bo najbolj uspel najdeti tudi v bolj mirnih državah. Ja, ne, so umetniki svoje vrste. Mislim, to je čist druga kultura kot naša, tako da je se ogromno za naučiti.
0: Če vas zanima več o prvem glasu zasedbe Generator Anini Trubec, si lahko v viseči mreži avtomobilu ali morda trajektu zavrtite epizodo Marmelade, v kateri je bila gostja Katje Stojnič. Tam najdete tudi marmeladno odpiranje kozarcev Francija Keka, Mateja Mohoriča, Katarine Čas in še marsikoga. Skupina Generator pa bo 12. avgusta nastopila v Kranju, naslednji dan pa v Tolminu, če jo želite slišati živo na koncertu.

Fat Horses, tudi To je življenje in tudi Fat Horses lahko slišite na koncertu skupaj s skupino Mašarik. 14. avgusta prihaja na oder letnega gledališča Kieselstein v Kranju. V sobotnem popoldnevu pa zdaj le nekaj napotkov za napot. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragočovi. Zastoji so na primorski avtocesti med priključkom Logatec in priključkom Brezovica proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 24 minut. Na štajerski avtocesti med uvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Čas potovanja se tam podaljša za približno 26 minut in zastoji so še na avtocestnem odseku Maribor-Šentil med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil proti Šentilju. Čas potovanja se podaljša za 16 minut. Varno in srečno pot.

0: Svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mocarela 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
1: 44. festival Radovljica 2026.
2: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih s svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
1: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: govoriš.
1: Novice. Ura je 17:30.
2: V Konfederaciji sindikatov 90 so kritični do osnutka novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40% lastno sofinanciranje. Kot med drugim opozarjajo v sindikatih, je vprašanje znanja slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, poznavanjem delavskih pravic, kakovostjo opravljenega dela ter dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo. Evropska komisija je kritizirala družbi Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije med nedavnim množičnim prihodom migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. Številni migranti so namreč povedali, da so na platformah, kot je TikTok, izvedeli, da je meja med Marokom in Španijo odprta in da bodo v Ceuti dobili nastanitev. V Bruslju poudarjajo, da morajo platforme odločno ukrepati za ohranjanje verodostojnosti digitalnega prostora, zlasti v kriznih razmerah. Iran je danes sporočil, da je sporazum z Omanom o nadzoru nad Hormuško ožino že skoraj sklenjen, vendar to ne bo zadostovalo za sprostitev plovne poti. Predstavnik iranske revolucionarne garde Hossein Mohibi.
3: Vnovično odprtje ožine nima nobene povezave s pogajanji med Iranom in Omanom. Ali bo Hormuška ožina znova odprta, je odvisno od pogojev, pod katerimi se bo Islamska republika odločila, da jo znova odpre, to pa je spet odvisno od tega, v kolikšni meri bodo Združene države Amerike sprejele pogoje, ki jih je postavil Iran.
2: V Španiji se več kot 270 gasilcev o pomoči 20 letal še vedno bori z obsežnim gozdnim požarom na območju severno od kraja Niebla v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil v četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij, gašenje pa močno ovirajo spreminjajoči se vetrovi. Slovensko veleposlaništvo na Filipinih je danes morebitne slovenske turiste opozorilo, da je državo zajelo obsežno monsunsko deževje z močnim vetrom. Na večjem delu otoka Luzon, vključno z območjem Manile ter v delih regije Visayas, pričakujejo dolgotrajno in obilno deževje, ki prinaša veliko tveganje za hude poplave in zemeljske plazove. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od 13-18, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28-33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
4: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je na uvozu Jesenice zahod proti Karavankam popolna zapora. Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred priključkom Maribor center proti Šentilju. Zastoji so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno pol ure, na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, čas potovanja se tam podaljša tudi za približno pol ure in pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 3 km, zaprti obvoz Hrušica proti Karavankam. Pred Šentiljem proti Avstriji pa je 3 km in pol dolga kolona. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri in Šmarje Padna.
5: Nedeljski gost Vala 202.
1: Šele ko je bil tik pred izdajo svoje prve kriminalke, je Tomaž postal Avgust.
6: In takrat je urednik rekel, da ni nobenega problema za to, ker tako Tomaža Zupančiča kot Avgusta Demšarja nihče ne pozna, torej gre za čisto oranje ledine in da je vseeno, pod katerim imenom oni mene začnejo propagirati. Potem se pa to odločil za Avgusta Demšarja.
1: 20 let pozneje in po dobrem ducatu izdanih romanov je ime Avgust Demšar sinonim za dober slovenski kriminalni roman. Ko ne piše žanrske literature, pa kot profesor Tomaž Zupančič skrbi za didaktiko in širjenje obzorij na področju likovne umetnosti.
6: Bolj kot delanje malih umetnikov iz mojih učencev, dijakov ali danes študentov, se mi zdi dosti bolj pomembno to, da jim odprem kanale za razumevanje sodobnih likovnih načinov pripovedi, ker se mi zdi, da je to izredno, izredno bogato polje.
1: Kako je združil svojo obsedenost s kriminalnim žanrom in navdušenje nad konceptualno likovno umetnostjo, ali bo dokončno upokojil inšpektorja Vrenka in kaj priporoča v branje v teh poletnih dneh, v pogovoru z Miho Švaljem na Valu 202.
5: V nedeljo ob 10.45.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča uporabnike z območja občine Moravče, da je za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske namene do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in druge negospodinske namene. Prosijo za razumevanje.
2: Val 202.

Ah, le kaj ti povem, Katalena. Ja, le povejmo promet. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je oviran promet na Mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor center proti Dragočovi. Na Gorenjski avtocesti je na uvozu Jesenice zahod proti Karavankam popolna zapora. Med priključkom Brezje in počivališčem Radovljica proti Karavankam pa je oviran promet zaradi okvare vozila.

0: I'm LCD in Modern English na Valu 202. Živijo, Dare Rupar.
1: Ja, pozdravljena, Jolanda Fele.
0: V tej soboti je kar precej različnih dogodkov na športnih prizoriščih, ampak čemu boš posvetil oddajo na Valu
1: Šport? Moram ti reči, da včasih tudi tisti, ki spremljamo šport non-stop, moramo nekako priti do ugotovitve, da pride dan, ko je nekaj zatišja na tem področju in ko govorimo o tej soboti, v tem prvem delu dneva je bilo kar nekaj zatišja v nadaljevanju.
0: Pa ne bo,
1: ker sobota je pa sobota na športnem področju.
0: Torej zatišja nogomet?
1: Drugače pa ja, ženski nogomet, naše nogometašice državne prvakinje iz Murske Sobote so tekmo danes začele že ob 11. dopoldan v Radencih in pa še nekaj ženskega golfa. Pija Babnik je iz turnirja v turnir vse uspešnejša in
0: uspešno nadaljuje svoj pot.
1: Naj zadane čim več luknic.
0: No, držim pesti, da bo tako. Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Nogometašice Mure so z letošnjimi evropskimi nastopi končale že po dveh tekmah domačega kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev v Ligo prvakin. Po romunski Konstanci, ki jih je premagala v sredo, so bile neuspešne tudi na današnji tekmi za tretje mesto, saj so bile igralke splitskega Hajduka boljše z 2-0. Neuspeh je boleče zarezal v klubske ambicije, ne nazadnje so se pred sezono v Murski Soboti tudi primerno okrepili, da bi v Evropi naredili korak naprej, poroča Sandi Škvarč.
3: Kako krut je lahko šport, je pokazala uvodna tekma nogometašic Mure, ki so bile na domači Fazanariji še v 6. minuti sodniškega dodatka na pragu napredovanja v finale kvalifikacijskega turnirja za preboj v Ligo prvakov. Na to pa zadnji kot obramba igralke z roko, rdeči karton 11 metrovka izenačenje in podaljšek, v katerem se niso več pobrale. Romunske prvakinje iz Konstance so na zadnje stavile kar s 3-1. Mura pa je zapravila priložnost, da bi se že na prvi tekmi turnirja zagotovila nadaljevanje evropske sezone, ki pripada obema finalistkama kvalifikacijskih turnirjev. Podale so se v boj za nastop v tekmovanju drugega ranga v prvem predkrogu evropskega pokala. Vozovnico zanjo je prinašala zmaga na dvoboju poraženk uvodnih tekem turnirjev, a se serijskim slovenskim prvakinjam tudi tu ni šlo po načrtih. Nogometašice splitskega Hajduka so bile enostavno previsoka ovira. Muro so zaustavile z 2-0. Po prvem torej še drugi boleč poraz in prehitro slovo od evropske sezone. Kapitanka Živa Rakovec tudi o tem, da se je preveč stvari zalomilo že na uvodni tekmi.
4: Sam turnir smo vstopile z visokimi pričakovanji, želele smo si ponoviti lansko zgodbo, želele smo priti vsaj en krok naprej, smo že na prvi tekmi dale od sebe vse, kaj smo imele, porabile res tiste zadnje atome moči in potem pač na žalost ni šlo.
3: Na podoben način razmišlja tudi kapitanka reprezentance Mateja Zver.
5: Se je malo čutilo ta utrujenost, ker smo igrali 120 minut, kar nas je izčrpalo. No, moram reči predvsem mene, ker vseeno nisem več toliko mlada. Za 3 dni spet 90 minut igrati je malo težko za mene, ampak ja, to ni izgovor. Lahko bi boljše odigrale in pa žal.
3: Pa še o tem, da so imeli nogometašice Mure morda celo lažjo nalogo na prvi tekmi, ki je prinašala veliko več od druge, ki je na to odnesla vse. Mateja Zver.
5: Mislim, da je Hajduk boljši kot Romunke. Škoda, da nismo to tekmo prvo iztržili tisti rezultat, ko smo ga imeli. Hajduk je dobra ekipa in pri nas se pa je čutila več utrujenosti.
3: V Murski Soboti so pred novo sezono sestavili ekipo za odločnejši nastop v Evropi. Z novinkami iz Anglije, Nizozemske in Črne Gore. Iz tujine so se v Slovenijo vrnile Špela Gerbec, Adriana Muri in povratnica Mateja Zver, ki je v črno-belem dresu spet po 11 letih igranja na Islandiji, Avstriji in Turčiji. Ivan Dizdar je zamenjal prejšnjega trenerja Vlada Kokola, s katerim je k Olimpiji odšla tudi prva napadalka lanske sezone Ana Milović, čeprav si je, kot je poudarila na novinarski konferenci pred začetkom domačega prvenstva, želela v Muri oddelati vsaj del evropske sezone. Skupaj z njo sta klub zapustila tudi njihova druga in tretja napadalka lanske sezone Jana Malakova in Zala Omerza. Skupaj so dosegle kar 129 od 209 Murinih zadetkov. je manjkala prav Ana, da bi se išla na mera o evropskem preboju. Kapitanka Živa Rakovec o tem, ali je bila prenovljena in posodobljena ekipa preprosto premalo uigrana, da bi zdržala breme, ki ga prinaša evropski izziv.
4: Skozi same priprave smo se soočali z veliko nekimi težavami. Že na koncu sezone so nam odpustili trenerja, potem smo trenerja zamenjali, sestavljali smo novo ekipo, veliko igralk smo imeli poškodovanih, tako da dejansko cele priprave smo se obadali z veliko problemi. Mi zdi, da so vse neke take male stvari vplivale na to, da mogoče potem končni razplet ni bil takšen, kot smo si želeli.
3: Predvsem pa je vprašanje, kaj se daj početi s takšno ekipo, ki se bo, če bo ostala v tej zasedbi, verjetno tako rekoč sprehodila do nove dvojne domače krone. Bodo torej v Murski Soboti ostale vse igralke oziroma predvsem tiste, ki so bile angažirane predvsem z mislijo na evropski preboj. Kakšne načrte ima Mateja Zver?
5: Neka razgovarjanja še imam in bomo vedeli, kaj bo naslednjih dneh. Ne vemo, bomo vedeli.
3: Kakorkoli, v Murski Soboti sedaj s pogledom v domače prvenstvo in pokal. Slovenski ženski nogomet sicer ostaja v UEFA-inem pokalnem tekmovanju, saj bodo v prvem predkrogu ženskega evropskega pokala nastopile podprvakinje igralke Radomelj. Žreb parov bo v torek.
2: Naval na šport.
1: Na severnem obrobju Londona se končuje tretji tekmovalni dan močnega turnirja Evropske serije za golfistke, na katerem slovenske barve zastopa Pia Babnik, ki je današnji nastop že opravila. 22-letnica je slabše začela s 4 bogiji na prvih 5 igralnih poljih, v nadaljevanju pa z odlično igro popravila napake. 13. igralno polje s parom 5 je končala le s 3 udarci. Skupnim izidom 5 udarcev pod parom se ji pred koncem dneva zadnje 3 skupine golfistk še igrajo na smiha 12. mesto. Pia Babnik.
6: Z današnjim dnevom sem na koncu zadovoljna. Res je bil malo težji začetek. Prvo par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da sem je žogca v bunkerju ene parkrat zarila. Nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagalo še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
1: Pred koncem tretjega tekmovalnega dne je še vedno vodilna komaj 17-letna Kanadčanka Ana Huang. Z našega zornega kota sta zanimiva še dogodka v Franciji, kjer poteka ženski tur in prinaša predzadnjo etapo, ki bo kolesarke pripeljala v Nico. Za zdaj najbolje kaže Poljakini Kasi Njevjedoma, ki je krog po Franciji že dobila pred 2 letoma. V Franciji so tudi smučarske skakavke na tretji tekmi poletne velike nagrade. Tekma se je na prizorišču naslednjih zimskih olimpijskih iger v Courchevelu ravno končala, zmagala je olimpijska prvaki iz Italije, Ana Odine Strem, torej Norvežanka, Ema Klinec, naša najboljša na tej tekmi, pa je končala na 5. mestu. Čez nekaj trenutkov se začenja še moška tekma v Courchevelu. V nadaljevanju sobote bo tudi več športne ponudbe, mi pa vas vsem obveščamo v naših informativnih oddajah. Seveda tudi o uvodni tekmi 4. kroga domačega nogometnega prvenstva med Celjem in Olimpijo v Knežjem mestu ob 20. uri in 15 minut.
2: Naval na šport.

0: Poletje je tudi čas filmskih projekcij na prostem, v naravi, v mestih, na različnih prizoriščih. Na zelenici muzejske ploščadi Metelkova v Ljubljani se do 22. avgusta znova odvijajo projekcije letnega kina Slovenske kinoteke, ki leto z jubilejnim programom Kinoteka 30 obeležuje 30-letja delovanja Slovenske kinoteke. Današnji sobotni večer pa bo namenjen filmu in razmišljanju o alternativnih poteh ene največjih svetovnih filmskih industrij na svetu, Hollywoodu. Sourednica letnega kina Slovenske kinoteke Anja Banko.
1: V rubriki Kinoteka 30 je nase zavoril iz našega arhiva potegnil film Speed Racer, sestre Vajkovski, bolj znanih kot avtoric trilogije Matrica, in njegova teza je pravzaprav zelo zanimiva. Namreč ta film je izšel ravno v času, ko je prišel prvi Iron Man v kina. In kaj se je zgodilo? Iron Man je seveda prevzel občinstva in začrtal v bistvu, kam se hollywoodski spektakel odvija v sedanjosti, še vedno torej v adaptacije Marvelovskega vesolja in podobno, medtem ko taki bolj alternativni eksperimentalni prispevki, kar je tudi Speed Racer, ki je v Sloveniji doživel blazno malo projekcij, kar se vidi še na kartončku na našem filmskem traku, pravzaprav potonil žal v pozabo. Pa ga bomo obudili in videli, kaj bi bila lahko alternativna sedanjost Hollywooda.
0: Ja, nocoj ob 21. v letnem kinu na zelenici muzejske ploščadi Metelkova v Ljubljani.

Ja, še ena informacija za vse, ki potujete. Nujna prometna informacija: na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med priključkom Ljubljana-Šentjakob in razcepom za Dobrova proti Ljubljani.

Pred radijskim dnevnikom le še lep pozdrav, Miha Švalc, Lala Zupančič, Jernej Pogačnik in Jolanda Fele. Smo se družili z vami. Lepo se imejte.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Današnje dogajanje po državi je pričakovano zaznamoval zlasti promet na primorski avtocesti, pri čemer je ob gneči voznikom pot zagranilo tudi več prometnih nesreč. V zadnjih urah se razmere umirjajo, trenutno sta večja zastoja na štajerski avtocesti ter na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na prometno-informacijskem centru podoben razvoj dogodkov pričakujejo tudi jutri, zato Barbara Janežič priporoča.
2: Voznike predvsem opozarjamo na to, če se tudi jutri odpravljajo proti Primorski, da to naredijo zelo zgodaj zjutraj, ko je prometa še malo manj.
1: V oddaji pa bomo pozornost namenili naslednjim temam.
3: Huda suša v Nemčiji močno prizadela rečni transport in kmetijske pridelke. Na Hrvaškem nezadovoljstvo zaradi vse dražje hrane se bo kljub temu še bolj podražila. Ljubljanski policisti opozarjajo na drzne tatvine, kjer so žrtve največkrat starejši. Jutri bo znova jasno in nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Tomaž Polak. Začenjamo s hudo sušo, ki pesti velik del evropske celine. Ciklon, ki je prešel del Evrope, je sicer prinesel nekaj padavin, vendar se suša še zdaleč ni končala. Vročina in suho obdobje naj bi trajalo še kar nekaj časa. To pa se bo prej ali slej odrazilo v višjih cenah hrane in drugih osnovnih dobrin. Suša ne pomeni zgolj suhe zemlje, velika težava so tudi izjemno nizki vodostaji rek. Ker večina blaga ne more več potovati po rekah, bodo že z jutrišnjim dnem v štirih deželah na zahodu Nemčije odpravili prepoved vožnje s težkimi tovornjaki. Iz Berlina Maja Derčar.
4: Z 2/3 merilnih postaj po Nemčiji poročajo o izjemno nizkih, skoraj z vseh ostalih pa o zelo nizkih vodostajih rek. V kraju Worms na bregovih reke Neuss so se pojavili kamni z uklesanimi opozorili, ki napovedujejo lakoto, če jih lahko preberete, pomeni, da je gladina reke nevarno nizka. Eden od napisov sega v leto 1857, drugi v leto 1947, več letnic sega v prejšnje stoletje. Gladine rek se bodo v prihodnjih dneh še naprej zniževale. Meteorolog Torsten Kaluza. Tudi v prihodnjih dneh ne kaže na spremembe, to pomeni, da ne bo obsežnih padavin, ki bi prinesle kakršnokoli olajšanje. V Posarju, Porenju in Spodnji Saški na zahodu Nemčije bodo tovornjaki že z jutrišnjim dnem vozili tudi ob nedeljah in praznikih, obeta se gneča na cestah. Sindikat Verdi opozarja, da je avtoprevoznikom s tem kršena pravica do počitka. Poleg tega naj bi v državi primankovalo okrog 100 tisoč prevoznikov. Pitne vode je zaradi zalog v podtalnici še dovolj, toda tudi zaloge pojenjajo. Suša v kmetijstvu uničuje pridelke, koruzo je potolkla tudi toča. Na Bavarskem jo goji kmetovalec Mihael Pelmajer. Lahko vidite koruzo, ki jo je suša poškodovala, na njej sploh ni storžev. Zgodnja žetev nosi podpovprečne kmetijske pridelke. Kmetje zahtevajo dodatno finančno pomoč, vlada je še ni obljubila, čež da katastrofa še ni nastopila. Za vogalom čakajo visoke cene, prevoza, energije in hrane.
1: Potrošniki na Hrvaškem že zdaj opozarjajo na visoke cene hrane. Zaradi višjih cen naftnih derivatov pa trgovci napovedujejo še dodatno povišanje cen hrane. Sindikati opozarjajo, da vladni ukrepi za zajezitev inflacije ne zadostujejo. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
5: Više cene goriva imajo vedno za posledico tudi zvišanje cen izdelkov v trgovinah in na tržnicah, predvsem hrane. Na zagrebški tržnici Dolac, ki po cenah konkurirajo tudi splitska tržnica, tista v Dubrovniku in na Otokih, kilogram bučk stane 2 evra, korenja 2,5, kumarice 5 evrov za kilogram. Med dražjimi so paradižniki, tisti iz ekološke proizvodnje stanejo 7 evrov, čeri pa 10. Podobno je šalotkami po 8 evrov za kilogram ali pa fižol, ki doseže ceno celo 10 evrov.
6: Po 400 evra. Ma užas.
5: Upokojenka Đurđa na mesec za hrano porabi 400 evrov. Iz Združenja za zaščito potrošnikov opozarjajo, da si prav upokojenci in tisti z najnižjimi ali povprečnimi plačami iz meseca v mesec vse teže privoščijo nakup hrane.
7: Pa evo, mene prošli tjedan nazvala jedna gospođa iz jednog dalmatinskog grada.
5: Nedavno me je poklicala gospa iz Dalmacije, ki se je pritoževala na ceno 10 evrov za kilogram stročjega fižola. To je 2% medijalne pokojnine. pokojnine. Če bi premier Plenković v istem razmerju svojo plačo moral za kilogram fižola odšteti 130 evrov, saborski poslanci pa 90, bi morda resneje razmislili o cenah hrane na Hrvaškem, govori Ana Knežević iz Združenja za zaščito potrošnikov.
8: Zaočekivati je, da će ići, da će to biti do pet.
5: Mirko Budimir iz sektorja trgovine pri Hrvaškem združenju delodajalcev pravi, da bodo cene hrane zagotovo rasle najmanj 5% in več. Sindikati pa trdijo, da razlogov za takšno podražitev ni, temveč trgovine želijo le povečati svoje marže. Vlada je sicer omejila podražitev naftnih derivatov, kljub temu pa se vsak, tudi najmanjši dvig cen na črpalkah, prelije na žepe potrošnikov.
1: Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta danes v Beogradu sporočila predsednika Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila, je pa Vučić izrazil dvom o hitrem končanju vojne. Srečanje je spremljala dopisnica iz Srbije Saša Banjanac Ljubej.
4: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksandar Vučić.
9: Mi želimo Ukrajini da što je moguće preotvori sve klastere.
4: Ukrajini želimo da čim prej otpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partnerji, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
10: Takih grošej jak Rusija.
4: Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je pozval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej, to da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod, kot tudi ostali, je dejal Vučić in dodal.
9: Mi nismo razgovarali o...
4: Danes nisva govorila o kakršnem koli vojaškem sodelovanju, kar pa bo danes... po koncu vojne, pa ne vem, je dejal Vučić. Preciziral je tudi, da tovarno dronov Srbija odpira v sodelovanju z Izraelci.
3: Na Kosovu so danes znova prekinili ustanovno sejo parlamenta, potem ko je vodja stranke Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodaten čas za pogovore z voditelji drugih strank. Meni namreč, da morajo najprej doseči širok politični dogovor o prihodnjem kosovskem parlamentu, potem ko po prejšnjih volitvah ta v ustavnem roku ni uspel izbrati novega predsednika države. Kurti se s tem želi izogniti še enim volitvam. Mađarska vladajoča stran je nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako predlagala za novega predsednika države. Baka bo na večinoma protokolarno funkcijo po pričakovanjih izvoljen v torek. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2014 razsodilo, da je bil Baka kot vodja vrhovnega sodišča leta 2011 odstavljen z položaja zaradi kritik na račun vlade Viktorja Orbana.
0: Radijski dnevnik.
1: Trg prepovedanih drog v Sloveniji postaja vse bolj raznovrsten in dostopen. Po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje zbranih v poročilu o lanskem stanju na področju prepovedanih drog se najbolj povečuje uporaba kokaina in novih sintetičnih drog. Analize odpadnih voda v večini večjih slovenskih mest pa kažejo na povečanje prisotnosti sledi prepovedanih drog. V združenju Drogart trende spremljajo in opozarjajo na pomankanje preventivnih programov, predvsem za mlade, ki se znajdejo na robu brezdomstva ali hujših oblik zasvojenosti. Podrobna je Nataša Mulec.
11: Na slovenskem trgu so prisotne vse pomembnejše prepovedane droge, med njimi po besedah Mine Paš iz Združenja Drogart v zadnjih letih najbolj stopa porast uporabe kokaina.
12: Pojavlja se praktično v vseh družbenih slojih in v mnogih kontekstih. Od nočnega življenja, delovnega okolja, gostilem, veselic, srednješolskih žurov, skratka kokain je res postal zelo razširjen.
11: V Drogartu nad večjo dostopnostjo prepovedanih drog niso presenečeni, kupiti jih je namreč mogoče prek družbenih omrežij, njihova dostava pa je možna ob katerikoli uri.
12: To je kar velika stopna tveganja, ker enostavna dostopnost in da ti lahko v bistvu zmeri dobiš novo pošiljko, ne glede na to, a je 2-3 ali je 10 do poldne.
11: Na Drogartu opažajo vse več mladih uporabnikov prepovedanih drog, med njimi so tudi mladoletniki, ki so se znašli na cesti in se soočajo s hudimi stiskami.
12: In tukaj je treba z njimi zelo veliko dela, je treba vložiti, veliko energije, veliko pomoči rabijo, ampak se res plača, zato ker tam, ko so ljudje na meji, a bojo res padli not ali ne, tam se da veliko narediti. In teh programov pomoči za mlade je absolutno premalo.
11: Mina Paš še opozarja, da nimamo dovolj preventivnih programov, ki bi se morali začeti že pri otrocih, prav tako bi morali pristojni poiskati rešitve za vse večje število uporabnikov prepovedanih drog, ki se inicirajo na javnih mestih.
12: Tako da to je prva stvar. Vzpostavitev mreže dnevnih centrov, nizkopraznih programov, varnih sob, pač po celi Sloveniji. Ne? To je ena stvar, ki bi jo mogli narediti 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj.
11: V Združenju Drug Art poudarjajo, da bo prav vlaganje v preventivo, zgodnjo pomoč in dostopne programe odločilo, ali bodo današnji trendi prerasli v še večji javnozdravstveni in socialni problem.
1: Na policijski upravi Ljubljana že dlje časa opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ko storilci z različnimi pretvezami zvabijo žrtev iz hiše ali stanovanja, njihovi sostorilci pa medtem neopazno vstopijo v hišo ter odtujijo predvsem denar in nakit. Žrtve so najpogosteje starejši občani. Na policiji jih svarijo, naj neznancev ne spuščajo v stanovanje, svojcem pa svetujejo, naj jih opozorijo na tovrstne prevare. Več Lucija Dimnik Rikič.
10: Ljubljanski policisti so v tem tednu obravnavali že 2 primera tovrstnih drznih tatvin iz stanovanjskih hiš. En primer se je zgodil na območju Sneberi, drugi pa na Viču. Primeri so zelo podobni, pojasnjuje predstavnik policijske uprave Ljubljana za odnose z javnostmi Tomaž Tomaževic. Tarča so največkrat vaška okolja. Storilci se običajno predstavijo kot prodajalci, serviseri ali izvajalci telekomunikacijskih ali gradbenih del.
13: Ker gre ponavadi za starejše osebe, jih se da zmedijo do te mere, da jih ali izvabijo iz hiše ali pa jih nekako drugače zamotijo. V tem času običajno nek drug storilec neopaženo vstopi v hišo, pregleda prostore in seveda običajno tudi najdejo vsaj nekaj gotovine, običajno tudi kakšen nakit in to odtujijo.
10: Storilci so običajno uljudni in se lepo poslovijo, pogosto mine kar nekaj časa, preden oškodovanci ugotovijo, da so bili okradeni.
13: Tako da oškodovanci pogosto niti ne opazijo, da jim je bilo kaj odtojeno, ponovadi se to potem opazi šele, ko se vrnijo kakšni njihovi svojci ob pogovoru.
10: Za to vrstne tatvine običajno potrebujejo le 10-15 minut, nakit in tudi denar hitro najdejo, saj jih ljudje pogosto puščajo na predvidljivih mestih, v predalih, omarah in podobno, opozarja Tomaževic.
13: Svetujemo vsem, ne hranijo tudi na splošno večje količine denarja doma, imajo to zavarovano nekje na banki oziroma v sefu.
10: Pomembno je, da svojci ali sosedje starejše opozorijo na to vrstne prevare, sami občani pa naj ravnajo čim bolj samozaščitno.
13: Tako da so malo nezaupljivi, da ne odpirajo vrat vsakomur, da če stopijo samo za vogal hiše, da vrata zaklenejo, ker potem storilec drugi ne more vstopiti v hišo.
10: Kot poudarja Tomaževic, je ključna tudi pozornost okoliških prebivalcev. Ti naj, če opazijo sumljivo vozilo ali sumljivo gibanje ljudi, to takoj sporočijo na številko 113.
1: Na prometno zelo obremenjeno soboto je Agencija za varnost prometa na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah voznikom brezplačno razdelila približno 3000 plastenk pitne vode z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter približno enako število preventivnih letakov ustvari reševalni pas. S prometno varnostnimi priporočili v 6 jezikih. Številni vozniki so bili prijetno presenečeni nad akcijo in jo ocenili kot koristno. Oddajo končujemo športnimi minutami. Ema Kline je spet vodilna v poletni nagradi med smučarskimi skakavkami, Pija Babnik pa še naprej uspešno nastopa med golfistkami. V prihodnjih minutah bo z vami Dare Rupar, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
14: Začenjamo v Franciji, kamor so se preselili smučarski skakalci v boju za poletno veliko nagrado. Na prizorišču naslednjih zimskih olimpijskih iger v Courchevelu so žensko tekmo že izvedli. Ob odsotnosti doslej vodilne Nike Vodan je zanesljivo zmagala 2-kratna olimpijska zmagovalka iz Predaca, Norvežanka Anna Odine Strem. Podrobnosti pozna Luka Dolar.
15: Norvežanka je izpustila uvod na Poljskem, 129 in 128 metri in pol pa je danes za slabih 15 točk ugnala vse tekmice. Šele druga zmaga za Norvežanke na tekmah poletne velike nagrade, prav Ana Odine Strem je lani oktobra v Predacu poskrbela za prvo. Drugo mesto je danes zasedla Japonka Yuki Ito, tretja je bila še ena Norvežanka Ingvild Midskogen, ki je zaostajala že več kot 20 točk. Kurumi Ichinoe z Japonske je bila četrta, le 80 za njo je bila znova peta kot na drugi tekmi v Visli Ema Klinec, znova prva v seštevku poletne velike nagrade.
16: Kar turbulentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se pa danes marsikaj dogajalo, ne sem pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
15: Tokrat sta od Slovenk točke osvojili le še Taja Bodlaj na 25. in Najda Košnjek na 27. mestu. Izven finala so na tekmi zahtevnih vetrovnih razmer ostale Maja Kovačič, Jerica Jesenko in Taja Košir. Moška tekma brez udarne slovenske trojice Prevc Lanišek Zajc se je začela pred slabo uro, z najboljšimi so v Francijo sicer pripotovale skoraj vse največje nacije.
14: Nizozemka Demi Vollering še ni opustila misli na zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Po nekaj težavah včeraj na vzponu na Mont Ventoux je evropska prvakinja danes ob prihodu v Nico spet pokazala svojo moč. Vpisala je novodnevno zmago in pred zaključnim dnem, ki prinaša 4 vzpone ob azurni obali, spet nosi majico vodilne. Poljakinja Kasia Niewiadoma zaostaja za 8 sekund. Urška Žigart je v službi svoje ekipe in je v drugi polovici uvrščenih. Po tretjem igralnem dnevu na golf turnirju Evropske serije v okolici Londona je slovenska olimpika Pia Babnik na 13. mestu. Za zdaj je porabila 5 udarcev pod parom.
17: Res je bil malo težji začetek. Prvi par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da si mi žogca v bunkerju ene parkrat zarila. Nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagalo še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
14: Ljubljančanka za tretjim mestom zaostaja za 6 udarcev. Deni Kožul pa je zmago začel ta čas najmočnejši turnir v namiznem tenisu na svetu. V prvem krogu kvalifikacij v Malmeju na Švedskem je s 3-1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. V glavni žreb je že uvrščen Darko Jorgič, najboljša Slovenca pa bosta skupaj igrala tudi med dvojicami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Jan Matič.
0: Vreme.
3: Ponoči bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne, od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Še opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Logatec-Vrhnika pri Logatcu na Tržaški cesti. Zastoji so na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil, kolona vozil je dolga približno 3,5 km.
0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 18:49 je ura.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Jaz bi šel na morje zaradi tega, ker pač veliko mladih, veliko ljudi si pač ne more tega privoščiti. In je res fajn, da so take organizacije, ki lahko omogočijo, da grejo na morje in lahko uživajo.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

stojiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske luči. Mesto za tebe kriči, za tebe ni pravil.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Šele ko je bil tik pred izdajo svoje prve kriminalke, je Tomaž postal Avgust.
2: In takrat je urednik rekel, da ni nobenega problema za to, ker tako Tomaža Zupančiča kot Avgusta Demšarja nihče ne pozna, torej gre za čisto oranje ledine in da je vseeno pod katerim imenom oni mene začnejo propagirati. Potem se je patlo odločil za Avgusta Demšarja.
1: 20 let pozneje in po dobrem ducatu izdanih romanov je ime Avgust Demšar sinonim za dober slovenski kriminalni roman. Ko ne piše žanrske literature, pa kot profesor Tomaž Zupančič skrbi za didaktiko in širjenje obzori na področju likovne umetnosti.
2: Bolj kot delanje malih umetnikov iz mojih učencev, dijakov ali danes študentov, se mi zdi dosti bolj pomembno to, da jim odprem kanale za razumevanje sodobnih likovnih načinov pripovedi, ker se mi zdi, da je to izredno, izredno bogato polje.
1: Kako je združil svojo obsedenost s kriminalnim žanrom in navdušenje nad konceptualno likovno umetnostjo, ali bo dokončno upokojil inšpektorja Vrenka in kaj priporoča v branje v teh poletnih dneh, v pogovoru z Miho Švaljem na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.

Lepo zdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci iz Celja, kjer bomo v tem večeru na valu 202 spremljali prvo tekmo četrtega kroga domačega nogometnega prvenstva med Celjem in Olimpijo. V Knežjem mestu teče 22. minuta, izid pa nič proti nič, po ena priložnost na vsaki strani, resni priložnosti, torej le dve. V 12. minuti je debitant v celjskem dresu Tilen Letonja, 18-letni mladenič, ukradel žogo po podaji Vidoška v kazenskem prostoru Olimpije, jo podal do samega Kotnika, ki pa je slabo reagiral, kot da te podaje ni pričakoval in je na koncu tudi ostala Olimpija brez prejetega zadetka, Celjani pa brez doseženega, le minuto kasneje pa na drugi strani lep poizkus napadalca Olimpije Marvina Čunja, v 13. minuti je meril v daljši kot, Leban je bil na pravem mestu, zdaj pa priložnost za Mitrovskega, toda pri otekanju se je nekdani nogometaš Varaždina znašel v prepovedanem položaju. Celjani so povsem, Vitor Kampeloš, pravzaprav njihov trener, so povsem spremenili svojo zasedbo, odpočil je seveda nosilce igre pred super pomembno torkovo tekmo tretjega kroga, povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, Portugalec na klopi Celja, vsi pravzaprav prvokategorniki so danes tekmo začeli na klopi, Širvis, Patuša, Zabukovnik, Sešlar, Kvesič, Avduli, tudi Škina, Skučis in pa tudi Benjamin Verbič je danes med tistimi, ki so tekmo začeli na klopi. Morda bo danes dobil prvič priložnost v celjskem dresu znova po 20. maju leta 2015, ko je takrat v finalu pokala proti Kopru, ki ga je Celje izgubilo, zadnjič odigral v celjskem dresu. Napad za Olimpijo, ki igra v tako imenovani udarni postavi, zdaj podaja na levo stran, kjer je Jošt Urbančič na bočnem položaju, podaja v sredino, Hrka je najvišji v celjskem kazenskem prostoru. Olimpija nekako v počasnem ritmu želi prebiti celjsko obrambo, Celjani pa seveda ob sila premešanja enajsterici niso tako igrani in posledično ne tako nevarni. Kar zadeva same lestvice, sta Celje in Olimpija v spodnji polovici lestvice, Olimpija je na 7. mestu, po treh tekmah ima eno zmago in dva poraza, po uvodnih dveh porazih proti Muri in proti Bravu so v prejšnjem krogu v zadnji minuti z golom Urbančiča premagali Aluminij, Celjani pa še čakajo na prvo zmago v tej sezoni. Dvakrat so se z nasprotniki razšli neodločeno, bilo je 2-2 v Celju proti Muri in 1-1 prav tako v Celju proti Mariboru. Imajo pa Celjani eno tekmo še v dobrem zaradi evropskih obveznosti, tekmo drugega kroga proti Aluminiju še tekme še niso odigrali. Torej nič proti nič, ko se izteka počasi 24. minuta celjsko-ljubljanskega obračuna. Lep obisk glede na dopustniški čas, zdaj pa priložno za Olimpijo, Kojič iz obrata v kazenskem prostoru, Aleksandar Matković, glavni sodnik iz Ravn na Koroškem, pa je videl kot in tole bo torej standardna situacija za nogometaše Olimpije. Morda pospremimo še tole priložnost, ne, vendar ne, odmor namenjen osvežitvi bo zdaj na sporedu, torej mi si spet privoščimo nekaj glasbe, potem pa, ko bo kaj novega, se znova oglasim iz Celja. Prva tekma četrtega kroga domačega nogometnega prvenstva, Celje, Olimpija, nič proti nič.

Še enkrat lepo zdrav iz Celja, ker spremljamo prvo tekmo četrtega kroga domačega nogometnega prvenstva. 42. minuta, Celje, Olimpija, še vedno nič proti nič. Vmes, ko se nismo slišali, priložnosti veliko ni bilo. Le v 35. minuti je zapravil leto Jaja Dukuli, ko mu je priložnost namestil novinec Tilen Letonja. Dve priložnosti so zapravili Celjani, obe je namestil mladi 18-letni Kidričan, otrok Ptujske Drave, Tilen Letonja. Podal je proti Dukuliju, ki je že preigral Vidovška, toda zožal si je kot pri preigravanju, streljal in zgrešil vrata, se je pa žoga tako odbila od tiste palice, ki drži mrežo gola, da so nekateri na stadionu iz različnih zornih kotov mislili, da je žoga od vratnice šla v mrežo, toda bil je to gol out. 43. minuta, Olimpija ima zdaj priložnost, prosti strel na levi strani je to, toda Mitrovski je podal preveč proti Lebanu, ki je bil na pravem mestu, slab nogomet v Celju, noco je brez pravih priložnosti, gledalci ne uživajo v nadigravanju, bolj je to nekako taktičen nogomet, predvsem v luči manjka kakovosti na eni in na drugi strani, kajti Olimpija se precej muči pri organizaciji napada, pa naj bi igrala svojo udarno zasedbo, Celjani pa na drugi strani nekako razumljivo se lovijo, se še spoznavajo med seboj, glede na to, da je Vitor Kampeloš opravil preštevilne menjave, glede na torkovo prvo tekmo Erevanu, prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, ko je Celje izgubilo v Erevanu proti moštvu Ararat Armenija z 2-1. Tola danes je seveda drugotnega pomena ta prvenstvena tekma za Celjane. Vse moči bodo uperili v torkovo povratno tekmo in za to, da bodo premagali, bodo storili vse, seveda zasedbo Ararat Armenija, ki prihaja v Celje že jutri, torej dva dni pred tekmo, tudi Armenci resno jemljajo vse skupaj in zelo pomembna tekma, Celjani pa bodo lovili torej zadetek zaostanka. 44. minuta, takole na oko dobrih 2000, morda 3000 gledalcev v Knežjem mestu, dejal sem, to je prva tekma četrtega kroga domačega nogometnega prvenstva, jutri se bo ta četrti krok nadaljeval z dvema oziroma s tremi tekmami o 17:30 zvečer v Kidričevem, Aluminij Nafta, potem pa ob 20:15 Bravo, Brinje in Maribor Koper. V ponedeljek pa bosta krok v Fazaneriji z medsebojnim obračunom sklenila Mura in Radomlje. V ponedeljek se bo tekma začela ob 18:00 na lestvici. Zdaj trenutno prva Nafta, ki je razbila v prekmurskem derbiju 6. Muro, Bravo je drugi, tretji Maribor, četrti Koper, v spodnji polovici lestvice pa torej današnja tekmeca Celje in Olimpija. 68. medsebojni obračun je tole, 27 zmag ima Olimpija, 17 Celje, 23 krat zmagovalca ni bilo. Vsaka navijaška skupina se zabava po svoje, Green Dragons iz Ljubljane ves čas pritiskajo na upravo ljubljanskega kluba in z različnimi transparenti torej seveda priganjajo vodilne iz kluba, naj prodajo klub in nezadovoljni so, sila nezadovoljni z vodenjem Olimpije, člani navijaške organizirane skupine Green Dragons. Še minuta sodniškega dodatka v prvem polčasu je pokazal četrti sodnik Bojan Mertik iz Odrancev. Aleksandar Matković je glavni sodnik v prvem polčasu, brez prevelikega dela v 36. minuti je pokazal rumeni karton Mitrovskemu. Dukul je zdaj na desni strani, toda še ena zgrešena podaja letošnje okrepitve, daleč najslabša celjska okrepitev v zadnjih letih, ne samo v letošnji sezoni. On je tekanje Alfa Richard Dionku, ki je igral zadnji dve leti na Cipru pri Omoni iz Nikozije. Mi pa bomo zdaj videli še tu v Celju en kot z desne strani za celjsko zasedbo. Morda je zdaj še zadnji čas v tem prvem polčasu, da se izid vendarle spremeni. Podaja z desne strani bo to zavrtinčena v kazenski prostor. Na bližnjo vratnico leti žoga, Olimpijini branilci najvišji. Zdaj nekaj žoganja z glavami v kazenskem prostoru Olimpije, potem pa poizkuš karicami Andreja Kotnika, ki je bil vse prej kot nevaren in ostalo je pri rezultatu nič proti nič po prvem polčasu na prvi tekmi četrtega kroga, torej še vedno gledalci čakajo na prvi zadetek v Knežjem mestu. Celje Olimpija po prvem polčasu nič proti nič, naslišanje v drugem delu tekme.

ka me eni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem ta komad. Kao, ka bi mogel jasnin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

zelo so nebogljene, ko počasi rumenijo, se kar krepko debelijo, če so zrele, so rjave, ko so mehke, so brzdave. Take so banane, rada jih olupim in v roke.

0: Šport.
1: Še enkrat lepo zdrav v tem večeru iz Celja, kjer spremljamo tekmo četrtega kroga domačega nogometnega prvenstva. Prvo tekmo četrtega kroga, nič proti nič, vedno med Celjem in Olimpijo. Vstopil pa je tudi otrok Celja, Benjamin Verbič, ki se je po 11 letih vrnil v Celje, potem ko je 11 let igral v tujini, zdaj pa je podpisal 4-letno sodelovanje s klubom iz Knežjega mesta. Vstopil je na mesto Dukulija v 60 minuti, skupaj z njim tudi Mario Kvesič na mesto Čalušiča, že pred njima sta vstopila v igro pri Celju, ki ima zdaj priložnost še ena nogometaša in gol. Letonja! Debi! Tilena Letonje, okronan zadetkom, 70. minuta. Celje vodi z 1-0. Tilen Letonja pa je na prvi tekmi v svoji karieri v članskem dresu Celja dosegel zadetek. Matevž Vidošek je na tleh, bila je to akcija Celja, iz katere se ni zdelo, da bi lahko prišlo do nevarne situacije. Ko sem razlagal o menjavah, pa se je zgodilo. Kvesič je vse skupaj začel, potem pa globinska podaja Kotnika. Tam sta se slabo sporazumela Jošt Urbančič in Matevž Vidošek v ljubljanskih vratih. Akcijo pa je spremljal Tilen Letonja in pospravil žogo v mrežo za vodstvo Celja z 1-0. Izjemen večer za debitanta 18-letnega nogometaša iz Kidričevega, ki je prve nogometne korake naredil v Dravi iz Ptuja. Danes pa je torej postal strelec na tekmi proti Olimpiji na domači zelenici. Prvič je dobil priložnost in ni se ustrašil te priložnosti. Tilen Letonja je strelec zadetka za vodstvo Celja z 1-0. Kvesič in Kotnik sta pripravila akcijo, potem pa je Letonja dobro nekako pritiskal na Urbančiča, ki je želel pustiti žogo Vidovšku, se zagraditi, to napadel prek njega. Žoga pa je prišla do Letonje, ki jo je pospravil praktično v prazno mrežo in torej vodstvo Celjanov proti Olimpiji z 1-0. Tilen Letonja pa je strelec. 6. julija je vstopil v polnoletno stanogometaš, zdaj pa je že zadel in torej postaja vse restejši kandidat za nogometaša, ki bi lahko konkuriral za igranje v prvi enajsterici. Vidošek je zdaj na tleh, najbrž si zdaj sodniška ekipa ogleduje vse skupaj, ali je bilo kaj spornega, ali je prišlo do potiskanja Letonje Urbančiča proti Vidovšku. To bomo kmalu izvedeli, toda za zdaj je še tako, da je Tilen Letonja strelec v 70. minuti tekme in res krasen večer za celjskega debitanta v majici trikratnih državnih prvakov. Vstopila sta med tem v polčasu tudi Avdulin in tudi Škinas pri Celjanih, pri gostih pa je ena sama menjava za zdaj. Trenčovski je zamenjal v 62. minuti Bruna Lorenza, na mesto njega je prišel igro Marko Brest. Zdaj pa bomo morali počakati, ali bo Aleksandar Matković vendar ta zadetek priznal ali pa se bo vse skupaj nadaljevalo ob začetnem izidu nič proti nič. Tam sta si bila v napoto Urbančič in Vidovšek, na koncu pa je Tilen Letonja dobro spremljal akcijo in mislim, da bo ta zadetek priznan, da vendarle ne bo razveljavljen ali pač ja, žoga zdaj proti sredini igrišča, ker ne vemo, kaj se zdaj pravzaprav dogaja tu v Celju. Ne jasne razmere bi lahko rekli strani sodniške ekipe, ko si ogledujemo še enkrat posnetek zadetka na pomožnem zaslonu. Lepa akcija Kvesiča, Kotnika in Letonje za vodstvo Celja. Z 1-0 igralci Olimpije so na sredini igrišča in torej zadetek je priznan. Celje vodi z 1-0, teče pa 74. minuta, torej uvodne tekme četrtega kroga. Celjsko-ljubljanski obračun za zdaj po notah Celjanov, ki se morda bližajo svoji prvi zmagi v sezoni. To bomo videli čez dobrih 20 minut, zato ostanite v naši družbi.

Še 3 minute nogometa v Celju, Celje še vedno vodi proti Olimpiji na prvi tekmi 4. kroga domačega nogometnega prvenstva z 1-0. Tilen Letonja je bil strelec v 70. minuti tekme. Olimpija ni bila nevarna po prejetem zadetku, še 2 minuti in pol pa približno do konca 4-minutnega sodniškega dodatka sodniške ekipe na čelu z Aleksandrom Matkovičem. Olimpija je bila spet preskromna in obeta se ji že 3. poraz na 4. tekmi v letošnji sezoni, trenutno je na 8. mestu. Olimpija boljša s tekmama več od Aluminija in z eno tekmo več od zadnje za zdaj uvrščenih Radomelj. Celjani imajo eno napado, ga podajo proti Kotniku, toda izbili so žogo goste iz Ljubljane, Marko Ristić je posredoval, pa zdaj Mario Kvesić, spet ko je prišel v igro, spet je prav po njegovi akciji padel zadetek, igra v življenjski formi oziroma forma karijere za Marija Kvesića. Celjanom pa se ne mudi, praktično zdaj počasi organizirajo vsak svoj napad, kajti vedo, da imajo pomembno prednost 1-0, super pomembna prednost tudi z psihološkega vidika, kajti vemo, da Celjane v torkovem večeru ob 20:15 čaka povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Araratu. Padeve Verbič v kazenskem prostoru, Matković pa ni označil 11 metrovke, ostajamo torej pri 1-0 za Celjane, nič drastičnega se v tem času, ko se nismo slišali, ni spremenilo. Olimpija jalovo napada, Celjani pa držijo to prednost in so na poti do svoje prve zmage v letošnji sezoni in do skupno 5. osvojene točke, eno tekmo še imajo v dobrem proti Aluminiju. In torej počasi bodo Celjani morali začeti seveda nabirati točke v državnem prvenstvu, ampak v tem poletju je, kot v zadnjih 2 poletjih, pravzaprav oziroma 3, 4 morda celo, najpomembneje je to, da Celjani seveda uspešno krmarijo med domačo in evropsko sceno. Super pomembna bo torkova tekma ob 20:15 v Knežjem mestu, ko bo tu gostoval Ararat Armenija, ko bodo Celjani lovili zaostanek z 2-1. Generalka pa bi lahko bila danes uspešna, če bo seveda padla Olimpija, in sicer bo padla 18. v zgodovini na 68. tekmi, če bodo seveda Celjani danes ohranili tole prednost do konca tekme. Nekdo je na tleh od Celjanov, zanimiv podatek je ta, da Matevž Vidošek v vratih Olimpije danes nima številke, namreč osnovni dres Olimpije, vratarski dres je moder, takšen dres pa imajo tudi Celjani v polju in zaradi tega Aleksander Matković ni pustil, da bi Vidošek igral v otenku dresa, kot ga imajo Celjani, da ne bi prišlo do kakšne zmede, in na ta način si je moral Vidošek nadeti dres za ogrevanje, ki pa seveda nima na hrbtu številke. Toliko torej o tem zanimivem podatku. Alfa Dionku je potreboval pomoč, Krči so ga začeli grabiti v 90. minuti, celjski navijači pa že odštevajo do konca tega obračuna, zdaj smo že krpko v 95. minuti, ki se počasi izteka od 4 dodanih minut igralnega časa. Še ena napaka Olimpije, žoga v stranski avt in Matković je pogledal na uro in v tem trenutku označil konec tekme, prve tekme 4. kroga domačega nogometnega prvenstva. Celje Olimpija 1-0, edini gol je dosegel v 70. minuti ob svojem debiju Tilen Letonja, ki je poskrbel torej za zmago, številka 1 Celje v letošnji sezoni. Olimpija bo morala na drugo še počakati, premagala je v prejšnjem krogu Alumini, da danes pa bila enostavno preskromna za kaj več kot poraz v Celju in še bolj se bodo seveda razjezili navijači Olimpije, ki imajo že tako dovolj klubske uprave, to sporočajo tudi s transparenti, niso danes tudi ne naredili v tem pogledu izjeme tudi v Celju in glasno sporočali upravi, da niso zadovoljni z njenim delovanjem. Celje je torej premagalo Olimpijo z 1-0, če hiter skok proti nadaljevanju tega 4. kroga. Jutri 3 tekme, Alumini, Nafta, Bravo, Brinje in Maribor, Koper, ter v ponedeljek še zadnja tekma tega kroga, Mura in Radomlje se bosta pomerila. Torej, več o domačem klubskem nogometu pa seveda v jutrišnji oddaji nedeljsko športno popovdne v tako imenovani rubriki SNL Blok, kjer bomo seveda
vam privoščili tudi nekaj odzivov po današnji tekmi med Celjem in Olimpijo, ki se je končala zmago Celja z 1-0. Hvala lepa za vašo pozornost, lep in miren večer vam želim iz Celja še naprej, Marko Cirman. What we're gonna do right here is go back. Great.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. Tudi to noč sem z vami, Rasto Pahor. Po Sloveniji in širše v večjem delu Evrope se nadaljuje izjemna suša, ki bo po napovedih ustrajala še nekaj časa. Kmetje opozarjajo, da je pridelava hrane močno ogrožena. Še naprej velja tudi visoka požarna ogroženost. Gasilci so se tudi včeraj borili s požarom na težko dostopnem območju blizu Kranjske Gore. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal Srbijo, kjer se je srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta si obljubila vzajemno podporo pri evropski integraciji in ohranjanju ozemeljske celovitosti. O vojaškem sodelovanju nista govorila. Vučić je pozval k koncu vojne v Ukrajini, ob tem pa dejal, da ne verjame v njeno končanje v bližnji prihodnosti. Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Madridu, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročil varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je že sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje te dni s šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Vrhunec srečanja se odvija ta konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer gostijo tudi skaute iz Italije in Avstrije. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Četrti krog državnega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo med Celjem in Olimpijo. V Knežjem mestu so gledalci videli prvo zmago državnih prvakov v novi sezoni. Za 1:0 je v drugem polčasu zadel novinec na prvoligaški sceni Tilen Letonja. Tri tekme bodo na sporedu danes, v spredju pa bo dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. Poletna velika nagrada v smučarskih skokih se nadaljuje v Courchevelu v Franciji, kjer je med ženskami zmagala dvakratna olimpijska prvakinja iz Predaca, Norvežanka Anna Odine Strem. Na 5. mesto je končala Ema Klinec, ki je spet vodilna v skupnem seštevku poletnega dela sezone. Med moškimi je bil najboljši Avstrijec Daniel Čofenik. Žiga Jančar je bil 26. Danes bosta v Franciji še dve tekmi. Evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering je pred zadnjo etapo kolesarske dirke po Franciji znova prevzela skupno vodstvo. Pred prvo zasledovalko Poljakinjo Katržino Njevjedomo ima 8 sekund prednosti. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. Kolesarke danes čaka še slabih 100 km, krožne proge po Nici, 4 vzponi druge kategorije. Deni Kožul je preskočil prvo oviro na ta čas najmočnejšem namiznoteniškem turnirju v Malmeju na Švedskem. Logačan je za uvod 3-1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. Danes bo igral za Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno na glavnem turnirju. Po daljšem premoru se nadaljuje svetovno prvenstvo motociklizmu. Obe uvodni preizkušnji je v Silverstonu v Veliki Britaniji dobil Španec Jorge Martin. Najprej je dobil kvalifikacije za današnjo dirko, nato pa je bil najhitrejši še v sprintu.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že nekaj časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi to občutljivo območje. V Španiji se več kot 270 gasilcev pomoči 20 letal še vedno bori z obsežnim gozdnim požarom na območju severno od kraja Niebla v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij, a gašenje močno ovirajo spreminjajoči se vetrovi. Nizozemska kolesarka Demi Vollering je po 8. etapi dirke po Franciji prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Na kratkem vzponu pred ciljem se je otresla Poljakinje Kašeni v Doma Fini in slavila 17 sekundami razlike. Zadnja etapa s 4 vzponi se bo danes odvijala v okolici Nice. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo v vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugi dokumenti, ki so zapisani v slovenskem jeziku. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora, zlasti v kriznih razmerah. Obrambni sporazum med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo je identičen 5. členu NATO, ki napad na eno od članic opredeljuje kot napad na vse, je sporočila Ankara. Napovedali so, da je med potencialnimi kandidati za vstop v pogodbo tudi Egipt. Turčija ob tem zanika, da bi bil dogovor usmerjen proti Iranu ali da bi ta nadomestil obstoječe obrambne sporazume. Evropska nogometna zveza je potrdila pisanje angleških tabloidov, da je izplačala odpravnino nekdanji zaposleni, ki je bila v romantični zvezi z nekdanjim generalnim sekretarjem UEFA in sedanjim